Берүүбүздүн табыс кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп, 7-нчи айдын башына чейин быйыл 1,220,000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия, өнөр жайы сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну имерчиктеп, зат кайнарынан ашуу ченемине негиз, кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада туруктандырылган кезекчи поезд линиясынан 11-ди туруктандырып, Шандун, Хубэй, Жэжяң, Жаңсуу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолун курду. Быйыл идара алкып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезду 530га жетти. Пакта базасындагы сатып алуу, сатуу, соодасы тез, оборот берекети жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата, Шинжаңдын темир жол тармактары пакта токумачылык баштамчы керканалары менен жан жактылуу стратегиялуу кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча туңгуч болуп кезекчи поезд, ак затты жыйып чогултуу атайын поезду жаңы үлгүсүн жолго коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү басеке күчүн сызыл жогорулатты. Чуңгу темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору Жаухуй үчүн мындай деди. Мурда Шинжаңдын пакта кездемеси сыяктуу түшүмдөрү көбүнчө таракай ташууга таянып, сапар барышында көп жолу группаларга айрууга туура келгендиктен, ташуу убакты узак, алкактары көп, өздүк наркы жогору болуучу. Бул оор түйүнгө карата биз каргалдак тез жеткирүү пакта кезекчи поезун уюмдап жүргүзүп, түйүндөн түйүнгө бир кеттен тикелей ташууну иш жүзүнө ашырды кары поезддун жүрүү сааттык тездигин 120 км жогорулатып пакта ташуу убактын алгачындагы 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күн айланасына кыскартып Шинжаң өзгөчө түшүмдөрүнүн дагы да жакшы сыртка чыгарылуусуна кепелеттик кылдык. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пакта жана пакта токулма

урматтуу радио угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Абдынам районуз керхананы тепкис сымал жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүшүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
3: Абдынам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
2: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баалымасын угасыздар.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
2: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элге нарып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн салынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
3: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театр жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-ci 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрке керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сала жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай борудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедицина нарктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгүү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФН жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазылоо дарысы, мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу, дичү юнтоңпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандылган. ТФН дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мында мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФН дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салынмасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош арымда козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлыктап толукту, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына үйрүлүп, көп кайырдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзү изилдеген акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы

0: буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштер орун басары баш директору Лиу Чан Чан кабарчыга керхана өндүргөн акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нак маарында күзөтүп, жумуш параметрин автоматтык септеп, Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эч ак эле 3-чү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебиздин түзгөн салыштырмасы туруктуарында өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз Окшо шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып, илим техникада жаңырык жаратуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң Орто Жакан керханаларынын жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районунун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл чогулткан жарыш болуп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңырык жаратуу жашоо күчүн козготкон зарыл аралчыга айланды. Шинжаң Жонко BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптусу Сүншувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аңсонун тездеткичи. Биз эң мыктуу карт салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-чү курултайынан бери Шинжаңдын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун Орто Жакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайынын нускасын обол куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60 жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып, төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирети боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, Орто Жакан керханалардын кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдө толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тиби өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-чи 5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондук ыңгайдагы ичер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан

0: үндү алдын алып тизгинде жалпылык саламаттыкты сактоо коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтөндүк ырымта Токой курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчанын негизги тулку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы бетке жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө Токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна тереңдей чогултуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүт күч менен жаратуу керек. Түйүндүү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тийип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк чордондуу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөн чеги, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаан түрдө катыштуу закон, низам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйүндүү орундар тизмесин тургузуу, түйүндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маневрин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жергөчкө, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйүндүү карканалардын опуртал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ири типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. Шинжаң жоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоору болсо, 2026-жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-айдын 24-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш Шинжаң жоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү түйүндүү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңеш жыйынын ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөөлөп, мүчө жана атыз окумуштулардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп эрекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоордун негизги бүтүрчү орун автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана адистер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндүү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саясий кеңеш автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изилдөө жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдөштүрүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, бир түркүм деңгээли жогору багыты төп орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, автоном райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жолго коюуга пайдалуу материал менен камдады. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жумгу куруу жана чоң эмчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын

0: үйрөнүп изилдештирип жогору сапаттагы сунуш долбоору аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору Борбор Демирчиктер жалпы кырдаалга тейлөө жүргүзүү ролун толук көрсөтүп, Шинжандын чоң ийемчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжандын чоң ийемчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү. Чоң ийемчилиги дары тейлөө системасын куруп, азсандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Чоң ийемчилиги дарыгерлик кесбинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин чоң ийемчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, чоң ийемчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселенин чечүүнүн каратмалдугун күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкынан арып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасын айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп кол коюп бакылап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжаң саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим автоном райондук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Автоном райондук чоң ийемчилиги дарыгерлигинин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Түштүк Шинжаңдын жогору сапаттагы өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жактарды эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, Түштүк Шинжаңдын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрүлүп, кесип желеси камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, Жүнгөө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Таарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, Батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен камдады. Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачым кемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма накын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чарада мынаулар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап, закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан, баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулгусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган акыл идиректүү тастыктоо жана күбөлүк кеңешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан керканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле жеке өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулашайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном областы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бүт желесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чаарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп, калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эм станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздары. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чаранын жаркын түйүнү төп болууда. Багыттуу күч жумшуу аркылуу түштүк Шинжандын өнүгүү кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгүү ажатын тең арымда ортоо термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнүн жаруу керек. Түштүк Шинжандын нефт, табигаз, мөмөлүү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата саясат, сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, кесиптин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбоо көйгөйүнө тике сокку берип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кесипчелесинин ар кайсы алкактарына төп кыналыштырды. Төп чара колдонуп базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчыларга карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп жардам берип жүрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сактануу керек. Түйүндү сарага бекем кадырып, атайын түрдө жөнгө салынууну кулаш жайдырып, түйүндү районду тандап, түйүндү сынак кылынууну бүт жерде көзөмөлдөп башкарып, опортал жашырын кырсыктарды төп сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкаруунун оордун кемитпө чегинен ашырбоо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төп торуктап, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 километр кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде, көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
1: Жакында таможна баш идарасы 2025 жылдык мамлекеттик универсал баждан Оолак райондун өнүгүү кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Алатоо ооз универсал баждан Оолак району мамлекет боюнча 68 орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжанда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 22 күнү Алатоо ооз универсал баждан Оолак райондогу ЖМО биоилим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтык тоют тукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофэн шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материал кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү кархананын чеге ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал баждан Оолак районуна алып чыккан чек арадан кирген аштыкты баждан Оолактатып көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде тике которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, кархана чеки материалды таможнадан өткөрүү менен обороттоо берекетин зор даражада өстүрүп, ага Бакча райондун бир карханага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу карханаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып, кархананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда кое берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Алатоо ооз универсал баждан Оолак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түр боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турпатында жаңылык жаратуу жана керканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Алатоо ооз универсал баждан Оолак районду башкаруу низамы, керканалардын жаңылык жаратуусун колдоп жөлөө шыктандыруу ыкмасы сыяктуу өлчөмдүү үжөттүү жарыкка чыгарып, колону негиз кылып иш кошуу, аштыкты көзөмөлдөп башкаруу, чек ара аттаган акча мамиле сыяктуу салаларга үйрүлүп, төрт түрдө жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүсүн калыпташтыруу, сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу салакатка ээ болуусуна жардам берген. Алатоо ооздуулаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу салакатка ээ болуусуна жардам берген. Алатоо ооз универсал баждан Оолак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жаңхы Чың мындай билдирди. Кейин карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, тамыжнадан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен универсал баждан оолак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
3: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берген кадры Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Ютанг 3 жылдын алдында Чүнгө айыл чарба илимдер академиясынан Шинжанга келген. Шинжанда кызмат кылуу барышында ал аспаптан ортоқ баарланып борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктө бере албай дагы нылкы моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Кабарчы Ван Ютанды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйнаштырып болгондон кийин пландуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжанга шаандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан ортоқ баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдүү текшерип өлчөө аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшерип болбой, илим изилдөөнү текшерип өлчөө кызматын берекеттүү кулашышы айдырууну чектеп келген эле. 2024 жылы 5 айда Ван Ютанг ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын иштетүү ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы бетке бириктирүүнү ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан ортоқ баарлануу борборун куруу оюн ортого коюп, илим изилдөө байлыгын мүмкүнчүлүктүн барынча чыйралтты. Азырга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетүүлүү салыштырмасы айрым-айрым 50% жана 70% жогорулап, жалпы изилдөө ордуна 500 000 юандан ашуун киреше киристи. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэ Чиан мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы 50%'ден ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 миллион юан айланасына жетет. Ван Ютанг ойлогон мындан бөлөк 2 иш болсо 500 км сыртындагы нылкы ооданы жана моңгул көрүү ооданы. Эки жерде төмөн дейтири суу, бал, жылкы кесип байлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн, жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ван Ютанг Шинжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаардардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Шинжанг Чүйүнчин жогору жаңы техникага каржы салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билгип өндүргөн төмөн дейтири суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм өлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026 жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ван Ютанг Шинжандагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтири сууну 3-5 жылдан кийин сатуу суммабыз 200 миллион юандан ашуунга жете алат. Моңгул көрүү ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу суммасы 200 миллион юандан 300 миллион юандан ашуунга жетет деп ойлоймун.
1: Кечээ 7-айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Шинжандагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс 1-чи түркүмүнө расмий архив чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс 1-чи түркүм боюнча Шинжандан 28100 ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдун кабарын угасыздар.
0: 7-айдын 25-чи күнү түштөн мурда Автоном райондук ардуу сыноо орду 2026 жылдык адаттагы жогорку жайларга окуучу кабылдоо нак майданы ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалымат аралчыларынын кабарчылары нак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу Фандычин нак майданда өзүнүн Кабылданган аварын сүрүштүрдү. Ал мындай деди: Мен 687 номер алдым. Учурда Жыжаң дашөсү аркып чыгарыптыр. Аябай ыраазы болдум. Бүткүл кабылдоо барышы ачык-ачык эле. Ар бир мугалимдин кызмат аптанын

0: астайдылекен. Быйыл адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекеттен 298 жогору окуу жайы бар болуп, Шинжандан 28100 сыноо берген окуучу кабылдоо пландалды. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу жай бар болуп, 4900 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоону пландады. Абдынам райондук агартуу сыноо оорду жогору окуу жайга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери биринчи бөлүмүнүн башчысы Ли Чао учурда адаттагы жогору окуу жай сыноосу 3 түркүм 12000 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоо кызматын бүтүрдү. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулардын жогору окуу жай сыноосу бир түркүмүндө 210 ашуун сыноо берген окуучуну кабылдоо кызматын бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Биз 7-айдын 28-күнү, 7-айдын 29-күнү, 7-айдын 30-күнү айрым-айрым адаттагы жогору окуу жай сыноосу адаттагы түр толук курс биринчи түркүмүнө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнайбыз. Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулар толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйноо жана адаттагы жогору окуу жай сыноосу айрым түрдөгү толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнап, каалоо жыйнаган мезгилде сыноо берген окуучулар бирдей убакытта кийинки түркүмдөгү каалоосун өзгөртсө же кайрадан толтурса болот.
1: Жакында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нар жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябызга барчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңадан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоунаа токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиентен кабарчыга: жаңыдан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнө эскерген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. Тургундардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгашасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык кору каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө 2 жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял эки тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз чыгарып алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган тобар үйдүн телегелешкен автоунаа токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоунаа токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнө үйлөрдүн карыз акча жылчегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмөй үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жыл чегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калкты турак жай жалпылык кору төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэн Ютин мындай деди: кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшелгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Тамызда Абдынам районубуздагы ар кайсы шаарлык өндүр районундагы шаалы айдоо сүрөтү эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип көрүп дака кылууга электирип, айыл кыштак саякатын өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шиби Абдынам ооданы Надачынруу айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4 кабат айрылган. Образ жандуу жаратуучул шаалы айдоо сүрөтүн калыпташтырып, жер-жерлердеги саякатчыларды келүүгө эликтирди. Саякатчы Дуан Бояо мындай деди. Бул жер абдан керемет экен. Шаалы сүрөтүндө глобус шапталы багында кол беришкен 3 дос сүрөтү бар болуп, абдан көркөм болуп тур. Быйыл Шаалы ыры Шаалы айдоо сүрөткөр району мурдагы айнек чыгаш жолду кылдаштырып таражасын өстүрүп, бүтүндөй жаңы 2 өзгөчө көрк таака куруу түйүнүн жаратып, саякатчылардын саякаттоо сезинүүсүн дагы бир демди жогорулатты. Көрк району кызматкери Колин Канг мындай тааныштырды. Быйыл көрк районубуз жаңыдан пианино формасындагы көпүрө жана көпөлүк көпүрөсүн салды. Үстүндө таака кылып сүрөткө түшкөлү болот. Ошону менен бирге бул жерде кээ бир чүйгүн даамдардан көпчүлүк ооз тийсе кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Үрүмчү шаары Мичуан Доншан району Яңмаогоң шаарчасы Шинжен кыштагында 2 ээлеген аянты божомол менен 20 моо келген шаал айдоо сүрөтү кишилер назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу, айыл кыштак өзгөрүшү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академия орундары менен биргелешип аракеттенип, акыра деректүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Ваң Жөө мындай деди. Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы. Долбоору дагы абдан керемет болуп тур. Абдан толкунданып, көп сүрөткө түштүк.
1: 7 айдын 24-чү күнү кечте Борбордук балет үйүрмөсү классик улуттук балет би театры Кызыл аялдар кошуунун Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөнгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет би театры Кызыл аялдар кошууну 1964 жылы бардыкка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет би театры эсептелет. Би театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дейкан кызы Ву Цёнхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хон Чаң Чиңдин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү жүнгөөнүн улуттук бий, машмуш аракетин органик жууруп, чебер көтөрүңкү бий турпаты аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Нак майдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди. Биз 70-чи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай эзүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Нак майдандагы көрөрмөн Тен Жэншин мындай деди. Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти жүнгөөнүн элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө жүнгөө аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет би үйүрмөсү балет устаты Ван Хао мындай деди. Кызыл аялдар кошууну бүткүл жүнгөө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен жүнгөөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинен бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөөлүктарга таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошууну руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жанүрөк күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 24-чү күнү Аптыром районунун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү ден аракет жарышынын Иле жарыш районундагы Бута атуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн 6 медаль бардыкка келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медаль тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
1: Бүгүн 7 айдын 26-чү күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-түркүмдөгү адаттагы толук ортого кабылдануу натыйжасын тордо текшерүү системасы

0: жылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номуру аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
1: Санчар жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөрү жолуна куйругулаш 2500 орток баарлануучу велосипед койгон. Бул жолку орток баарлануучу велосипедди жүргүзүү мезгили сызыл 10 айдын ортолоруна чейин жалганат. Артынан аба ырайы өзгөрүүсү шаар тургундарынын сапарга чыгуу ирет санынын кыймылдуу турпатына бириктирип, велосипедди жыйноо убактын тескейт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы катыстары. Үрүмчүдө ала булуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-35 градус айланасында ысыйт. 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат. Абанын температурасы 18-28 градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-32 градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18-27 градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Ортолорудо азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 17-27 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 24-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйтүндө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 23-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 31-42 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин күн ачылат. Абанын температурасы 25-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамедурду Апыш, Абдымежит Муса. Диктордору Аклай Мухаш, Мамед Төрө, Мамед Турсун. Баклоочу Мамед Турду Апыш. Редектордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редектору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абонеттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдорду назарыңыздарга сунабыз.

Эми Дауытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар, эми Гүлмираттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачык, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу кагармандар, эми Чебендин аткарысындагы текст сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жау менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжы сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Күктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы Жаң Жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга электирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-нче ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө ээрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү ат салып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металлдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы Жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, аалам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялык байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан алам түндүк Синжаңдагы Тоолуу районунун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-нчы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, каттоо оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбосу, тунугуч водород бомбосу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң көктө кой, Пейзяң Минжуу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Таншыңлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Таншыңли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон ал мындай деди. Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, баардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озоо түйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл даарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоуну айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жакында тоскоолсуз чуркайлы мээр махабат сапары темасындагы биң тоо менен жергиликтүү чуурулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биң Тоон Майыптар Бирлешмеси Биң Тоон Адвокаттар Коому менен майыптар закон тейлөө камсыз доосун ортак жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынын закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдөөгө күчөп, майыптардын көп катмарлуу, көп түрдүү үлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биң Тоон Адвокаттар Коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журтчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардын закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы көрүк районунда расмий башталып, 200 ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер уху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой шык берди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көккө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азардактуу огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Шинжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

56 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүү убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп керектөө чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мыкты кулач жайдырып механизмди кайра калыптандыруу төп аралап текшерүү эл турмушун тез текшерүү закондуга таң аткаруу көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы журтчулуктун керектөө даражасын жалпы беткей өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргай Саймаков булар шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу катыржам керектөө убадасы ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып керектөө талаш тартышын иш деңгээлин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңыдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары күнүмдүк керектөө буюмдары үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат орунундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган бешти катыржам кылууну өзү кылган болуп тижаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип ODR керектөө талаш тартышын интернетте чечүү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоочу өлкөмүн кеңиртип убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүбүздү уланта азардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынан 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарында Кара Түркүк Өнөр Жай районуна жайгашкан Синжаң Юнда жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде астма илмектери арт-артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, чөйчөк, моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң Юнда жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш план атайын кызматкери Чаджиминг Аптоном районунун ич сыртындагы шамал электростанциясы жаңы энергия электростанциясы курулушуна шайкеши үчүн керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаваттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаваттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдоо жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46.8% арткан. Жакынкы жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык, болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулары кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024-жылы мамлекет даражалуу орто жакан керканалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025-жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Жогу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловаттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

Ардактуу ормандар, таттык тубаттар түрмөк бүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдары өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7-ж айдын 6-чы күнү Комол шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сырый Юнхоңи Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшик акырын акырын ачылып, Тяньшаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапай диштер шабо ичине тизилген болуп, жылтырак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуайжао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эми эле 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуайжао дагы эс алуу үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нах майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра кайра шайкештерди. Күндүзү кум борон карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жуңгу илимдер академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду, Жуңгу илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып өткөлгө ат салып, чеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшөө, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бири бирден чечти. 2025 жылы 4-чү айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып, сылыктоо аркылуу Тяньшаньзы, Гыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан ото Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7-чү айда Фэн Сюйжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кылуу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сырый Юнхоңи карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу, мураскердик кылуу бир толук кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан

жарыкка чыгып, Суугуң айкели аттуу чыгарма 8-нчи кезекте жүнгө комол карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында алтын медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку жүнгө карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында алтын медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Синжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Синжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Синжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эмал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Синжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Синжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинен өнүгүү арым өзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган бир жылдан бери 10 000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 000 000 юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Синжаң көк карапа буюмдары желелештирүү базарлаштырылып, ал тартып болуп Синжаң өндүрүш курулуш миңтуаны 13-нчи ШИСындагы байланыштуу керканалар Синжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэншуй жооп мындай деди: изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчи, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Синжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзөктүрүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшүналыулмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 7. ayın 26. günü gün gece Çişembe. Ардактуу армандар алды менен бери өзүн уч каймазымдар менен таанышып алыңыздар. Каба ууданы чегинген чөпкананы түзөп бир моо жерден 36 кг ашуун куругатылган чөп алды. Абдурахым Райым боюнча Озод компартия мүчөсү Лоп ууданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәт Турсун биринчи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешчесин ашырууга жардам берди. Сиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоң Сайша Синжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанжоуда башталды. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, жакында Синжаң дыйканчылыктын жерачы өлимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап Каба ооданы Теректүү айылы Чыбаршылык кыштагындагы Чыбаршылык чөпканасы жана Жуманаш чөпканасына барып табигый оорулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Синжаң айыл чарбада ашөөсү, Синжаң малчылык илимдер академиясы, Синжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана оодан даражалуу Токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, жаманч өсүмдүктөрдөн үлүк алуу, сандуу маалыматтар текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз. Чөпкана Синжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк жаманч түрү. Бирок жакынкы жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселеге карата илимий изилдөө тобу өз жеринин абалына карай иш көрүп, телегейлешкен чөпкананы калыбына келтирүү техника системасын куруп, түрлөрдү илимий группалап тескөө, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңчеп тизгиндөө, теңчеп жер семирткич берүү, жергилик жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу өзөктүү аргалар аркылуу уландуу 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип, жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу ийгишүүсү менен чөпкананын жаманч өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы, илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшуу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылоо аркылуу аралашма чөп, уулуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөп, машактуулар, буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жаманч өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолго коюлуп, 4 жылдык үлгү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Синжаң айыл чарбада ашөөсүнүн профессору Чаң Сянхуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасындагы зор даражада ашып, алгачында 10% 40% айланасына жетти. Ошону менен бирге топурактын органик зат өлчөмү 15% ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөпкананын өсүү негизи өнүмдүү жакшыланды.

түзөп калыбына келтирүү Нак майданынын жеринин текшергенден кийин ички монгол даашөөсүнүн профессору Чижи мындай деди: бул жолку жолу коюлган бир жүрүш техникалардын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыкты, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Синжаң, батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарынын өз жеринин абалына карап кеңиртүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жол коюлуусу Каба ууданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ууданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Бейгаң тааныштырып мындай деди: ууданыбызда азыр 9,500,000 чөпкана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8,660,000 мого жетип, 580,000 малды багуу керектөөсү жүктөлгөн. Түрү жол коюлуунун алды артында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0

Ушулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө Аптунум район боюнча Озод Коммунисттик партия мүчөсү, Луп ооданы Набай айылынын орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтрозунун биринчи чепте тамыр тартып кесипти гүлдөндүрүп, калкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам берген ишиздерин айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Наба айыл Ача Дөң кыштагындагы бир бакмачылык короосунун жанында орун басары айыл башчысы Мәт Турсун Мәт Розы бакмачылык түтүндөрүнө союш оюн илимий багып семиртүү билимдерин сүйлөп жатты. Бул майдан Загранан формасындагы ата сабаканасы жалпылык түшүнүктүү чыныгы наркы жогору болуп, дыйканчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери Наба айылынан мал бакмачылык кесиби сызылөнүгүп, бакмачылыктын көлөмү туруктуу кеңирди. Азыр Наба айылында багылып жаткан уй койдун саны айрым айрым түрдө 9000 уй, 40000 койго жетти. Бакмачылык кесибиндеги санга маани берип, сапатка ээлөөсүз кароодо өйүнүгүдөгү кыйын маселени чечип, кесип көлөмү менен бакмачылык берекетин тепетеңдештирүү үчүн Мәт Турсун үйрөнгөн кесиптик артышчылыгын көрсөтүп, мал бакмачылык саласында терең тамыр тартып, союш уйду багып семиртүү, илмий тоюп теңшүү, жакшы тукумду уй кой жетиштирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларды чымырканы изилдеп, дыйканчылардын илмий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулач жайдыруусуна колмо кол жетекчилик кылып, калктын илим техникага таянып сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусу, киреше туруктуу арттыруусуна күч кошту. Кыштак тургуну Арзыгүл Мәмәтжан мындай деди. Орун басары айыл башчысы Мәт Турсун көңүл коюп жетектегендиктен, биз көптөгөн техника үйрөнүп алдык, бакмачылыкка таянып кирешем жыл сайын жакшыланды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы этке алга жылыштатууда кесип негиз

Малчылык, бакмачылык кесибинин өнүгүүсүнө күч кошкондон башка Мэтт Турсундагы өзгөчө бактыкоо кесибинен жүзөлөшүп, кирешер туруусуна дил кир түрткү болду. Быйыл Гапарыш кыштагынын кыштак тургуна Аблимтиясын Гиластан болтушум алып, көрүнүктүү экономикалык пайданы алды. Мындан мурда Аблимит Гилас өстүрүүнү сынап көрүүнү каалабай турган көрүп туруучу болчу. Кезиндеги түпөйлөнүү жөнүндө токтолгондо Аблимит эске алып мындай деди: мурда Гилас өстүрүп көрбөгөнбүз, техника да билбейт элек. Асыресе Гилас сактоо кыйын, оңой эле сапат өзгөрүп калат. Биз өстүрүп сата албастыктан кабатырланып, оңой олтоң сынап көрүүгө батына албаганбыз. Мурда Аблимитсе убайым тартып жаткан кыштак тургундар аз эмес эле. Калктын эгинчилик жагындагы күмөндөнүп кадексинесүн түгөтүү, кыштак тургундарынын өзгөчө бактыкоочулуктун өткөрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мэтт Турсун кыштактарга барып, түтүндөргө кирип саясат өгүттөп, кыштак тургундарын сыртка чыгып өзгөчө эгинчилик кесипте экскурсия кылуу үйрөнүүгө уюмдады. Ошону менен бирге айыл чарба техника адистеринин атыз баштарына терең чөгүп, кылас өстүрүү, барбайыштуу, тарт жана чиркез зыянын алдын алуу жана тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну гилас өстүрүү сыяктуу өзгөчө багыбанчылык чебине кошулду. Аблимит мындай деди: быйыл гиласты 30 000 уяндык саттым, кирешем абдан жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсек дагы, кыштак кадрлар өздүгүнөн сатуу жолдорун чиркештирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлдөн рахмат айтабыз, партиянын жакшы саясатына ыраазычылык айтабыз. Мэтт Турсунду бышык биле турган кызматташтарынын баардыгы, атыз арыктын баштары, ылымта бастырмалардан ал жыл бою тамыр тарткан ычканасы экенин жакшы билет. Бак эле эки буйдун тезеги менен бой болуп, кийим кечелери топо чаң болсо дагы, ал мүлдө ээлебей күн бою ар кайсы кыштактардагы жер бөлүктөрүнө чуркап, калктын өндүрүштөгү кыйын маселелерин нак майданда чечип берип, калктын байуу жолундагы жакшы жардамчысына айланды. Бүгүнкү күндө Набай айылынын бактыкой көлөмү 14 000 моодон ашууга, ал эми өзгөчө эгинчиликтин көлөмү 2 000 моого, айыл чарба кесип көмөктөштүк кооперативинин 20 бар болду. Былтыр дыйкан малчылардын орточо кирешеси 20 000 уяндан ашты. Айлык кыштактардын турпаты жап жаңы түскө кирип, кесиптердин өнүгү ырдаалыгы күчөйүп, калктын бакыт көрсөткүчү сызыл артты. Ардак менен Абдунум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Мэтт Турсундун көңүлү сыймыкка толду. Үстүндөгү милдети, жоопкерчиликтин туудой оорлогонун ал дагы да терең тоюнуп мындай деди: партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыр эсте бекем сактап, негизги катмардын биринчибинде сызыл тамыр тартып, калкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, киреше ашыруу жолдорун кеңиртип, чын пейилим, чын сезим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн.

Рюздуланта азырдакты ормандар жакында Синжаң экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгеме айтуу жарышынан чечүүчү жарышы жеңиштүү аяктады. Сиху шаары Чегишор шаарчасындагы дыйкан Хоңсайша Тарбагат аймагы боюнча чечүүчү жарышка кирген бирден бир дыйканмалчы катары өсүмдүк асыроо учкусуз учак саласында терең тамыр тартып,

айылда тамыр тартып, калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуп, ас ыйрык кыштагынан ордуна чогулгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, киреше арттыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарда айланып, базар абалын билгенден кийин кыштакта туруштуу кызмат атырети Берметкүлдүн экономикалык берекетинен жогору, өз жеринин аба климатына шай келедин турганын байкап, акырында кирис Берметкүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн Берметкүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү турактандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат атырети жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чен Синлянга сунуштады. Ал баштамчылык менен Көнү шаар ууданы Синлумей эгинчилик дыйкандар кесиптик көмөктөшүү кооперативин куруп, 2 млн юандан ашуун каржы салып, 200 модун ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди Берметкүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооператив ЛМТ бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, Шандуңдан жакшы сапаттуу Берметкүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү тамызып сугаттоо техникасын колдонуп ичкелештирип барбайыштап, суу жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, Берметкүлдүн сапатына кайнарынан кепилеттик кылды.

Жакында экинчи кезектүү Жунго Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Кэнлу Чан саякат көрүкү айында башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүн ээ үрп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөрү жетим кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюудан назар эл арасындагы көркөм өнөргө мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп Баркөл оодандагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы, адабият көркөм өнөр көрөрмандары сахнага чыгып оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактуу чагылдырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дели чатты үчүн алуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Абдынам районубуз керхананы тепкис сымал жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен, ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
3: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
2: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баарламасын угасыздар.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
2: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элге нарып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн салынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
3: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчүдө

0: болду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Басшы Си Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрки керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сала жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто чакан керханаларды Чакан ары, Таракай борутан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедицина арктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгүү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. Тыфын жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип оромодо гидро хлор формалин ичеге тазылоо дарыса мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу дичүү юнтоңпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандылган. Тыфын дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФ-ын дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салымасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлыктап торукту, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына үйрүлүп, көп кайрдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто чакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто чакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзү изилдеген акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайымдуу иштер орун басары баш директору Лиу Чянчан кабарчыга керхана өндүргөн акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нак маарында күзөтүп жумуш параметрин автоматтык эсептеп Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эч ак эле үчүнчү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебиздин түзгөн салыштырмасы туруктуарымда өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз окшош шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып илим техникада жаңырык жаратуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң орто чакан керханаларынын жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районунун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Чоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл чогулткан жарыш болуп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңырык жаратуу жашоо күчүн козготкон зарыл аралжыга айланды. Шинжаң Жонко BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптусу Сүншувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аң сонун тездеткичи. Биз эң мыктуу каржы салуучулар кесиптик адистер менен ичкерилей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду.

0: Тишкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-нчи курултайынан бери Шинжаңдын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун орточо камайда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайынын нускасын ободо куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60 жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирет боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, орто жакан керханалардын кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдөй толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тиби өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
1: Станциябыз кабары. 7-айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бир бөлүк чордондугу ыңгайдагы жер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын, оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтүндүк ырымта токою курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы беткей жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна тереңдей чогултуштуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүт күч менен жаратуу керек. Түйүндүү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тийип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк чордондуу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун

0: Менчеге, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаң түрдө катыштуу закон, низам эреже боюнча ичээр суу кайнарын коргоо районун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичээр суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйүндүү орундар тизмесин тургузуу, түйүндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маанилерин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жер көчкү, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйүндүү карканалардын опуртал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ери типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. Шинжаң жоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоор болсо, 2026-жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-айдын 24-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш Шинжаң жоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү түйүндүү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңешин ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөөлөп, мүчө жана атыз окумуштулардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп эрекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардар сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоордун негизги бүтүрчү орун автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана атыздер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндүү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу, илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саясий кеңеш, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изчил жүзөлөштүрүп, күн деңгээли жогору, багыты төп, орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, автоном райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жолго коюуга пайдалуу материал менен камдады. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жүнгө куруу жана чоң ээмчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изилдештирип, жогору сапаттагы сунуш долбоор аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору борбор демерчик деп жалпы кырдаалга тейлөө жүргүзүү ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын чоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжаңдын чоң ээмчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү чоң ээмчилиги дары тейлөө системасын куруп, аз сандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Чоң ээмчилиги дарыгерлик кесибинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин чоң ээмчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, чоң ээмчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндүү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндүү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселени чечүүнүн каратмалдугун күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкына нарып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасын айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп, кол коюп бакылап бүтүргөн түйүндүү сунуш долбоорду Шинжаң саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек.

0: Азыр абдыкерим, Аптын Абройундук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшөнье жыйынга катышты. Аптын Абройундук жоон эмчилик дарыгерлигинин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптыным райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Аптыным районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Түштүк Шинжаңдын жогору сапаттай өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жактарды эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, Түштүк Шинжаңдын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту, камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрүлүп, кесип желеси, камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Таарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен камдады. Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачымгемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма наркын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чаарада мына булар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап, закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулкусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган акыл идиректүү тастыктоо жана күбөлүк кеңешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан керканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле жеке өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулашайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном областы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бүт желесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чаарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп, калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу, ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Аптын Абройундук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чааранын жаркын түйүнү төп болууда, багыттуу күч жумшоо аркылуу Түштүк Шинжаңдын өнүгүү кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгүү ажатын тең арымда ортоктук термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнүн жаруу керек. Түштүк Шинжаңдын нефт, табигый газ, мөмөлү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата саясат, сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, кесиптин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбоо көйгөйүнө тике сокку берип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кесип желесинин ар кайсы алкактарына төп кыналыштырды. Төп чаара колдонуп, базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчылары карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп жардам берип жөрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сактануу керек. Түйүндү сарага бекем кадарып, атайын түрдө жөнгө салынууну кулашайдырып, түйүндү районду тандап, түйүндө сынак кылынды, бүт жерде көзөмөл.

Көзөмөлдү башкарып, опурдал жашырын кырсыктарды төп, сыдырата текшерип, көзөмөлдү башкаруунун оордун, кемитпөө чегинен ашырбоо керек. Негизги катмарды көзөмөлдү башкаруу кыскарыктарын төп толуктап, саясатты орун алдырып, өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдү башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 километр кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдү башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт.

0: орунда турган эми кабардан угасыздар. 7-нчи айдын 22-нчи күнү Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак райондогу ЖМО Био Илим Техника Чектүү Шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик тоюттукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофэң шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материалы кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү каркананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун таанып жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү, жүнгөөнүн улуттук бий, машмуш аракетин органик жууруп, чебер көтөрүңкү бий турпат аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Нак майдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди: Биз 70-нчи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай езүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Нак майдандагы көрөрмөн Тен Жэншин мындай деди: Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти жүнгөөнүн элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө жүнгөө аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет үйүрмөсү балет устаты Ван Хао мындай деди: Кызыл аялдар кошууну бүткүл жүнгөө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен жүнгөөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинен бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөөлүктарга таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошууну руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жан үрөк күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 24-нчү күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү ден ракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү ден ракет жарышынын Иле жарыш районундагы бутаатуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн алтын медаль баракка келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медаль тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 26-нчы күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-чү түркүмдөгү адаттагы толук ортого кабылдануу натыйжасын тордо текшерүү системасы ачылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номур аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
1: Санжы шаары жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөрү жолуна куйругулаш 2500 ортоок баарлануучу велосипед койгон. Бул жолку ортоок баарлануучу велосипедди жүргүзүү мезгили сызыл 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Артынан аба ырайы өзгөрүүсү шаар тургундарынын сапарга чыгуу ирет санынын кыймылдуу турпатына бириктирип, велосипедди жыйноо убактын тескейт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө ала булуттан кийин азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19-30 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай даралыктан турат абанын температурасы 18-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19-32 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 18-27 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 17-27 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 24-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйтүндө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 23-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 31-42 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин күн ачылат. Абанын температурасы 25-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-34 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.

Aşkar da azıraq çağınca ait havan temperaturası 22-den 36 Celsius gradus ayran asında seyit sıdırım deyil jürüt. Xotende gümbür köp kiyin azıraq çağınca ait havan temperaturası 23-den 35 Celsius gradus ayran asında seyit sıdırım deyil jürüt. Joğorda avar ayran aldım varma tuttuğumuzdara. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Өмүрбек Токтобек, Мамедтурду Апыш, Абдымежит Муса. Диктордору Акылай Мухаш, Мамедтүрө Мамедтурсун. Баклоочу Мамедтурду Апыш. Редектордору Кашкарбай Турдалы Гүлкада Акын. Жооп редектору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кутмандуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү, күнгө жекшемби. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө ыңгайы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026 жылдык тизмесин теңшөөнө өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601 формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесин теңшөөнүн алгачкы алкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өссө, тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. жылдык Жуңха медицина илими коому нерип сырткы оорулар бөлүмүнүн орто жаштар илмий жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган 3 А даражалуу доктурканалардан келген 36 нерип сырткы оорулар адисин Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 1-чи доктурканада милдеттүү ооруу мүнөздөгү сунуштады. Адистер баш, сөөк, мээ өсмөсү, мээ кан тамыр оорусу, омуртка, жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата ноокастардын оорусун аксыз көрдү.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесинин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ургуңуздар.

Берүзулантаб кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген темада сабат сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап ары жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган же эч жумуш кылбасаңыз дагы тынычсызданып эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдүү абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек экендигин ойлоп жете албайт. Бүт денедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жообу өзгөчө сезгер болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап денеде чынжырсымал жооп козголот. Суу мээ ткандарын уюмдай турган ул таш болуп эле калбай, дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуу дагы ачкычтуу аралчы. Суу кемчил болсо, чоң мээге аз дегенде 3 катуу сокку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо, чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мөөнөт суу кемчил болсо, кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп. Күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз болсо, таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптуу каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корус мүнөз, тынычсыздана турган жана толкундана турган кылып коёт. Суу толуктангандан кийин дагы маанайдын тескери таасири улануусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгаратары баш оор, бут жеңил болуу же оордунда турганда баш айланып, жыгылып түшүүнү келтирип чыгарат. 3-чү

чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондон дашы падыша Жоаны изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы, бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуу суусага менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка теңтайлаштыруу механизмин козготот дагы денеге суу кабылданбагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айлануусуна кепелеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир ткан мүчөлөрүн суусу тартып алынып, жөндөмү чектемеге учурайт. Мисалы, тери кургакташуу, доошу бүтүп калуу, тынышсыздануу, табыты тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндө, бүт дене шалдыруу сыяктуулар. Ошону менен бирге, бөйрөк ичеги жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ичи катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ичи катуу, жүрөк кан тамыр оорусу, канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу, кызыл жүгүрүк оорусу, ары рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай 2-3 ката караш бар. Биринчи, суусагандан ичүү. Суусаш сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендер суусаганды сезингенде денеден болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%да 2%ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып үйдөн чыгып, бир жутум суу дагы ичпейт. Ишканага келгенден кийин токтобой иштейт. Бир стакан кофеге сөөнүп, түшкө чейин чыдаштык берет. Ооз кургап тили оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсин алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдүү арга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Абасып суусаганда көптөгөн кишилери чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, кан агым мөлчөрүн арттырып жиберет. Жүрөктүн кызмат мөлчөрү жүрөк булчуңунун кычкылтек коромжусун дагы байланыштуу абалда арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүүсү ан сайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу же курсак көбүүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичүү денеге пайдалуу. Суу ичүү аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эки тайын. Жайда адам көп тердейт. Ошого убагында туура суу толуктоо керек. Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Суусагандан суу ичүүнү ойлобостук. Жайда суусабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда болжол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 3 суу ичүү убактын бекем кармы саар туруп 200-дө 300 миллилитр мөлчөрдө 1 стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү. Экинчи, акырын жутуу, чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде да чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо, бир жутум сууну оозуна куюп, бир канча жолуна бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк мээ кан тамыр ноокастары суу ичкенде ан сайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү. Чоңдору күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адаттагы кишилер күндө 1500-дөн 1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепелеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер

Tobunun su içtiğinde gey bir özgöçü talapları var. Doktorun jetekçiliğinde layıktu su içtiği sonuçu berilet. Böyrögünü taş düşkün noqastar, ar günü 2500'den 3000 mililitrge çeyin su içkende sidikteki taş payda kılıcı zatlardan koyu uluğun suyuldur alat. Kızıl jügürük orusu noqastarı, kızıl jügürük orusu jana kanda sidik kislatası göbeyu orusu noqastarı gününü 2000 mililitrden artık su içse, sidik kislatasının çıkarılusun ilgeri süralat. Layıktu mölçörde, soda suusu dağı sidikti negizdeştirüüdögü jardam beret. Жүрөк алсыздаган ноокастар, бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсү сөзсүз доктор ачып берген суу ичүү ресибине катаң моюнсунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1,5-дан 2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тер дегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тер деген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк буурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки 3 түрдө калий мол болуп, тер менен чыгып кеткен калий элементтин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы бадыраң, такия ашкабак, дарбыз, шапталы, кызыл мылыкты лайыктуу мөлчөрдө кабылдоого болот. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот. Ары адаттагы сууга салыштырганда жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларына ансайын оңой кирет. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар экендиги жөнүндө сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радио көрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер, түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген темада сабат айта кетели. Бүгүн тааныштыра турган чакан аракет. Ар күнү эртелүү кечке экранды 1 саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп, көздүн терилерин бекем жабыштырып, 2 секунд сактап, андан кийин күчөп ачып, 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүк түшкөндөй сезинет. Мындагы аябай ачкычтуу себеп болсо, сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жаш суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текши сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу ирет саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жаш суюктугу тез бууга айланып, көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Күчөп көз жымыңдатуу бул барышты жеңилдете алат жана күчөйтө алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгындагы сылыктоо майы безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин рефлекс абалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүүрүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз, токтоп, көзүңүздү жумуп, күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип, 2 секунд сактап, анан күчөп ачыңыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Бүгүн көзүңүз ары кургак ары ачышкандай сезинсеңиз, көз дарысын тамызууга шашпай, алды менен көзүңүздү күчөп 30 жолу жымыңдатыңыз. Бул аракет иштеп болгондон кийин көз карасынын сырткы бетинен кайтадан жуулганын, тунук ары ным болгонун сезинесиз. Көз дарысы убактылуу куткаруу болуп, көздү жымыңдатуу денеге септелген сылыктоо системасы. Кыматтуу радио көрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 25 күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жыйжаң ИУ базары аркылуу шаар айылдын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу үстүндө уланды изденип, шаар айыл бир тулгулашкан, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу желелеш кабарда бүгүн жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо деген 3-чү бөлүгүн көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Анхуй Хуайнан, Нингша Шизуйшан, Гуанси Фаңчингаңдын жорчулуктун турмушундагы көйгөйлөрүн чыныгы чечип, үйрөнүү тарбия табылгыларын жеринде жүзөлөштүрүп өнүм көргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштыруудагы сатуу суммасы триллион юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча күзгү аштык куйругулаш өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер айдоолорду барбайыштоону тартиптүү жылыштатты.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Хонша тайфун бороонуна теңдиалашуу иштерин дилгер ордунаштырып, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады.
1: Чиңде үчүн колдо жасалган фарфор чарба сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди.
0: Иран орто чыгыш көптөгөн мамлекеттеги АКШ армиясы нишандарынан сокуруп, АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаргандыгын айтты. АКШ Алидагы Иран менен сүйлөшүп жаткандыгын, ары Иранга үкүс кылып, аскер иштер сокуу эпкинин күчөтө турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айларды журулуштуруп өнүктүрүү ортоок байыны илгери сүрөөнүн ички талабы. Ошондой эле 15-5 жыл мезгилинде жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун зарыл бир милдети. Жыйжаңда кызмат кылып турган кезинде жолдо Ши Цзиньпин шаар айыл өнүгүүсүн биргелки жоспорлоого жогору даражада маани берүү жөнүндө ИИБда текшерүү бөлүктөрдө болгондо мыналарды көрсөткөн. Төмөнкү кирешелүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш турмуш абалына көңүл буруп, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам берип, жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо керек. 20 жылдан бери ИИБ табыштоону баштан аяк эсте бекем сактап, базар аркылуу шаар айылдардын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарын изденип, шаар айылдарды бир тулкулаштырган, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу желелеш кабардын 3-чү бөлүгүндө бүгүн жалпы этке алдоо коом куруп чыгууда бир да кишини саптан калтырып койбонун көрсөтөбүз. Күн батканда ИУ шаары Даачын шаарчасы Даачын Ыр кыштагынын маданият сабаканасында жаңыдан ачылган театр курсу айылындагы журташтарды өзүнө электирди.
1: Курсту эшигибиздин алдында эле курду. Тамакты картандар ашканасында жеп, азыр биз өтө бактылуу жашап жатабыз.
0: Даачын Ыр кыштагынын бактылуу турмушу базар менен айыл кыштак чарбасы биргелешип аракетке келген өнүгүү жолунан келген. Даачын Ыр кыштагы мөрттү бекем кармап, көйнөк бышыктап иштөөдөн ишин баштады. Базарда буйрутма кабылдап, кыштакта өндүрүп, оокаты жандана баштады. Андан башка дагы бүт шаарда алды менен жаңы айыл кыштагы өзгөртүүсүн колго алып иштеди. 2002 жылы 12 айдын 27 күнү жолдо Ши Цзиньпин алгач жолу ИИБ'га текшерүү бөлүктөгө келгенде эң оболу Даачын Ыр кыштагына аяк басты. Жолдо Ши Цзиньпин биз салып койгон бул тамды бир айланып чыкты. Жолдо Ши Цзиньпин тамдын өтө таза, жолдордун өтө кеңири экенин көрүп, жүрүп бараткач кыйынчылыктуу

0: жұртшылықтың қартаңды ардында тұрақ жайлардың бары ұшындайы деп сұраштырды. Біз жолды Ши Цзиньпинді атайын қиыншылықты жұртшылыққа салып берілген жалпылық жатағын қайындағы телегей тамдарға баштап бардық. Қиыншылықты түтіндердің ескі тамдары жаңа тамдарға алмаштырылып берілгенін, негізінен ақша төлеп өгенін білгенде, жолдос Ши Цзиньпин бұл шараны аптан тұрақтандырып, бізге төмен көрешелі жұртшылықтың өндіріс тұрмыс ахуалына жақсы көңіл бұрғыла, алардың үстіндегі қиыншылықтарын шешуіне шынығы жәрдем бергіле, жалпы етке алдау қоғам құру жолында бір да кішіні саптан қалдырып қойбауғыла деп табыстады. Бір да кішіні саптан қалдырып қойбау бұл жолдос Ши Цзиньпиндің ИИУ-ға берген табыстаусы. Ошондой эле башуучу Ши Цзиньпиндин өнүгүүгө болгон ой толгоосун камтыган. Ошол кездеги Жыжаңдын экономикасы жогору тездикте өсүп, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз толук болбоо маселеси көрүнүктүү эле. Биз алдын замандаштырып, жалпы этке алдуу деңгээлге алды менен жетүүбүз керек. Жалпы этке кыштакты камтыйт. Түпкү негизи кыштакта. Алдын замандаштырууда кыштактын замандашуусу болбосо замандашуу болбойт. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо чарбаны бирик маркетке келтирип эле калбай, кыштак өнүгүүсүндөгү кемтикти ого бетер толуктоо керек. 2003-жылы 6-нчы айда Жыжаң 1000 кыштак үлгү көрсөтүп, 10,000 кыштакты жөнгө салуу курулушун баштаган. ИИУ-да кошо эле мамлекет боюнча алдыарты болуп, шаар айылды бир тулкулаштыруу аракет программасын чыгарып, жалпылык малиядан жылына 200 миллион жуан карыз салып, бүт шаардагы 800 акимчилик кыштакты биргелки жоспорлоп өзгөрткөн. Ошол кезде малия саясаты айыл кыштакка карай ыктатылып, акимчилик кыштактардын көлөмүн бириктирип зоройтуп, чарбасы барлары чарба күчтөндүрүп, чарбасы жоктору алды менен кемтикти толуктап, ар бир кыштактын өздөрүнүн өнүгө жолун табуусуна өбөлөгө түздү. Бир толкулаштырууну кантип курат? ИИУ бүт шаардагы 1105 чарчы километрди бир такта шахмат кылып, биргелики жоспорлоп түргө бөлүп жылыштатты. Негизги кошумча шаар району бышыктап иштөөнү телегелеш өнүктүрүп, кыштак коомдук конушка карай түп өзгөрттү. Шаардын четиндеги райондо айыл кыштактын келбетин сактап калып, экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүп, жалпылык телөөнү сызыл жакшыртты. Лизу кыштагы булардын арасындагы бири. Кыштактын келбетин уланду жалпы этке жөнгө салуу аркылуу 2017-жылы Лизу кыштагы Кооз айыл кыштак асыл линиясы поезына олтуруп, толук сакталган айыл кыштак бейнеси чоң түркүмдөгү саякатчыларды электирди. Бул мөрттөн пайдаланып кыштак макамды төптап, айыл кыштак өзгөчөлүгү маданият көрөнгөсүнө ээ, жаратмандардын кыштагына айланды.
1: Биздин бул жердин бир башы кеңири кеткен айыл кыштакка, бир башы майда товарлар базарына туташат. Бул жаратмандык чогулган жер. Жакшы долбоор жана ойлор болсо, бул жерде тез эле орун алып ишке ашат. Биз Юннан Гүйжу, Сычуандын байрак боелгон чыгармаларын бул жерге алып келдик. Бир көргөзмөнүн терезесине айланды. Көпчүлүк келип туюнса болот.
0: 2023-жылы 9-нчы айдын 20-күнү башуучу Ши Цзиньпин ИИУ-га текшерүүгө келип, башка аялдамада Лизу кыштагына келип, көпчүлүктү шыктандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү мүмкүнчүлүгү чексиз, зор натыйжаларды жаратууга болот. Журташтар чымырканып күрөшсө келе, ортоок байыган Кооз болочокко чогуу барабыз деген. 2002-жылдан 2023-жылга чейин арадан 21 жыл өттү. Окшош бир жердеки ортоок табышты, окшош көкөйгөтүү. Жолдош Ши Цзиньпиндин өнүгү жүрүшүндө эл үчүн бак жаратуудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн ар убакыт эстен чыгарбагандыгынын элеси. Бүгүнкү күндө Лизу кыштагында эбак 340 ашуун жаш жаратман чогулуп, 100 ашуун жаңылык жаратуу кесип турпаты орун алып, ар жылы миллион киши реттен ашуун саякатчыны электирүүдө. Учурда Лизу кыштагындагы айылындагы кыштактар менен биригип Дализу ортоок байуу тилке районун куруп, чогуу каржы чыгарып, Чаңсун шериктигин куруп, пайданы чогуу бөлүшүп, Опырталды чогуу үстүнө алды. Биз башуучунун табыштоосун эсе бекем сактап, башка 8 кыштак менен биригип бир ниетте бир үй бүлө кишилер болуп чогуу иштеп, Дализу тилке районубузду айыл чарбада күчтүү, айыл кыштагы кооз, дыйкандары бай, ортоок байыган жагы көрүнүш кылып жаратабыз. Жолдош Ши Цзиньпин ИИУ өнүгү тажрыйбаларын жыйынтыктап жайылтканда мындай көрсөттү. Шаар айылды биргелки жоспорлоого маани берүү, өнөр жай аркылуу айыл чарбачылыкты багуу, соода аркылуу айыл чарбаны күчтөндүрүү, шаар аркылуу айылды жетектөө, шаар айыл өзара илгери сүрүү бул ИИУ өнүгүүсүнүн күчтүү иш чарасы. 20 жылдан бери ИИУ баштан боого жолдош Ши Цзиньпин көрсөтүп берген багыт боюнча шаар айылдардын негизги жабдуу жалпылык телөө айырмасын уландуу кичирейтти. Шаар курулган район көлөмү 2006-жылдагы 56 чарчы километрден 116 чарчы километрге кеңиртилип, шаар шаарчалаштыруу салыштырмасы 83.7% жетип, айылык кыштак тургундарынын киши башындак акчалай кирешеси 57965 юанга жетти. ИИУ жер шары санарып соода борборунда мына бул кийимин алмаштырууга боло турган куурчак күчүк жакында кызуу алкууга алынды. Майда оюнчуктардын артына көп өлкөлөрдө алкыган бир өндүрүш ченжери жалганган.
1: Көпөлөк түйүнчөк, ары мына ушундай илгиз жасалга буюмдар, майда буюмдар бар. Буларды жасоону Анхуй, Хэнань, Жаңсу, Хэбиге жайгаштырдык. Буйртманы бүтүргөндөн кийин мындан улам өндүрүш жөндөмү дагы жогорулады.
0: ИИУ-дан 400 канча километр алыстагы Анхуй Тяньшан шаарында куурчак күчүк кийимдери сыяктуу жасалга буюмдары дагы мына ушул заводдо өндүрүлөт. Биздагы ИВУ майда товарлар чарба

0: качан жардан бир алкасыбыз. Ийбуу долбоорлойт, биз бышыктап иштейбиз. Заводубуз айылындагы 100 жуук түтүндөгү тургундарды туруктуу жумуштанын мөртү менен кандап, алардын кирешесин арттырдык. Бүгүнкү ИИБУ майда товар базары мамлекет боюнча 110 чарба алкагынын өнүгүүсүнө тейлөө жасап, чарба чынжыры мамлекет боюнча 2 миллион 100 миң орточо майда керкананы 32 миллион чарба жумушчусун тизмектеп жалгап турат. 20-канча жылдан бери ИИБУ чарба, шаар жана айыл кыштактарды бир бүтүн толку катары биргелик жоспорлоодо бекем туруп, чарба чынжырын айыл кыштактарга узартып, чөлкөмдөргө кеңиртти. Шаар айылдарды жоролуштуруп өнүктүрүү жүнгөчө замандаштыруунун талаасыз талабы. Биз башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөрү окуун түпкү моюнсуну принциби кылып, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштактардын жалпы эркек гүлдөнүүсүн жылыштатууну биргелик жоспорлойбуз. Айыл кыштак чарба өнүгүүсү жалпылык тейлөөсү сыяктуу жактарга уландуу күчүмшөп, байлык ыйгарымын такканчыктап өзгөчө чарбаларды өнүктүрүп, шаар айылдардын жумуштандыруусун жетектеп, өзүнүн үстүндөлүгүнө ылайык келген орток байуу жолунда жүрүүнү изденебиз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жаужаң өлкөсү биргелешип сүрөткө алып иштеген дүйнөлүк ИИБУ Ши Цзиньпин ИИБУнун өнүгүүсүнө көңүл буруп жетектеди аттуу теле арналуу темадагы фильмдин 3-чү бөлүгү Ташты алтынга айландыруу бүгүн баш станция борбордук телестанциясынын универсал каналында кеч саат 8:00 көрсөтүлөт. Аталган фильм баш өзү Ши Цзиньпиндин көңүл буруп жетектөөсүндө ИИБУнун сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу тереңдетип, жаңы өнүгүү кырдаалына тереңдей тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп Ташты алтынга айландырууну көрүнүктөндүргөнүн толук көрсөтөт. Борбордук телестанциясы жаңылыктар, жаңы маалымат аралыгында тең арында көрсөтүлөт.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан, Нинша, Шизуйшан, Гуанши, Фанчингаң үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, журчулук турмушуна байланыштуу кыйын маселелерди чыныгы чечип, үйрөнүү тарбиясы табылгасынын орун алып түзөлүшүнө өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан шаары партия мүчөлөрү кадрларды аралап текшерип иликтеп, эл турмушу кемтигин текшерип толуктоого уюмдады. Көчмө жайма түйүндөрдү башкаруу баштан боюгу кыйын маселе болуп келет. Эгерде жөнөкөй биротоло тыйым салынса, соодегерлер кейип шаар тургундары дагы ыраазы болбойт. Ар кайсы жак пикирин толук кабылдоо негизинде жергилик тосуу менен таракайлаштырууну бириктирип, элге ыңгайлуу, элге пайдалуу жөнгө салуу ой пикирлерди анык бекитип, алдартып болуп 53 жерге орун тандап куруп өзгөртүп калыпташтырып 2445 жайма ордун кандады. Мурда күндө орун которуп сатат элек. Азыр биз бир туруктуу жайма ордун таптык. Андан кийин күнгө күйүп шамалда саргарбайбыз. Кирешебиз дагы салыштырмалуу бир гана туруктуу болду. Учурда Хуайнан шаары сакталган 3470 маселени реттеди. Ары мөөнөт белгилеп бүтүрдү. Образ курулушунан чечкин сактанып, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей чыныгы жүргүзүлүүсүн жылыштатты. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы мансаптар көнү эсепти сүрүштүрүүдөй көтөрүмдүүлүк аркылуу эл турмушуна тейлөө жасоодогу кемтиктерди төп толуктап, үйрөнүү табылгасын элге нарп жеткирүүдөгү нактылуу өнүмгө чыныгы айландырабыз. Үйрөнүү тарбиясында Ниңша, Шизуйшан шаары ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдей текшерип иликтеп аралоого уюмдады. Эс алууга чыккан картандардын эшик алдында бир майдан бар болуу үмүтүнө карата негизги турмушунан кабар алуу жана руху маданият муктажына тең кайрылып, быйыл жыл башынан бери жергилик картайганда күтүнүү тейлөө аппаратына сөөнүп, картандардын кызыгуу классын журчулуктун эшик алдына куруп берди. Эшик алдында эле коомдук конуш бар. Картандар чогуурда билип, музыка аспаптарын, кооска сыяктууларды үйрөнүп, маанайыбыз өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Шизуйшан шаары эшикти ачкандагы биринчи ишти бачын бүтүрүп, шаардагы бакчаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелеринен 3873 чечүүнү түртмөктөдү. Биз Ши Цзиньпин партия куруу идеясын тереңдей үйрөнүүбүз силдештирип, үйрөнүү тарбиясын кулач айдырууну туруктуу артуу өнүгүн илгерилетүү эл турмушунан нарп жеткирүүнүн ар түрдүү түйүндүү милдеттери менен бириктирип, маселе жетишсиздиктерди уландуу текшерип таап ортого коюп, урундуктуу маселелерди иретке салууну чечкин күчтүү бекем кармап, чыныгы жалпылай түзөтүү, жалпылай жөнгө салуу өнүм аркылуу журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтөбүз. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Гуанши, Фанчингаң шаары жадыбалдар көп болуу сыяктуу негизги катмарды жөнгө салуудагы кыйын маселелерди күчтүү чогултуп чечип, өтүмдүү жадыбал система курулушун жылыштатты. Мындан мурда коомдук конуш өзгөчө балдар негизги маалыматтарын чогултканда, айрым айрым көптөгөн тармактарга жалгап, бир баланын маалыматын кайрадан толтуруп, болжол менен 3 күн убакыт кетчү.
1: Мурда ар кайсы тармактар дайыма кайра кайра бизден сандуу маалымат сурайт эле. Азыр өтүмдүү жадыбал жалпылаштырылгандан кийин бул түрдөгү сандуу маалыматтарды эл иштер тармактары баш болуп чогултуп, кайра жадыбал толтуруу ыраазычылыгынан кутулдук.
0: Учурда бүт Фанчингаң шаарында одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы жалпы текшерип чыккан маселе 684. Түрдүү маселелерди түргө бөлүп чара колдонуп кадам сайын чечип түгөтүүдө. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Си Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп силештирип, партия курулушу артыкчылыгын уландуу башкаруу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз. Биз өтүмдүү жадыбал системасын тутка кылып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетип, негизги катмарды жөнгө салуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл турмушу жыргалчылыгын уландуу арттырабыз.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруу саясаты жетектеген байланыштуу товарлардын сатылуу суммасы жалпы 1,250,000,000,000 артып, 169 миллион киши иретке нарык жеткирип, керектөөнүн омоктуу артуусуна күчтүү тиреуч болду. Жашыл түшүмдөр кеңири алкууга алынды. Быйыл жыл башынан бери автоунаалардын эскисин жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасынан баарлануучу жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлигин салыштырмасы арым сайын жогорулады. 6 айда 65,4% жетти. Акыл жөнөмдү керектүү басымдык кеңирди. 1 айдан 6 айга чейин сан цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү сатуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 13,4% артып, 6 айда 1 айда 32% артты. Жаңы керектүү жаңы чарбалардын өнүгүүсүн түрмөктөдү. 19 жергилик өз билги түр толуктама жардам акча саясатын жолго коюп, 992 000 тал байланыштуу товардын сатылуусун жетектеди. Бээжиң, Шанхай, Жаңсу сыяктуу жерлер тулкулуу акыл жөнөмдүү машадам сыяктуу алдыңкы катардагы акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү өз билги түр толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизип, жаңы техника жаңы кесип, жаңы жарыш жолуна базар мейкиндигин ачып берди. Эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын каттоо көлөмү сызыл кеңирди. Тор сыртында катышкан негизги толку саны окшош мезгилдегиден 28,1% артып, одан айыл базар жашоо күчүн бир демчи козготту. Күзгү аштык түшүм мөлчөрү бүт жылдагы аштык түшүм мөлчөрүнүн 4/3 бөлүгүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү аштыктар арт артынан өсүп жетилүү алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жердегилер түргө айрык чара колдонуп, айдоо жерди барбайыштоону тартиптүү жылыштатты. Мамлекетибиз күзгү аштык эгиндери негизинен шаалы, жүгөрү, төө, буурчак сыяктууларды камтып, түштүктөн түндүккө көздөй кеңири катталат. Айыл чарба айыл кыштык министрлигинин эң жаңы айыл чарбаны башкаруу жана орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, быйыл күзгү аштык негизинен мол түшүм алуу мезгилинде эгилген аянтынын туруктулукту азыраак артуусу күтүлүүдө. Анкуй бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу өткөлүнө чабуул коюу 350 түйүнүн жаратууну уюмдап, зор көлөмдө түшүм мөлчөрүн текши арттырууга жетектөөдө үлгү көрсөттү. Ийшен ооданында 60 000 мой шаалынын ичинде түшүм мөлчөрү жогору жаңы сорт 10 000 мойдон ашты. Бул жер Анкуй Ийшен ооданындагы Дайшан кыштагы Атырлуу Тоолу районго жайгашкан шал айдоо жеринде быйыл жаңы өзгөрүү болду. Айдоо жерде жаңы сорту шалы сабагы тиги өсүп ары ийкемдүүлүгү жакшы, жатып калууга өнүмдүү тең талаша алат. Быйыл түрдүү жаңы типтеги дыйканчылык машина жабдуулары айдоо жерди барбайыштоо сапатын өнүмдүү жогорулатты. Шандоң Шиачин ооданындагы 770 000 мой жердеги жүгөрү жалбырак жайылуу мезгилине кирип, жер семиткич берүүнүн алгылыктуу мезгилинде турууда. Шиншиңден шаарчасындагы жүгөрү айдоолорунда акыл жөнөмдүү адамсыз учактарда сантиметр даражалуу орун белгилөө, жер түзүлүшүнө өзү шай кешип, из кууп, ээрчүү сыяктуу техникалар топтоштурулган.
0: Мурдакы учактар тийүүчү албай, дайыма кайып кетчү. Азыр жаңы учактын учуу линиясын жоспорлоп койсок эле ал өзү уча берет.
1: Шинжаң Гума ооданындагы 180 000 мой жүгөрү арт артынан баш алуудан дан алууга чейинки баскычка кирди. Жакынкы мезгилде сызыл көрүлгөн жогору температура кургакчылыкка карата жергилик дыйканчылык техниктеринин тилкелерди көтөрө алып суу, жер семиргич башкаруу, зыяндуу курттардын алдын алып тизгиндөөгө уюмдап, эң жогору чекте жогору температура кургакчылык алып келген пайдасыз таасирди басаңдатты. Кыйрым жаңда быйыл жайда жаан чачын бир кыйла көп болуп, бир бөрүк төө буурчактын өсүп жетилүү мезгили кечеңдеди. Бейдахуаң Жүнчуан дыйканчылык майданында 40 000 мойдон ашуун төө буурчакка кубаттуу азыктык ресиби колдонулган.
0: Учактын кызмат өнүмү жогору, текши бүркөт. Гүл ачылуу мезгилин илгери сүрүп, көп мөмө берүүгө шарт түзүп, аба ырайы алып келген начар таасирлерди төмөндөтүп, төө бурчактын жакшы түшүм берүүсүнө кепилдик кылынды.
1: Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибизде начар аба ырайы көп болду. Айрым жерлерде кургакчылык менен сел бир бирине чукул өзгөрүүсү мүмкүн. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги апаттан сактануу, апат зыян азайтуу техника пикирин түздү. Ары адис дыйканчылык техниктерин түйүндүү райондорго барып кыдырып жетектөөгө уюмдап, күзгү ачтыктан мол түшүм алууну бүт күчү менен колго келтирди.
0: Негиз изилдөө илим техникада жаңылык жаратуунун түпкү негизи. Шанхай бүт мамлекет боюнча негиз изилдөөнү алдын жүргүзүү райондун курун алды менен орто коюп, илимий изилдөөчүлөрдү канткенде алдын катардагы. Жол ачуу мүнөздүү изиктөө барышында үздүксүз төл жаңылык жаратууда бөөсөнү колго келтирүүсүн өбөлгө түзүүгө болот. Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүн көрөбүз. Шанхайдагы бир мээ илим тажрыйбаканасында кабарчы жаш илимпоз Ваң Лейпиндин тобундагыларды баштап эстеме номур жөнүндөгү тажрыйбага жетекчилик кылганын көрдү. Тажрыйбаканабыз негиздүү көңүл бура турганы чоң мээдеги эстеменин кандай иш экени. Бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан сырткы дүйнөнү баштан өткөрөт. Бул нерселер кантип эстемебизге айланат? Биз мындакы мыйзамдуулукту тапсак болот. Бул абдан фантазиядай угулган изилдөөдө эгерде бөөсө колго келтирилсе, мээ компьютер жалгоо техникасынын секирген кайда жогорулатат. Менин кесибим нерв илими. Кесбим компьютер илими жана жасанды акыл жөндөм.
1: Кесбим биология.
0: Кесбим математика. Кесбим физика. Кесбим электрон курулушу.
1: Мен наркоз бөлүмүнүн докторумун.
0: Канчалык татаал система ошончолук айкалышыма илимге муктаж. Мисалы, нерв илими чөлкөмүн айтсак, биз математика илими арткы көрүнүшүндөгү кишилерди табалбастыгыбыз мүмкүн. Бул кезде биз жаңы механизмден, бизге бул кесиптеги кишилерди бул жерге чогултууга жардам берүүсүнө муктажбыз. Бир канча жыл мурда болсо, мен ойлогу да дай албайт элем. Мурда ойлогу дай албаган иштер бүгүнкү күндө ишке ашты. Өзгөрүү 2 жыл мурда болгон. Негизги зилдөө алтын сынак району курулушун жылыштатуу үчүн. Шанхай шаары шаңсы жаратылыштык илим изилдөө ордун куруп, негизги зилдөө чөлкөмүнөн атайын ишмерлерди тандады. Кабарчынын билүүсүнчө, шаңсыз зилдөө ордунда илим мансаптарлар тобу илим табылгасын белсендүү кугуу бары талапкерлерди сунуштат. Окуу тарыхына карабай, тек гана алдын катардагы ачуу мүнөзү, бөсүү мүнөзү, оодаруу мүнөзүнүн жетерлүү же эместигине карады. Негиз зилдөөдөгү айкалышма илим ишмерлерин муктаж маселесин чечүү үчүн шаңсы зилдөө орду агартуу министрлигинен кесипке чек коюлбаган окуучу кабылдоо санына өтүнүч берди. Аны менен бирге негиз зилдөөдөгү туруктуу колдоо жетишсиз болуу, баалуу системасын кыска мөөнөттөштүрүү сыяктуу таалуу түйүндөргө карата, бул зилдөө орду тандоого кирген окумуштууларга карата кыска мөөнөттү баалуу көрсөткүчүн орнаштырып эле калбастан, узун мезгилдик илимий зилдөө каржылай колдоосу менен кандады. Биз башкаруу түбүндөгү жаңыча илимий изилдөө аппаратыбыз. Кээ бир жаңы түзүлмө механизмдерди сынап иликтесек, төл жаратмандыгыбыздагы байкоону илгерилете алабыз. Илимпоздордун чыныгы өнөрүн көрсөтүп, олуттуу илимий маселелерди чечип, кам кайгысыз илимий изилдөө менен алып урушуусун үмүт кылам. Мындай колдоо болгон соң бул 2 жылда Ван Липинг тобунун илимий изилдөөсү өтө тез илгерилди. Алар чоң мээ алдыңкы жапыракчасындагы эстеме номур жүйөсүн байкап, өсүмдүк абалындагы орунун аң сезим деңгээлин мүнөздөө жана дийин соолугун калыбына келтирүүнү алдын өлчөөнүн аргасын ачып өнүктүрдү. Учурда Шанхай 0-дөн 1-ге чейин адепки жаңылык жаратууга сүйөнүп, негизги изилдөөнү алдын жүргүзүү району курулушун сызыл тереңдетип, адам тандоо, тема тандоо, колдоо ыңгайы, баалуу системасын токтоосуз кемелдендирди. Ошону менен бир убакта курулуш түшүнүгүнүн далдоо өрүшү, жогору сапатта көбөйткүчтү жайгаштырып, табылгаларды көбөйтүп өнүмгө айландырууну бачымдатты.
1: Быйылкы 12-нчи номерли тайфун бороону Хонша бүгүн саарда күч алып, эбак тайфун бороон даражасына жетти. Борбордук абарай станциясы бүгүн түштөн кийин саат 6:00 Хонша тайфун бороонунун бүгүн түндөн эртең саарга чейин Чангандан Гуандонг Луфунга чейинки алкакта деңиз бойлук кургактыкка чыгарын мөлчөрлөдү. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып тең тарашып, эл жоочулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун бороону Хонгшанын таасиринде Гуандондун чыгыш районунда бүгүн бороон чыгып жаңгыр жаады. Бүгүн түштөн кийин Шанвей шаарынын деңиз жээгинде Хонгша тайфун бороонунун кыстап келүүсүнө эрчи шамал жаңгыр токтоосуз күч алды.
0: Мен азыр турган жер Хонхайван Гөрк районундагы деңиз айрону. Бул жерде шамал жамгыр токтоосуз күч алып, жамгыр көнөктөй баштады. Бул деңиз чөлкөмүндө толкундар өркөчтөп азалоонууда десек болот. Толкундун бийиктиги мөлчөрлөгөндө азыр 2 метр айланасында болуусу мүмкүн. Биз азыр турган бул Хонхайван Гөрк району жабуу иш-чарасын колдонду. Тегинде Жайкыканы көлдө өтө дууманга бөлөнүүчү ушул деңиз өрөөнүндөгү суу сүзүү майданы азыр бир да киши жок каңгырап бош калды. Анын үстүнө кээ бир оюн жатуулар дагы бекемделди.
1: Бүгүн Гуандонг өлкөсү шамалдан сактануу чукул абалга тең талаш үйүн катуу даражасын 2-нчи даражага жогорулатты. Шанвей, Хуйжоу сыяктуу жерлерде арт артынан сабак, жумуш, өндүрүш, ташымал, тижаратты токтотту. Бүгүн саат 12:00 чейин Шанвей 1300 ашуун көмөскө опурталык кырсыкты текшерип таап бир жактуулу кылды. Ары 960 ашуун чукул иштерге тең талашуу баш маанилүү ордун ишке киришти. Шантодогу 20 Гөрк району жалпылай жабылды. Данау көпүрөсү бүгүн түштөн кийин саат 4:00 жабылды. Койжоодо жөрчүлүктү которуп орундаштыруу чукул алып барылууда. Койдоң ооданында кызматчылар үй сайын кирип, деңиз боюндагы кыштак тургундарына маалында которулууну кулактандырды.
0: Шамал күчү өтө күчтүү. Коопсуздугу үчүн биз көпчүлүктү чаманын барынча коопсуз жерге, маанилүү борборуна же үйдөкүлөр, тууган уруктары турган жерге которобуз.
1: Бүгүн түштөн кийин саат 4:00 чейин Гуандонг жалпы 340 000 жөрчүлүктү которду. Жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу линиясынан 144-тү, 296 жүргүнчүлөрдү өткөрүү кемеси катоосун токтотту. Хонша тайфун бороонунан сактануу үчүн бүгүн Фужен деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу 18 линиянын катоосун токтотуп, 72 суу иштери түрүнүн жумушун токтотту. А даражалуу Гөрк районунан 16-ны жапты. Жаңжоо, Лоңян сыяктуу жерлер чоң типтеги суу сактагыч, ары айрым орто типтеги суу сактагычтан 6-нун суу ордун алдын төмөндөттү. Бүгүн саат 12:00 чейин Фужен өлкө боюнча жалпы 23 000 ашуун жөрчүлүктү которду. Түйүндүү райондордо издеп куткаруу күчүнөн 30 000 жуук кишини издеп куткаруу жабдуусунан 79 000 ашуун жүрүштү кооптон куткарууну кулаш жайдырууга орундашты. Борбордук абарай станциясынын болжоосуна караганда болочок 3 күндө Гуандонг, Фужен, Жаңши, Хунан сыяктуу жерлердин айрым райондорунда күчтүү нөшөр жайт. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баштабы бүгүн түштөн кийин саат 4:00 Гуандонгдун селден тайфун бороонунан сактануу чукул абалга тең талашуу долбоорун 3-нчү даражага жогорулатты.
0: Бүгүн Корея Фошанда өткөрүлгөн 48-кызектүү дүйнөлүк мурастар жыйналышында мамлекетибиз өтүнүч берген Жиңды жаң колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди. Жиңды жаң колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы 10-кылымдан 19-кылымга чейин жалгашып, жүнгү фарфор жасоо чарба системасынын өкүлү мүнөздүү сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги фарфор негизги темасындагы мурастардын бөксөлүгүн толтурду. Мурастар районунун жалпы аянты 1970

0: 9 гектар. Шаар жарайынындагы фарфор чарбасы өндүрүш борбору, Хутен байыркы кумдан урандысы, Жаутан кумдан отунун өндүрүү району, Гаулин фарфор топо кен урандысы, Чаңлин фарфор таш урандысынан турган 5 чоң тилке районду өзүнө алат. Мурас каражаты алгачкы материал, жанар зат өндүрүлүүчү жер, фарфор чарбасы өндүрүш борбору жана суу жолунда ташуу системасын камтып, колдо жасалган фарфордун толук чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларын жалпы этке каттады. Мурас Жүнгөнүн байыркы доорундагы түндүк түштүк жак фарфор жасоо өнөрүн жоролуштурууну, Гаулин топурагына фарфор ташын кошуудай, эки кайнарлуу рецептин олуттуу техникалык секирүүсүн чыныгыдал деп, усталардын чеберчилик менен орто чыгыш кобалит материалынан пайдаланып, дүйнөнү таң калтырган көк гүлдүү фарфорду бышырып жасаганына күбө болду. Муну менен мамлекетибиздин дүйнө заттык эмес маданият мурас тизмесине киргизилген түр жалпы 61-ге жетти. Жиңдыжын колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнө фарфор жасоо техникасы, көркөм өнөр жана кесип үлгүсүндө жаңычыратуунун көрүнүктүү өкүлү жана өзгөчө үлгү мисалы. Ал Жүнгө кол өнөр фарфор буюм кесибинин сызыл өнүгү өндүрүш барышы ошондой эле толук чарба түзүлүшүнүн күбөчүсү. Жиңдыжын фарфор буюмдары Жуңха маданиятын таратуудагы зарыл аралжы, чыгыш көркөм өнөрүнүн зарыл белгиси катары Жуңха маданилигинин маданиятынын жер шаарлашуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. APEC санарып апталыгы Чаңдыда өткөрүлдү. Кечэ табылга бюджети APEC жасандакыл жөнөм жогору даражалуулар талкуусу Азия Тынч Океан району жасандакыл жөнөм өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү билдирүүнү жарыялады. Жүнгө жактагы APEC сандуу маалымат чек ара алкуусун илгери сүрүүчү көчмө кызматташтык Жүнгө долбоорунун Шынжында курулуусун жарыялап, Азия Тынч Океан району санар тиешүүсүн, акыл жөнөмдөшүүсүн түртмөктөгө Жүнгө күчүн кошот.
0: Жоңий эмчилиги Жоңий дарыгерлигин гүлдөнтүп өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында чыгып, 2030 жылга барганда жалпы эл жана жалпы өмүр мезгилин каптаган Жоңий эмчилиги Жоңий дарыгерлиги тейлөө системасын ан сайын толук эмелдендирип, негизги катмарга тейлөө кылуу, сапат даражасын жогорулатуу сыяктууларды жаңыдан көбөйтүү айкын ортого коюлду.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электр тору бүтүргөн туруктуу мүлккө салган каржы 310 миллиард теңгеден ашкан, окшош мезгилдегиден 12.6% арткан. Мында жаңы энергияны торго жалгоо курулушуна каржы салуу эпкини сызыл артып, 6-нчы айынын этегине чейин мамлекет электр тору жүргүзүү районундагы торго жалганган жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 1 миллиард 550 миллион киловаттка жеткен.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол линиясы 13 кошулган эки өлкө район шаардын жолдон өткөн импорт экспорту алгач жолу 500 миллиард юандан ашып, 517 миллиард 230 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13% артып, көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктикти жараткан.
1: Бүгүн Шиян Анкан Гаутиэсинин бүт линиясын бүт системалуу универсал сынак кылуу расмий башталды. Текшерүүчү кезекчи поезд план боюнча даража сайын тездигин ылдамдатуу сыяктуу сынактарды бүтүрөт. Аталган Гаутиэнин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Поезд таганан кийин Шияндан Анканга чейинки темир жолдо жүрүү убакты учурдагы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
0: Иран маалымат аразыларынын 24-нчү күндөгү кабарына негизделгенде, АКШ армиясы Ирандын Гилан өлкөсүнүн бир жериндеги Иран ислам көңтөрүштү коргонуп атыреди. Деңиз армия базасына башкарылуучу бомба менен чабуул уруп, базанын бир бөлүк жабдуулары зыянга учурады. Ошол күнү Иран ислам көңтөрүштү коргонуп атыреди жалпыга билдирүү жарыялап, мындай деди. Иордания, Ирак, Кувейт жана Бахрайн чек арасы ичиндеги көптөгөн АКШ армиясы нишандарына соккурду. Мында Ирактын түндүк жагындагы Эрбилде бир жүрүш айгоожу аттуу аба чалынан коргонуучу башкарылуучу бомба системасын ойрондоду. Көңтөрүштү коргонуу отуреди дагы эскертип мындай деди. Иран тараптын соккусуна кабылуудан кабатырлангандыктан көптөгөн АКШ армия офицер жоокерлери орто чыгыштын көп жерлериндеги аскер иштер базасынан айрылып, бир бөлүк шаар курулуштарына которулду. АКШ зунтуу Трамп 24-нчү күнү АКШ менен Иран азыр дагы эле сүйлөшүүдө деди. Ошону менен бир убакта ал дагы үкүс кылып, АКШ дагы Иранга болгон аскер иштер сокуу эпкинин күчөтсө болот деди. Мындан башка АКШ маалымат аразыларынын маалыматына негизделгенде, оротуу ылдамдыгы толуктоо ылдамдыгынан ашып түшкөндүктөн, АКШнын аба чабуулунан коргонуу тосуу ок запасы чукул маселеге айланган.
1: Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн билдирүү жарыялап, бирикме армия 24-нчү күнү Йемен Худайда өлкөсүндөгү Хусай курал жандарынын аскер иштер нишанына сокулуп, Хусай курал жандарынын жакынкы мезгилде Кызыл деңиздеги соода кемелерине чабуул койгонуна жооп кайтарганын айтты. Билдирүүдө дагы бул аракет Худайда портуна каратылган эмес, Йемендеги бардык портордогу эле калыптуу ачылат делген. Кусай курал жандары 24-нчү күнү бул жолку чабуул кырдаалдын курчаганын билдирет. Сауд Арабстан мындан келип чыккан акыбетке ээ болуу керек деди. Кусай курал жандары дагы бүгүн башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын түштүк бөлүгүндөгү Джизан шаарына сокурганын айтты.
0: Эми эл аралык жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин Саламат Сактоо Министрлиги 24-чү күнү мындай деди. Ысырайлия туруктуу конуштануучулары ошол күнү Палестин Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги Наблус шаарынын айланасындагы тар шаарчада 4 палестиндикти атып өлтүргөн, ары көп кишини жаралаган. Ысырайлия мамлекет коргоо армиясы сокку берүү окуясына бир ысырайлиялык көз жумду деди. Ысырайлия зуңлийси Нетаньяху жана мамлекет коргоо министри Катиз 24-чү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги ар кайсы жерлерге кошун көбөйтүп, бир бөлүк кыштактарда күчкө салуу аракетин колдонуп, текшерүү пункти сыяктууларды кура турганын жарыялады. Палестин зуңтуң сарайы билдирүү жарыялап, Ысырайлия тарап кишилеринин зорокердик соккусун жолго койгонун күчтүү айыптады.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 24-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү Украинанын ордо калаасы Киев шаар сыртындагы бир адамсыз учак машык майданына топтук сокку бурду. Орусия тарап дагы мындай деди. Ошол күнү Орусия армиясы дагы Украина порту жана каттоо негизги жабдуусуна сокку берди. Украина зуңтуңу Зеленский 24-чү күнү мындай деди. Украина армиясынын ошол күнү Орусия Кировиская областына жайгашкан бир аскери өнөр жай керканасына алыстан сокку бурган.
0: Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртү 24-чү күнү сызыл жайылды. Франция ички иштер министрлигинин сандуу маалыматына караганда токой өртү Франциядагы 110 миң кишини таракайлаштырууга кыстаган. Эл канча имарат күйүп ойрондолгон. Быйыл жыл башынан бери Франция токой өртү кеткен аянт 500 чарчы километрден эч агачкан. Франция зуңтуңу Макрон 24-чү күнү токой өртү уланды өрчүп жаткандыктан Франциянын Европа ынтымагынан өрт өчүрүүгө жардам сурагандыгын айтты. Испаниянын көп жерлеринеги токой өрт абалы дагы үздүксүз кеңирди. Испания 24-чү күнү мамлекеттин чукул абалга киргендигин жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу угармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасымдын аткарысында угуңуздар.

Эме Пагыжаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моголчарды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 26-чы күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 13-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Абдынам районуз керхананы тепкис сымал жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын козготту.
2: Абдынам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
1: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингоң агым иштери баарымасын угасыздар.
2: 2026-жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
1: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элге нарып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн салынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
2: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрке керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сыра жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай борудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедицина арктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгүү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФН жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазылоо дарыса, мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу, дичү интонпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандалган. ТФН дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФН дары жасоосу Үрүмчү, Нанжиң, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салынмасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эс эле арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, Малиядан сыйлыктап торукту, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү каптар базарына үйрүлүп, көп кайырдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тивиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдүү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзү изилдеген акыл жөндөмдүү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштер орун басары баш директору Лиу Чанчаң кабарчыга. Керхана өндүргөн акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нах маарында күзөтүп, жумуш параметрин автоматтык септеп, Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардан кайнар үзүлбөй эч ак эле 3-чү мезгилге чейин тизилип өттү. Экспорт тижарат кирешебистин түзгөн салыштырмасы туруктуарында өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз Окшо шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып, илим техникада жаңырыкчылатуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң Орто Жакан керханаларынын жаңырыкчылатуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районунун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл чогулткан жарыш болуп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн козготкон зарыл аралжыга айланды. Шинжаң Жонко BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптусу Сүншувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аңсонун тездеткичи. Биз эң мыктуу каржы салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-чү курултайынан бери Шинжандын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамил аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун Орто Жакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайынын нускасын ободо куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60 жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып, төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирети боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, Орто Жакан керханалардын кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдөй толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тибе өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
2: Станциябыз кабары. 7 айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-чү 5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондугун кайдагы ичер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чү 5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чү 5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-чү 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-чү 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-чү 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор, үчтөндүк ырымта Токой курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы бетке жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө Токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжан курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна тереңдей чогултуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүткүч менен жаратуу керек. Түйөндүү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк чордондуу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөн чеги, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаан түрдө катыштуу закон, низам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан ортак баарлануну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйөндүү орундар тизмесин тургузуу, түйөндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маанилерин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жергөчкө, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйөндүү карканалардын опуртал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ири типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. Шинжан жоңуй эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоору болсо, 2026-жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-айдын 24-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш Шинжан жоңуй эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү түйүндүү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңеш жыйынын ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөөлөп, мүчө жана атыз окумуштулардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп эрекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоордун негизги бүтүрчү орун автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана адистер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндүү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу, илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы

0: Yıllardan beri Abdınamur Oyunduk Sayası Güneş, Abdınamur Oyunduk Parti Komutu'nun uğrunda sürü talapların terengi silgiz ölüştürüp, canı doğru partiyanın Şincan'da başkarı uçak bıkımın toluk töp çalpı etkeyi silgizdürgü teyli öcürgüsü görülüp, bir türküm dengeli coğuru, bağıtı töp, uğrun aldırga bola turgan coğur sapattu, sonuç dolu ordu ortaya koyup, Abdınamur Oyunduk Parti Komutu'nun cana hükmettü ilimi çeçim çıkarı, ölümdü çara colgu koyuğa paydalı materyal menin kandada. Nurlan Abılmacın mına bularды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жүнгө куруу жана чоң эмчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изилдештирип, жогору сапаттагы сунуш долбоор аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору борбор демерчик деп жалпы кырдаалга тейлөө жүргүсү ролун толук көрсөтүп, Шинжандын чоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжандын чоң эмчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү. Чоң эмчилиги дары тейлөө системасын куруп, аз сандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Чоң эмчилиги дарыгерлик кесбинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин чоң эмчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, чоң эмчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселени чечүүнүн каратмалдыгын күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү, сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкына нарып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасына айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп, кол коюп бакырап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжан саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим Абдынамур Оюндук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Абдынамур Оюндук чоң эмчилик дарыгерлигинин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
1: Станциябыз кабары. Жакында Абдынам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Абдынам районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Түштүк Шинжандын жогору сапаттагы өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жактарды эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, Түштүк Шинжандын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту, камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрөлүп, кесип желеси, камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Тарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, Батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен камдады. Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачымгемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжан сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма наркын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чаарада мына булар ортого коюлду. Түштүк Шинжандын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада чалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондордо зарыл түйүн кылып бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт.

0: Тижарат негизги тулкусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган акыл деректүү тастыктоо жана күбөлүк кеңешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан керканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле жеке өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулаш жайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном областы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бүтчелесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу, ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эм станциясын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуан агым иштери баарамасын угасыздар. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чаранын жаркын түйүнү төп болууда багыттуу күч жумшуу аркылуу түштүк Шинжандын өнүгө кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгө жатын тең арымда ортоок термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнүн жаруу керек. Түштүк Шинжандын нефть, табый газ, мөмөлү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата саясат, сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, кесиптин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбоо көйгөйүнө тике сокку берип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кесип келесинин ар кайсы алкактарына төп кыналыштырды. Төп чара колдонуп базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчыларга карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп жардам берип жөрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сактануу керек. Түйүндү сарага бекем кадар атайын түрдө жөнгө салынууну кулаш жайдырып, түйүндү районду тандап, түйүндү сынак кылынууну бүт жерде көзөмөлдөп башкарып, опурталы жашырын кырсыктарды төп сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкаруунун оордун кемитпөө чегинен ашырбо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төп торуктап, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 километр кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде, көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
0: Жакында таможна баш идарасы 2025 жылдык мамлекеттик универсал баждан Оолак райондун өнүгүү кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Алатоо Ооз универсал баждан Оолак району мамлекет боюнча 68 орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжанда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 22 күнү Алатоо Ооз универсал баждан Оолак райондогу ЖМО биоилим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик тоюп тукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофэнг шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материалы кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү каркананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал баждан Оолак район алып чыккан чек арадан кирген аштыкты баждан Оолактатып көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде тике которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, керкана чийки материалды таможнадан өткөрүү менен обороттоо берекетин зор даражада өстүрүп, ага Бакча райондун бир керканага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу керканаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып, керкананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда кое берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Алатоо Ооз универсал баждан Оолак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түр боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турпатында жаңылык жаратуу жана керканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Алатоо Ооз универсал баждан Оолак районду башкаруу низамы, керканалардын жаңылык жаратуусун колдоп жөлөө шыктандыруу ыкмасы сыяктуу өлчөмдү үжөттү жарыкка чыгарып, колону негиз кылып иш кошуу, Аштыкты көзөмөлдөп башкаруу, чек ара аттаган акча мамиле сыяктуу салаларга үйрүлүп төрт түрдө жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүсүн калыптандырып ары жайылтып, көп тармак менен биргелешип алты керкананын AAO моюндоосу, тышкы переводду оңтойлуулаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу саракатка ээ болуусуна жардам берген. Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жаңхы Чың мындай билдирди. Кийин карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, тамыжнадан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара Ооз артыкчылыгы менен Универсал Баждан Улак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
3: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берген кадры автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ваң Юйтаң 3 жылдын алдында Чүнгө айыл чарба илимдер академиясынан Шинжанга келген. Шинжанда кызмат кылуу барышында ал аспаптан орток баарланып борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түрткү берүп бере калбай дагы Нылкы Моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Кабарчы Ваң Юйтаңды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп, жыйнаштырып болгондон кийин пландуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжанга шаандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп, сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан орток баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдү текшерип, өлчөө, аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшерип болбой, илим изилдөөнү текшерип, өлчөө кызматын берекеттүү кулашышы айдырууну чектеп келген эле. 2024-жылы 5-нчи айда Ваң Юйтаң ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын, иштетүү, ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы бетке бириктирүүнү ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан орток баарлануу борборун куруу оюн ортого коюп, илим изилдөө байлыгын мүмкүнчүлүктүн барынча чыйралтты. Азырга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетүүлүү салыштырмасы айрым-айрым 50% жана 70% жогорулап, жалпы изилдөө ордуна 500 000 юандан ашуун киреше киристи. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэ Чиан мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы 50%'ден ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 миллион юан айланасына жетет. Ваң Юйтаң ойлогон мындан бөлөк 2 иш болсо 500 км сыртындагы Нылкы ооданы жана Моңгул көрүү ооданы. Эки жерде төмөн дейтири суу, бал, жылкы кесип айлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн. Жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ваң Юйтаң Шинжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түрткү. Шинжаң Чүйүнжин жогору жаңы техникага каржы салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билгип өндүргөн төмөн дейтири суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм өлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026-жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ваң Юйтаң Шинжандагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтири сууну 3-тен 5 жылдан кийин сатуу суммабыз 200 миллион юандан ашуунга жете алат. Моңгул көрүү ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу суммасы 200 миллион юандан 300 миллион юандан ашуунга жетет деп ойлоймун.
0: Кечээ 7-нчи айдын 25-нчи күнү 2026-жылдык Шинжаңдагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс 1-нчи түркүмүнө расмий архив чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс 1-нчи түркүм боюнча Шинжаңдан 28 100'ден ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябызга барчысы Гауманхойдун кабарынуга сыздар.
2: 7-нче айдын 25-нче күнү түштөн мурда автоном райондогу картасына оордо 2026 жылдык адаттагы жогорку жайларга окуучу кабылдоо, кабылдоо нак майданы ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалымат алжыларынын кабарчылары нак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу фанды үчүн нак майданда өзүнүн кабылданган аварын сүрүштүрдү. Ал мындай деди: мен 687 номер алдым. Учурда Жыржаң дашөөсү аркып чыгарыптыр. Аябай ыраазы болдум. Бүткүл кабылдоо барышы ачык-ачык эле. Ар бир мугалимдин кызматы абдан астайыл экен. Быйыл адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекеттен 298 жогору окуу жайы бар болуп, Шинжаңдан 28100 сыноо берген окуучу кабылдоо пландалды. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жайы сыноосу толук курс биринчи түркүмүндө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу жайы бар болуп 4900 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоону пландады. Автоном райондук агартуу сыноо оорду жогору окуу жайга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери биринчи бөлүмүнүн башчысы Ли Чао учурда адаттагы жогору окуу жай сыноосу 3 түркүм 12000 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоо кызматын бүтүрдү. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын жогору окуу жай сыноосу бир түркүмүндө 210 ашуун сыноо берген окуучуну кабылдоо кызматын бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди: биз 7-нче айдын 28-нче күнү, 7-нче айдын 29-нче күнү, 7-нче айдын 30-нче күнү айрым-айрым адаттагы жогору окуу жай сыноосу адаттагы түр толук курс биринчи түркүмүнө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнайбыз. Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйноо жана адаттагы жогору окуу жай сыноосу айрым түрдөгү толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнап, каалоо жыйнаган мезгилде сыноо берген окуучулар бирдей убакытта кийинки түркүмдөгү каалоосун өзгөртсө же кайрадан толтурса болот.
0: Жакында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нар жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябызга барчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңадан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоунаа токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиентен кабарчыга: жаңыдан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнө эскерген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. Тургундардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгашасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай деди: туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык кору каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө эки жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял эки тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз чыгарып алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган тобар үйдүн телегелешкен автоунаа токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоунаа токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнө үйлөрдүн карыз акча жылчегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмөй үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жылчегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калкты турак жай жалпылык кору төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэн Ютин мындай деди: кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө туракчай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшелгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы туракчай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
4: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Тамызда Аптынам районундагы ар кайсы шаалык өндүр районундагы шаалы айдоо сүрөтү эң чыгаан үзралуу мезгилин утурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип, көрүп, дака кылууга электирип, айлык чыдак саякатын өнүгүсүн өнүмдүү түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Бул мезгилдерде Чапчалышы Аптынам ооданы Надачынруу айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзралуу мезгилин утурда алды. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4 кабат айрылган. Образ жандуу жаратуучул шаалы айдоо сүрөтүн калыпташтырып, жер-жерлердеги саякатчыларды келүүгө электирди. Саякатчы Дөмбоя мындай деди. Бул жер абдан керемет экен. Шаалы сүрөтүндө глобус шапталы багында, шапталы багында кол беришкен 3 дос сүрөтү бар болуп, абдан көркөм болуптур. Быйыл шаалы ыры шаалы айдоо сүрөт көрк районунун мурдагы айнек чыгаш жолду кылдаштырып даражасын өстүрүп, бүтүндөй жаңы 2 өзгөчө көрк дака куруу түйүнүн жаратып, саякатчылардын саякаттоо сезинүүсүн дагы бир демжи жогорулатты. Көрк району кызматкери Колин Канг мындай тааныштырды. Быйыл көрк районубуз жаңыдан пианино формасындагы көпүрө жана көпөлүк көпүрөсүн салды. Үстүндө дака кылып сүрөткө түшкөлү болот. Ошону менен бирге бул жерде кээ бир чүйгүн даамдардан көпчүлүк ооз тийсе кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Үрүмчү шаарынын Ичуан Доңшан району Яңмаагоң шаарчасы Шинжен кыштагында 2 ээлеген аянты божомол менен 20 моо келген шаал айдоо сүрөтү кишилер назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу, айыл кыштак өзгөрүшү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академиялык орундар менен биргелешип аракеттенип, акыра деректүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Ваң Жүө мындай деди. Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы. Долбоору дагы абдан керемет болуптур. Абдан толкунданып көп сүрөткө түштүк.
0: 7 айдын 24-чү күнү кечте Борбордук балет үйүрмөсү классик улуттук балет би театры Кызыл аялдар кошуунун Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөнгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет би театры Кызыл аялдар кошууну 1964 жылы бардыкка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет би театры эсептелет. Би театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дыйкан кызы Ву Цёнхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хоңчаң Чиңдин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү Жүнгөөнүн улуттук бий, машмуш аракетин органик жууруп, чебер көтөрүңкү бий турпаты аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Нак майдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди. Биз 70-чи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай эзүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Нак майдандагы көрөрмөн Тенжиян Шин мындай деди. Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти Жүнгөөнүн элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө Жүнгөө аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет би үйүрмөсү балет устаты Ван Хао мындай деди. Кызыл аялдар кошууну бүткүл жүнгө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен жүнгөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинин бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөлүктөргө таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошууну руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жаныр өпкүрөш кылуу рухубуз деп айтты.

0: жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык.
1: Эми учукай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 24-нчү күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү денракет жарышы жана 11-нчи кезектүү уруттук жөрөлгөлүү денракет жарышынын Иле жарыш районундагы бутаатуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн 6 медаль барга келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медаль тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 26-нчу күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-чү түркүмдөгү адаттагы толук ортого кабылдануу натыйжасын тордо текшерүү системасы ачылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номуру аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
1: Санжы шаары жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөр жолуна куйругулаш 2500 ортоок баарлануучу велосипед койгон. Бул жолку ортоок баарлануучу велосипедди жүргүзүү мезгили сызыл 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Артынан аба ырайы өзгөрүүсү шаар тургундарынын сапарга чыгуу ирет санынын кыймылдуу турпатына бириктирип, велосипедди жыйноо убактын тескейт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө ала булуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-30 градус айланасында ысыйт. 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат. Абанын температурасы 18-28 градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-32 градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18-27 градус айланасында ысыйт. Сыдырым жел жүрөт. Ортолорудо азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 17-27 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 24-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйтүндө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 23-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 31-42 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин күн ачылат. Абанын температурасы 25-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамедурду Апыш, Абдымежит Муса. Диктордору Аклай Мухаш, Мамед Төрө, Мамед Турсун. Баклоочу Мамед Турду Апыш. Редектордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редектору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ушу терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булыр да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун, ырымды жаңыртам, атам экенимди даңазалайм, атам экен сен менин сыймыгымсың, мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалашып. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы текст сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Катнабалдар, саламатсыңарбы, бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 7-айдын 26-күнү, күнгү жекшемби. Микрофондо мен Рабия Сүн кызымын.

Катнабалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Дөрбүлжүн Оудандык эл сот мекемеси баралына жетпегендердин каттоо окуясы жоопкерчилиги талаш тартышын элдештирип, жаштар өспүрүмдөр ошондой эле ата энелерге эскертүү сигналы чалды деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң жагымдуу кылып тар көчө зоңлиси деп аталган Уя Чиндин аңгемесин угасыңар. Соңунда туз көл жээгиндеги туз кабыгы кандай бардыкка келген, видеодогу көрүнүштөрдү кантип ар убакыт сактап койгону болот деген мазмунунда сабат сүйлөп беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар, жайкы каникул мезгилинде баралына жетпегендердин белгилемеге кайчы түрдө токсекелит минуу маселеси көп көрүлөт. Минуу барышында чөнтөк телефон ойно, колунда нерсе кармоо сыяктуу аракеттерде жашырын опур талдары көп. Жакында Дөрбүл жанаудандык эл сот мекемеси баралына жетпегендердин бир каттоо окуясы жоопкерчилиги талаш тартышын элдештирип, жаштар өспүрүмдөр ошондой эле ата энелерге эскертүү сигналын чалды.

2004-жылы 4-нчи айда Дөрбүлжүн ооданында иштемчилик кылып жаткан Чын Экиз тракторду жол жээгине токтотуп койгон. 15 жаштагы Ваң Экиз эки дөңгөлөктүү велосипедди айдап жолго чыкканда башын төмөн салып, чөнтөк телефон ойноп, Чын Экиздин тракторуна согулуп кеткен. Ваң Экиз жараланган. Баалуу аркылуу 10-чу даражалуу майып деп туруктандырылган. Каттоо башкаруу тармагы Ваң Экистен 16 жашка толбогон белгилемеге кайшы түрдө төктүү велосипед айдаган. Төктүү велосипед айдаганда чөнтөк телефон ойноп жол жээгине токтотуп коюлган трактордун артына согулуп кеткен. Негизги жоопкерчиликти үстүнө алат. Чын Экиз токтотууга тыйым салуу белгилемеси орнотулган жол бөлүгүндө белгилемеге кайшы түрдө трактор токтотуп, жолдун калыптуу жүрүүсүнө тоскоолдук кылган, кошумча жоопкерчиликти үстүнө алат деп бекиткен.

Эки жак төлөм суммасын көп жолу кеңешкен болсо да, бирок баштан акыры бирдикке келе албаган. 2025 жылдын акырында Ван Экс жана анын закондо белгиленген өкөлөчүсү Чин Экс үстүнөн сот мекемесине арыз кылып, андан дарылануу каражаты, күтүнүү каражаты сыяктуу түрдүү зыяндан 184600 юанды төлөп берүүнү талап кылган. Бүтүрүүчү сотчу дело далилин текшерип аныктап, эки жактын жоопкерчилигин айырууга башкача пикир жок экенин, асиресе делонун баралына жетпегендердин укук таламын коргоого чатыларын ойлошуп, элдештирүүнү алдыңкы орунга коюу, адамгерчилик жана жүйөгө тең маани берүү принцибинде бекем туруп, элдештирүү кызматын кулаш жайдырды. Жунхуа эл республикасынын жол каттоо коопсуздугу законун жолго коюу мыйзамындагы белгилемеген негиз төктүү валисипит жана майыттар моторлуу дөңгөлөктүү орундукту тосекелетти айдаганда сөзсүз 16 жашка толгон болуусу керек. Бүтүрүүчү сотчу Ван Экс ошондой эле ата энесине Ван Экстин жоругунун законго кайчы мүнөзүн жана баш көз болуучуларынын жоопкерчилигин айкындаштырды. Бул делодо Чин Экс атайын кагылышпаса да, бирок белгилемеге кайчы түрдө жолду ээлеп жүрүүгө тоскоолдук кылган. Закон боюнча катыштуу төлөм жоопкерчилигин үстүнө алышы керек. Сотчунун көп жолу сабырдуулук менен элдештирүүсү аркылуу эки жак бирдей келиштирүү келишимин түзүп, Чин Экстин Ван Экске дарылануу каражаты, күтүнүү каражаты сыяктуу түрдүү зыян үчүн 85500 юанды мөөнөткө бөлүп төлөп берүүнү келишти. Татнабалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Дөрбүлжүн аудандык эл сот мекемеси баралына жетпегендердин каттоо окуясы жоопкерчилиги талаш тартышын элдештирип, жаштар өспүрүмдөр ошондой эле ата энелерге эскертүү сигналын чалды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, уруккула ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татна балдар, берүүнү улантабыз. Бүгүн көпчүлүккө жагымдуу кылып тар көчө зоңлиси деп аталган Уя Чиндин аңгемесин айтып беребиз.

Татна балдар, 1995 жылы 35 жаштагы Уя Чин Чаңчүндөгү Чаңшангүлдөгү коомдук конушуна келди. Кезиндеги коомдук конуштун турпаты типик көнү, таракай, балит, башаламан начар эле. Тургундар үйдүн сууктугунан кыштан өтүгө болбойт, үй үстү жамгыр тосалбайт, көнү терезе шамалдан сактана албайт, көнү эшик уурдан сактана албайт. Жол начар, автоуна жүрө албайт. Бул жердин жакшыраак аты дагы жок болуп, тек 9-чу кыштак тургундар комитети деп аталат деп аташкан. Бирок Уя Чиндин көңүлүндө алоолоп күйүп жанган өрт бар болучу. Ал көпчүлүккө мындай деди: менин Чаңшангүлдүгү коомдук конушу деп атагым бар. Азыр гүлдүгүбүз жок, биз мындан кийин аны гүлдүк кылып куруп чыгалы. Сыноо ойлогондон дагы тез келди. Бир жолку капыстан суу төк токтоп калуу тургундардын көп жылдардан бери басылып калган ачуусун козгоду. 300'дөн ашуун адам жолду тосуп, түшүнүк берүүнү талап кылды. Кооптуу чукул учурда Уя Чин ордунан турду. Ал көпчүлүккө мындай деди: көпчүлүк мага ишенгиле, мага 10 күн убакыт бергиле, 10 күн ичинде суу төктү, сөзсүз калыбына келтирем. Ошонун кийинки 10 күндө ал күнү түнү жол жүрдү. 10-чу күнү кечке жуук чырак кайрадан жанып, тунук суу турбасынан агып чыккан ошол ирмемде көптөгөн тургун ыйлап жиберишти. Бир карт партия мүчөсү көз жумуу алдында анын колун кармап туруп, Уя Чин, бул журташтарды мүлдө таштап койбоңуз деп табыштады. Ал бул сөздү бир өмүр эсинде сактады. Бирок гүлдүк кыйкырганга бардыкка келбейт. Өзгөртүү каражаты болбогондуктан ал партия мүчөлөрүн баштап бото кетерип, гезит сатып акча жыйнады. Жашылдандыруу болбосо өзү үрөөн сатып албай деди. Жол болбосо бардык жерден кирпич терип, бир парча бир парчадан жаткырды. Ал дагы баштамчылык менен коридорду агартып, уурдан сактануу эшигин орнотуп, бул лоңшүгүту бакыт бакчасы кылып куруп чыкты. Тургундарды дагы да таасирлендиргени болсо, кургакчылык мезгилинде жаңыдан отургузулган көчөттөр куурап калайын деп калганда, көпчүлүк өздүгүнөн үйүндөгү үнөмдөп калган сууну көтөрүп келип, күчүлөп сугаттады. Уя Чин мындай деди: сиз тургундардын жумушун, атаңыздын жумушу, энеңиздин жумушу, ага ине, эже сиңдилериңиздин жумушу деп билесиз. Алар табигый эле сизди тууганындай көрөт. Коомдук конушта 60 жаштан ашкан картайгандар төрттөн бир бөлүгүн ээлейт. Уя Чин соо үй бүлө картайгандар тейлөө борборун курду. Бир малкы тамак тек 5 жүйөн болуп, аракети оңтойсуз картайгандарга дагы тамакты үйүнө чейин жеткирип берүүчү. Ал 365 күнү жумуштан түшпөстүктү жолго коюп, коомдук конуштар базасын 24 саат култабай турган кылды. Анын чөнтөк телефон номуру жарыя тактасына чапталды.

Жумуш орунан калган жумушчу кызматчылар көбөйгөндүктөн ал жөндөм боюнча тарбиялоо сунуш кылуу жыйынын уюмдап миңден ашуун кишинин кайрадан жумуш ордуна чыгуусуна жардам берди. Коомдук конуш бири секирип эле мамлекет даражалуу толук жумушка орундашкандар коомдук конушуна айланды. Ал жаштар өспүрүмдөргө окшош эле баардык жүрөк канын сарптады. Шау Ишуан аттуу бир кыздын атасынын мээсине кан түшүп орунан жатып калган. Энеси кызмат кыла албай турган болуп, үй бүлөсү өтө кыйын абалда калган. Уячин мындан кабардар болгондон кийин жардам берүү жөлөнү өздүгүнүн үстүнө алды. Ал дагы Дилдеш балдар арзуусу, Алтын күздө окууга жардам берүү сыяктуу бир канча жаштар өспүрүмдөр тейлөө өрүшүн куруп, 400'ден ашуун баланын соо өсүп жетилүүсүнө жардам берди. Балдардын бардыгы аны жагымдуу кылып, "Уу эне" деп чакыра турган болду.

30 жылдан бери буя чейин миңден ашуун талаш тартышты элдештирип, коомдук конушууда 15 жыл арыз жок, кылмыш өткөргөндөрү жок, үй бүлө зомбулугу жок, окуудан калгандары жок сыяктуу 9 жок нишанды ишке ашырды. Ал 30 миңге жакын негизги катмар кадрын тарбиялады. 2026 жылы 7 айдын 1 күнү 66 жаштагы Уя Чин эл сарайында 1 июл орденин тапшырып алды. Ал мындай деди. Тургундары калктын муктажы менин эң зор бактым. Уя Чиндин аңгемеси бизге улуулук алыста болуусу эки тайын ал нак айланабыздагы ар күнкү бекем турууларда. Ал кудум бир тал үрөнгө окшош топуракта тамыр тартып, 30 жыл убакыт сарыптап, көзгө эң чалдыкпай турган бир бурушта эң кооз гүлдү

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татна балдар бер үнулантабыз, эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Мында төмөндө Туз көл жээгиндеги туз кабыгы кандай бардыкка келгендиги жөнүндө айта кетели. Татна балдар, кулагыңарды дың туткула, бүгүн биз башкача бир темада аңгемелешмекчи.

силер тоз көлгө барып көргөнбү? Ал жер аппак, жер кабыгы катуу, кудум бир кабат эбегеси зор набат жаткырылган жерге окшойт. Тепсеп жүргөндө карс-корус кылган доош чыгат. Кээ бир жерлерде дагы адамдын көлөкөсү түшөт. Бирок силер бул катуу туздун теги кандай пайда болгонун ойлоп көрдүңөрбү? Шашпагыла, биз алды менен бир кичинекей тажрыйба иштеп көрөлү. Үйүңүздө туз бар болсо, стаканга ысык суу куюп, тузду күчөп аралаштырабыз. Туз ар канча кылсак дагы эрибей, суу дукташып кеткенге чейин аралаштырабыз. Бул вакытта стаканды терезе текчесине коюп, бир канча күндөн кийин карасаңыз, стакандын түбүндө бир кабат жылтырак туз данчалары пайда болот. Стакан капталыдагы туз гүлдөрү менен толуп кетет. Эмне үчүн анткени суу агып кеткендиктен, туз тургудай жер табалбай, кол кармашып сыгып чыгарылып, катуу затка айланат.

Туз көлүнүн туз кабыгына ушул тажрыйбанын даражадан тышкары чоңойтулган нускасы. Аябай узак замандар мурда көптөгөн туз көлдөрү амалиятта чоң дарыялардын акыркы бекети болуп, суу агыны тоодоку минерал заттарды алып көлгө куюлат болучу. Бирок бул көлдүн чыгуу оозу жок. Сууну тек күн нуру жана шамал учуруп кетүүчү. Суудагы туз курамы агып кете албагандыктан чогулган сайын көбөйүп, көп суусу барган сайын туздуу болуп, деңиз суусунан канча 10 эсе, ал түгүл канча 100 эсе туздуу болуп кеткен. Бирок тек туздуу болуу гана жеткиликтүү болбойт. Катуу кабык пайда кылуу үчүн дагы күн менен шамалдын кызматташуусуна таянууга туура келет. Кургак жай мезгилинде оттой кызык күн кудум эбегейсиз зор кыздыргычка окшойт. Көл бетиндеги суу бууга айланып, мейкиндикке калкып чыгат. Туз курамы сууга канча коюулашса, эң акырында тоюнган абалга жетет. Кудум тажрыйба бизде көрсөткөндөй туз кайра эрибейт. Бул кезде эң алды менен тең талаш тура албаган туз, мисалы гипс көл астына чөгүп, майда кристаллга айланат. Андан кийин таш туз пайда болот. Дагы биз жей турган аш тузу көлдүн түбүндө бир кабат бир кабаттан жайылып жатат. Бирок муну менен иш бүтпөйт. Эгер майда туздар учу бул жумшак туз сайрону болуп, кабыгы катуу эмес, чыныгы сыйкыр кыш же түндө көрүлөт. Температуранын капыстан төмөндөсү менен көл суусундагы туздун эрүү даражасы өзгөрүп, кээ бир жаңы туздар, мисалы мискан туз тузу суу молекулалары менен бирдикте кристалдашып, кудум тырмакка окшош айланадагы туз данчаларын кармап алат. Күндүз күн нурунун түшүүсү менен бул суу туздары суусузданып, көлөмү тарайып, жылчыктар дагы да чыгып кетет. Мына ошентип күндүз кеңейип, кечти тарайып, кайра-кайра канча 10,000 жолу машыктандырылып, туз данчалары өз ара ширетилип, барган сайын тыгыздашып, акырында бир канча сантиметр, ал түгүл канча 10 сантиметр калыңдыктагы катуу туз кабыгына айланат.

Дагы да кыйын болгону кээ бир көнө туз көлдөрүнүн туз кабыгынын астында дагы туздуу суу бар болуп, даражадан тышкары коюу туз суусу бар. Туз кабыгы өтө оор болуп кетсе, астындагы жер катмарын басып жарып жиберип, туздуу суу атырылып чыгып буугайлангандан кийин дагы бир кабат жаңы туз жабылат. Кудум каттама каттаганга окшош, бир кабат бир кабаттан басылат. Кээ бир туз кабыгы таш тактайдай калың болуп, жүк автоунаалары дагы өтүп кете албайт. Албетте, туз кабыгындагы кооз алты жактуу сызыкчалар кургап жарылганда текши тараюудан пайда болгон. Жарылган сызыкчалар болуп, кудум топурак өзүнө бир парча торсымал карыйта сызганга окшойт. Туз кабыгынын актыгынан көздү уялткан дагы себеп болсо, туз кристаллы таза болуп, күн нурун чар тарапка кайтаралат. Кудум сансыздаган кичинекей айнекке окшойт. Ошого татына балдар, туз көлдүн туз кабыгы бир күндө эле калыптанган эмес. Ал күн, шамал, суу жана убакыттан турган төрт чоң өнөрмөндүн канча миң жыл, ал түгүл канча он миң жыл убакыт сарптап, аз-аздан катырып чыккан табигы семонт жери. Ар бир тал туз бизге табияттын күчү мулайым ары чыдамкай. Тек ага сабырдуу болсок эле сууда ериген нерселерди аяк астыбыздагы карс курс кылган ак топуракка айландыра алат дегенди айтып берет. Татна балдары, келер жолу дагы туз көлдүн сүрөтүн көргөндө же бармагыңыздагы туз данчаларын татып көргөндө ошол эбегесиз зор туз кургатуу майданын ойлоп көрүүнү унутуп калбагыла. Жер жары күн нурунан, өрт шамалдан, желпигиш жылдардан калып жасап, кишини таң калтыра турган бул ак дүйнөнү жасап чыккан. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн туз көл жээгиндеги туз кабыгы кандай бардыкка келгендиги жөнүндө сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыркула ырдан соң берүүнү улантабыз.

биз жакшы картон фильм, кызыктуу ирмемдерди көргөн кезибизде сактап алууну бассак эле асыл көрүнүштөр дароо чөнтөк телефонго сакталабы? Көпчүлүк эмне үчүн аракетчан видеолорду ошол убакыттын өзүндө сактап алууга болоруна кызыгып көрдүңөрбү? Биз көргөн аракетчан көрүнүштөр көздү жумуп ачкычакты өтүп кетет турса, чөнтөк телефон деги кантип бул көрүнүштөрдү тездикте кармап алып, бекем эстеликке ала алат? Чөнтөк телефондун бир жуп көргөлү болбой турган өткүр көзү барбы?

Иш жүзүндө чөнтөк телефондун башкача сактоо жөндөмү бизге жардам берип жатат. Биз көрүп жаткан видео жалган ишчан көрүнүш эмес, балким үздүксүз тыныч абалдагы сүрөттөрдүн тездикте коюлуусунан калыптанган. Чөнтөк телефон секундуна канча 10 барча сүрөттү тездикте жаңылайт. Жалганса шыдыр аракетчан видеого айланат. Биз сактоо кнопкасын баскан кезибизде чөнтөк телефондун системасы эстелик алуу абалын дароо козготуп, ар бир көрүнүш жана шай келген доошту тездикте кармап алат. Ал бул көрүнүш жана доошторду тартиптүү реттеп сактап коет. Эч кандай бир ирмем түшүп калбайт. Бүт барышынын тездиги аябай тез болуп, биз кечигүүнү теңизден сезине албайбыз. Ошону менен ар вакыт сактоо иш жүзүнө ачат. Жөнөкөй кылып айтканда, чөнтөк телефон кудум даражадан тышкары тез кичинекей сүрөтчүгө окшош, видеонун ар бир парча көрүнүшүн тездикте таратып, анан реттүү жыйнаштырып, бизде ар вакыт бул асыл ирмемдерди кайра көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн видеодогу көрүнүштөрдү кантип ар вакыт сактап койголу боло тургандыгы жөнүндө сабаттан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыркыла.

Катна балдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Кийинки жолку бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Көрүүчүлөр,
1: Саламатсыздарбы?
0: бүгүн 7-нчи айдын 25-чи күнү ишемби, дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жыйжаң ИУ базары аркылуу шаар айылдын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу үстүндө уланды изденип, шаар айыл бир тулгулашкан, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу желелеш кабарда бүгүн жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо деген 3-чү бөлүгүн көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Анхуй Хуайнан, Нингша Ши Зуйшан, Гуанси Фаңчингаңдын журчулуктун турмушундагы көйгөйлөрүн чыныгы чечип, үйрөнүү тарбия табылгыларын жеринде жүзөлөштүрүп өнүм көргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштыруудагы сатуу суммасы триллион юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтык куйругулаш өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер айдоолорду барбайыштоону тартиптүү жылыштатты.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Хонгша тайфун боронуна теңдиалашуу иштерин дилгер ордунаштырып, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады.
1: Чиңдөө үчүн колдо жасалган фарфор чарба сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди.
0: Иран орто чыгыш көптөгөн мамлекеттеги АКШ армиясы нишандарынан сокуруп, АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаргандыгын айтты. АКШ Али дагы Иран менен сүйлөшүп жаткандыгын, ары Иранга үпкүс кылып, аскер иштери сокуу эпкинин күчөтө турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айларды журулуштуруп өнүктүрүү орток байыны илгери сүрөөнүн ички талабы. Ошондой эле 15-чи 5 жыл мезгилинде жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун зарыл бир милдети. Жыйжаңда кызмат кылып турган кезинде жолдо Ши Цзиньпин шаар айыл өнүгүүсүн биргелки жоспорлоого жогору даражада маани берүү жөнүндө ИИБда текшерүү иликтөөдө болгондо мыналарды көрсөткөн. Төмөнкү ирешелүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш турмуш абалына көңүл буруп, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам берип, жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо керек. 20-нче жылдан бери ИИБУ табыштоону баштан аяк эсте бекем сактап, базар аркылуу шаар айылдардын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарын изденип, шаар айылдарды бир тулкулаштырган, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИУ-нун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу желелеш кабардын 3-чү бөлүгүндө бүгүн жалпы этке алдоо коом куруп чыгууда бир да кишини саптан калтырып койгонун көрсөтөбүз. Күн батканда ИУ шаары Дачын шаарчасы Дачын Ыр кыштагынын маданият сабаканасында жаңыдан ачылган театр курсу айылындагы журташтарды өзүнө электирди.
1: Курсту эшигибиздин алдында эле курду, тамакты картаңдар ашканасында жеп, азыр биз өтө бактылуу жашап жатабыз.
0: Дачын Ыр кыштагынын бактылуу турмушу базар менен айыл кыштак чарбасы биргелешип аракетке келген өнүгүү жолунан келген. Дачын Ыр кыштагы мөрттү бекем кармап, көйнөк бышыктап иштөөдөн ишин баштады. Базарда буйрутма кабылдап, кыштакта өндүрүп, оокаты жандана баштады. Андан башка дагы бүт шаарда алды менен жаңы айыл кыштак өзгөртүүсүн колго алып иштеди. 2002 жылы 12 айдын 27-чи күнү жолдо Ши Цзиньпин алгач жолу ИИБга текшерүү иликтөөгө келгенде эң оболу Дачын Ыр кыштагына аяк басты. Жолдо Ши Цзиньпин биз салып койгон бул тамды бир айланып чыкты. Жолдо Ши Цзиньпин тамдын өтө таза, жолдордун өтө кеңири экенин көрүп, жүрүп бараткач кыйынчылыктуу журчулуктун, картаңдардын да турак жайлардын баары ушундайбы деп сураштырды. Биз жолдо Ши Цзиньпинди атайын кыйынчылыктуу журчулукка салып берилген жалпылык жатак ыңгайындагы телегей тамдарга баштап бардык. Кыйынчылыктуу түтүндөрдүн эски тамдары жаңы тамдарга алмаштырылып берилгенин, негизинен акча төлөбөгөнүн билгенде, жолдо Ши Цзиньпин бул чараны абдан туруктандырып, бизге төмөнкү ирешелүү журчулуктун өндүрүш турмуш абалына жакшы көңүл бургула, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам бергиле, жалпы этке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбогула деп табыштады. Бир да кишини саптан калтырып койбоо бул жолдо Ши Цзиньпиндин ИИБга берген табыштоосу, ошондой эле башчу Ши Цзиньпиндин өнүгүүгө болгон ой толгоосун камтыган. Ошол кездеги Жыйжаңдын экономикасы жогору тезикте өсүп, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз толук болбоо маселеси көрүнүктүү эле. Биз алдын замандаштырып, жалпы этке алдоо деңгээлге алды менен жетүүбүз керек. Жалпы этке кыштакты камтыйт. Түпкү негизи кыштакта. Алдын замандаштырууда кыштактын замандашуусу болбосо замандашуу болбойт. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо чарбаны бирикме аракетке келтирип эле калбай, кыштак өнүгүүсүндөгү кемтикти ого бетер толуктоо керек. 2003 жылы 6 айда Жыйжаң 1000 кыштак үлгү көрсөтүп, 10,000 кыштакты жөнгө салуу курулушун баштаган. ИИБда кошо эле мамлекет боюнча алды артуу болуп, шаар айылды бир тулкулаштыруу аракет программасын чыгарып, жалпылык малиядан жылына 200 миллион юан карыз салып, бүт шаардагы 800 акимчилик кыштакты биргелки жоспорлоп өзгөрткөн. Ошол кезде малия саясаты айылдык кыштакка карай ыктатылып, акимчилик кыштактардын көлөмүн бириктирип зоройтуп, чарбасы барлары чарба күчтөндүрүп, чарбасы жоктору алды менен кемтикти толуктап, ар бир кыштактын өздөрүнүн өнүгүү жолун табуусуна өбөлөгө түздү. Бир тулкулаштырууну кантип курат? ИИБ бүт шаардагы 1105 чарчы километрди бир такта шахмат кылып, биргелики жоспорлоп түргө бөлүп жылыштатты. негизги кошумча шаар району бышыкта үчтөнү телегелеш өнүктүрө кыштак коомдук конушка карай түп өзгөрттү. Шаардын четиндеги райондо айыл кыштактын келбетин сактап калып, экологиялык айыл чарбаны өнүктүрө

0: жалпылык тел өнөсүзүл жакшыртты. Лизу кыштагы булардын арасындагы бири. Кыштактын келбетин уланды жалп этке жөнгө салуу аркылуу 2017-жылы Лизу кыштагы Кооз айыл кыштак асыл линиясы поезына олтуруп, толук сакталган айыл кыштак бейнеси чоң түркүмдөгү саякатчыларды электирди. Бул мөрттөн пайдаланып кыштак макамды төптөп, айыл кыштак өзгөчөлүгү маданият көрөнгөсүнө ээ, жаратмандардын кыштагына айланды.
1: Биздин бул жердин бир башы кеңири кеткен айыл кыштакка, бир башы майда товарлар базарына туташат. Бул жаратмандык чогулган жер, жакшы долбоор жана ойлор болсо, бул жерде тез эле орун алып ишке ашат. Биз Юннан, Көйчөө, Сычуандын байрап боюлган чыгармаларын бул жерге алып келдик. Бир көргөзмөнүн терезесин айланды, көпчүлүк келип туюнса болот.
0: 2023-жылы 9-айдын 20-чи күнү башчы Ши Цзиньпинг ИИУга текшерүүгө келип, башка аялдамада Лизу кыштагына келип, көпчүлүктү шыктандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү мүмкүнчүлүгү чексиз. Зор натыйжаларды жаратууга болот. Журташтар чымырканып күрөшсө келе, ортоок байыган кооз болочокко чогуу барабыз деген. 2002-жылдан 2023-жылга чейин арадан 21 жыл өттү. Окшош бир жердеки ортоок табышты, окшош көкөйгө түйүү. Жолдо Ши Цзиньпингдин өнүгү жүрүшүндө эл үчүн бак жаратуудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн ар убакыт эстен чыгарбагандыгынын элеси. Бүгүнкү күндө Лизу кыштагында эбак 340 ашуун жаш жаратман чогулуп, 100 ашуун жаңылык жаратуу кесип турпаты орун алып, ар жылы миллион киши иреттен ашуун саякатчыны электирүүдө. Учурда Лизу кыштагындагы айылындагы кыштактар менен биригип, Дализу ортоок байуу тилке районун куруп, чогуу каржы чыгарып, Чаңсун шериктигин куруп, пайданы чогуу бөлүшүп, Опырталды чогуу үстүнө алды. Биз баш үжүнүн табыштоосун эсеп экем сактап, башка 8 кыштак менен биригип, бир ниетте бир үй бүлө кишилер болуп, чогуу иштеп, Дализу тилке районубузду айыл чарбада күчтүү, айыл кыштагы кооз, дыйкандары бай, ортоок байыган жагы көрүнүш кылып жаратабыз. Жолдо Ши Цзиньпинг ИИУ өнүгү тажрыйбаларын жыйынтыктап жайылтканда мындай көрсөттү. Шаар айылды биргелкү жоспорлоого маани берүү, өнөр жай аркылуу айыл чарбачылыкты багуу, соода аркылуу айыл чарбаны күчтөндүрүү, шаар аркылуу айылды жетектөө, шаар айыл өз ара илгери сүрүү бул ИИУ өнүгүсүнүн күчтүү иш чарасы. 20 жылдан бери ИИУ баштан боого жолдо Ши Цзиньпинг көрсөтүп берген багыт боюнча шаар айылдардын негизги жабдуу жалпылык тейлөө айырмасын уландуу кичирейтти. Шаар курулган район көлөмү 2006-жылдагы 56 чарчы километрден 116 чарчы километрге кеңиртилип, шаар шаарчалаштыруу салыштырмасы 83.7% жетип, айыл кыштак тургундарынын киши башындагы акчалай кирешеси 57965 юанга жетти. ИИУ жер шары санарып соода борборунда мына бул кийимин алмаштырууга боло турган куурчак күчүк жакында кызуу алкууга алынды. Майда оюнчуктардын артына көп өлкөлөрдө алкыган бир өндүрүш ченжери жалганган.
1: Көпөлөк түйүнчөк, ары мына ушундай илгиз жасалга буюмдар, майда буюмдар бар. Буларды жасоону Анхуй, Хэнань, Жаңсу, Хэбиге жайгаштырдык. Буйрутманы бүтүргөндөн кийин мындан улам өндүрүш жөндөмү дагы жогорулады.
0: Ибудан 400 кандай километр алыстагы Анхуй Тяньшань шаарында куурчак күчүк кийимдери сыяктуу жасалга буюмдары дагы мына ушул заводдо өндүрүлөт. Биз дагы ИИУ майда товарлар чарба чанжырынын бир алкасыбыз. ИИУ долбоорлойт, биз бышыктап иштейбиз. Заводубуз айылындагы 100 жуук түтүндөгү тургундарды туруктуу жумуштануу мөрөтү менен камдап, алардын кирешесин арттырдык. Бүгүнкү ИИУ майда товар базары мамлекет боюнча 110 чарба алкагынын өнүгүсүнө тейлөө жасап, чарба чанжыры мамлекет боюнча 2 100 000 орточакан майда керкананы, 32 000 000 чарба жумушчусун тизмектеп жалгап турат. 20 жылдан бери ИИУ чарба, шаар жана айыл кыштактарды бир бүтүн толкуу катары биргелки жоспорлоодо бекем туруп, чарба чынжырын айыл кыштактарга узартып, чөлкөмдөргө кеңиртти. Шаар айылдарды журулуштуруу өнүктүрүү, жүнгөчө замандаштыруунун талаасыз талабы. Биз башчы Ши Цзиньпингди зарыл көрсөтмөрөгүн түпкү моюнсунуу принциби кылып, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштактардын жалпы этке гүлдөнүүсүн жылыштатууну биргелки жоспорлойбуз. Айыл кыштак чарба өнүгүүсү жалпылык тейлөөсү сыяктуу жактарга уландуу күчүмшөп, байлык ыйгарымын такканчыктап өзгөчө чарбаларды өнүктүрүп, шаар айылдардын жумуштандыруусун жетектеп, өзүнүн сүндүлүгүнө ылайык келген ортоок байуу жолунда жүрүүнү изденебиз.
1: Борбордук радио тере баш станциясы Жожаң өлкөсү биргелешип сүрөткө алып иштеген дүйнөлүк ИИУ Ши Цзиньпинг ИИУнун өнүгүсүнө көңүл буруп жетектеди аттуу теле арналуу тематагы фильмдин 3-чү бөлүгү Ташты алтынга айлантыруу бүгүн баш станция Борбордук телестанциясынын универсал каналында кеч саат 8:00 көрсөтүлөт. Аталган фильм башчы Ши Цзиньпингдин көңүл буруп жетектөөсүндө ИИУнун сыртка карата ачып жиберүүнү уланды тереңдетип, жаңы өнүгү кырдаалына тереңдей тере жүргүзүп жана жоорлушуп Ташты алтынга айлантырууну көрүнүктөндүргөнүн толук көрсөтөт. Борбордук телестанциясы жаңылыктар, жаңы маалымат аралыгында тең арында көрсөтүлөт.
0: Гуаңши, Фаңчингаң үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, журчулук турмушуна байланыштуу кыйын маселелерди чыныгы чечип. Гуаңши, Фаңчингаң үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, журчулук турмушуна байланыштуу кыйын маселелерди чыныгы чечип, үйрөнүү тарбиясы табылгасынын орун алып түзөлүшүнө өбөлгө түздү. үйрөнүү тарбиясы кулач жадырылгандан бери Анхуй Хуайнань шаары партия мүчөлөрү кадрларды аралап текшерип иликтеп, эл турмушу кемтигин текшерип толуктоого уюмдады. Көчмө жайма түйүндөрдү башкаруу баштан буйгу кыйын маселе болуп келет. Эгерде жөнөкөй биротоло тыйым салынса, соодагерлер кейип шаар тургундары дагы ыраазы болбойт. Ар кайсы жак пикирин толук кабылдоо негизинде жергиликтүү тосуу менен таракайлаштырууну бириктирип, элге ыңгайлуу, элге пайдалуу жөнгө салуу ой пикирлерди анык бекитип, алдарты болуп 53 жерге орун тандап куруп өзгөртүп калыпташтырып, 2445 жайма ордун кандады. Мурда күндө орун которуп сатат элек. Азыр биз бир туруктуу жайма ордун таптык. Андан кийин күнгө күйүп шамалда саргарбайбыз. Кирешебиз дагы салыштырмалуу бир гана туруктуу болду. Учурда Хуайнань шаары сакталган 3470 маселени реттеди. Ары мөөнөт белгилеп бүтүрдү. Образ курулушунан чечкин сактанып, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей чыныгы жүргүзүлүүсүн жылыштатты. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүбүз силдештирүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы мансаптар көнү эсепти сүрүштүрүүдөй көтөрүмдүүлүк аркылуу эл турмушуна тээлөө жасоодогу кемтиктерди төп толуктап, үйрөнүү табылгасын элге нарп жеткирүүдөгү нактылуу өнүмгө чыныгы айландырабыз. Үйрөнүү тарбиясында Ниңша, Шизуйшан шаары ардыражалуу партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдей текшерип иликтеп аралоого уюмдады. Эс алууга чыккан картандардын эшик алдында бир майдан бар болуу үмүтүнө карата негизги турмушунан кабар алуу жана руху маданият муктажына тең айрылып, быйыл жыл башынан бери жергилик картайганда күтүнүү тейлөө аппаратына сөөнүп, картандардын кызыгуу киласын журчулуктун эшик алдына куруп берди. Эшик алдында эле коомдук конуш бар. Картандар чогуурда бийлеп, музыка аспаптарын, кооска сыяктууларды үйрөнүп, маанайыбыз өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулач жадырылгандан бери Шизуйшан шаары эшикти ачкандагы биринчи ишти бачын бүтүрүп, шаардагы бакчаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелеринен 3873 чечүүнү түртмөктөдү. Биз Ши Цзиньпин партия куруу идеясын тереңдей үйрөнүбүз силдештирип, үйрөнүү тарбиясын кулач жайдырууну туруктуу артуу өнүгүн илгерилетүү эл турмушунан нарп жеткирүүнүн ар түрдүү түйүндүү милдеттери менен бириктирип, маселе жетишсиздиктерди уландуу текшерип таап ортого коюп, урундуктуу маселелерди иретке салууну чечкин күчтүү бекем кармап, чыныгы жалпылай түзөтүү, жалпылай жөнгө салуу өнүм аркылуу журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтөбүз. Үйрөнүү тарбиясы кулач жадырылгандан бери Гуаңши, Фаңчинган шаары жадыбалдар көп болуу сыяктуу негизги катмарды жөнгө салуудагы кыйын маселелерди күчтүү чогултуп чечип, өтүмдүү жадыбал система курулушун жылыштатты. Мындан мурда коомдук конуш өзгөчө балдар негизги маалыматтарын чогултканда, айрым-айрым көптөгөн тармактарга жалгап, бир баланын маалыматын кайрадан толтуруп, болжол менен 3 күн убакыт кетчү.
1: Мурда ар кайсы тармактар дайыма кайра-кайра бизден сандуу маалымат сурайт эле. Азыр өтүмдүү жадыбал жалпылаштырылгандан кийин бул түрдөгү сандуу маалыматтарды эл иштер тармактары баш болуп чогултуп, кайра жадыбал толтуруу ыраачылыгынан кутулдук.
0: Учурда бүт Фаңчинган шаарында одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы жалпы текшерип чыккан маселе 684. Түрдүү маселелерди түргө бөлүп чара колдонуп кадам сайын чечип түгөтүүдө. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин биринчи июлдагы зарыл сөзү рухун терең үйрөнүбүз силдештирип, партия курулушу артыкчылыгын уландуу башкаруу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз. Биз өтүмдүү жадыбал системасын туткан кылып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетип, негизги катмарды жөнгө салуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл турмушу жыргалчылыгын уландуу арттырабыз.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруу саясаты жетектеген байланыштуу товарлардын сатылуу суммасы жалпы 1,250,000,000,000 юандан артып 169,000,000 киши иреткен нарп жеткирип, керектөөнүн омоктуу артуусуна күчтүү тиреуч болду. Жашыл түшүмдөр кеңири алкууга алынды. Быйыл жыл башынан бери автоунаалардын эскисин жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасынан баарлануучу жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлигин салыштырмасы арым сайын жогорулады. 6 айда 65.4% жетти. Акыл жөнөмдү керектүү басымдык кеңирди. 1 айдан 6 айга чейин сан цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү сатуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 13.4% артып, 6 айда 1 айда 32% артты. Жаңы керектүү жаңы чарбалардын өнүгүүсүн түртмөктөдү. 19 жергилик өз билги түр толуктама жардам акча саясатын жолго коюп, 992,000 тал байланыштуу товардын сатылуусун жетектеди. Бээжин, Шанхай, Жаңсу сыяктуу жерлер тулкулуу акыл жөнөмдүү машинадам сыяктуу алдыңкы катардагы акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү өз билги түр толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизип, жаңы техника жаңы кесип, жаңы жарыш жолуна базар мейкиндигин ачып берди. Эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын каттоо көлөмү сызыл кеңирди. Тор сыртында катышкан негизги толку саны окшош мезгилдегиден 28.1% артып, одан айыл базар жашоо күчүн бир демчи козготту. Күзгү аштык түшүм мөлчөрү бүт жылдагы аштык түшүм мөлчөрүнүн 4/3 бөлүгүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү аштыктар арт артынан өсүп жетилүү алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жердегилер түргө айрып чара колдонуп, айдоо жерди барбайыштоону тартиптүү жылыштатты. мамлекетибиз күзгачтык эгиндери негизинен шаалы, жүгөрү, төө буурчак сыяктууларды кантып, түштүктөн түндүккө көздөй кеңири катталат. Айыл чарба айыл кыштык министрлигинин эң жаңы айыл чарбаны башкаруу жана орундаштыруусунда көрсөтүлгөн.

0: Bunu bacım da etti.
1: Bu yılki 12-nji nomerli tayfun boronu Qongsha bugün saharda güç alıp ebak tayfun boron darajasına jetti. Borbor Gabaray stansiyası bugün tüşten kin saat 6'da Qongsha tayfun boronunun bugün tünden erteng saharga çeyin Çangangdan Guangdong Lufunga çeyin kalkakta deniz boylop kurgaktıkka çıgarın mölçörlödü. Baylanıştuu rayondor delgir orundaştırıp teng talaşıp el jurtçuluktun ömür mal mülük koopsuzdugun çınıgı kamsızdadı. Tayfun boronu Qongshanın tasirinde Guangdong'un çıkış rayonunda bugün boron çıkıp jamgır jağdı. Bugün tüşten kin Shanwei şaharının deniz jeginde Qongsha tayfun boronunun kıstap kelüsüne erçi şamal jamgır toktoosuz güç aldı.
0: Мен азыр турган жери Хонхайван Гөрк районундагы деңиз айрооно. Бул жерде шамал жамгыр токтоосуз күч алып, жамгыр көнөктөй баштады. Бул деңиз өлкөмүндө толкундар өркөчтөп азалоонууда десек болот. Толкундун бийиктиги мөлчөрлөгөндө азыр 2 метр айланасында болуусу мүмкүн. Биз азыр турган бул Хонхайван Гөрк району жабуу иш чарасын колдонду. Тегинде жакы Каныколдо өтө дууманга бөлөнүүчү ушул деңиз өрөөнүндөгү суу сүзүү майданы азыр бир да киши жок каңгырап бош калды. Анын үстүнө кээ бир оюн жатуулар дагы бекемделди.
1: Бүгүн Гуандун өлкөсү шамалдан сактануу чукул абалга тең талашууну катуу даражасын 2-нчи даражага жогорулатты. Шанвей Хуйжоу сыяктуу жерлерде арт артынан сабак, жумуш, өндүрүш, ташымал, тижаратты токтотту. Бүгүн саат 12 чейин Шанвей 1300 ашуун көмөскө опурталык кырсыкты текшерип таап бир жактуулук кылды. Ары 960 ашуун чукул иштерге тең талашуу баш маанилүү ордун ишке кириштирди. Шантоодогу 20 Гөрк району жалпылай жабылды. Нанау көпүрөсү бүгүн түштөн кийин саат 4'te жабылды. Койжоодо жөрчүлүктү которуп орундаштыруу чукул алып барылууда. Койдоң ооданында кызматчылар үй сайын кирип, деңиз боюндагы кыштак тургундарына маалында которулууну кулактандырды.
0: Шамал күчү өтө күчтүү. Коопсуздук үчүн биз көпчүлүктү чаманын барынча коопсуз жерге, маанилүү борборуна же үйдөкүлөр, тууган уруктары турган жерге которобуз.
1: Бүгүн түштөн кийин саат 4'ке чейин Гуандоң жалпы 340 000 жорчулукту которду. Жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу линиясынан 144'тү, 296 жүргүнчүлөрдү өткөрүү кемеси каттоосун токтотту. Қоңша тайфун боронунан сактануу үчүн бүгүн Фудзян деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу 18 линиянын каттоосун токтотуп, 72 суу иштери түрүнүн жумушун токтотту. А даражалуу Гөрк районунан 16'ны жатты. Жаңжоо, Лоңян сыяктуу жерлер чоң титеги суу сактагыч, ары айрым орто титеги суу сактагычтан 6'нын суу ордун алдын төмөндөттү. Бүгүн саат 12'ге чейин Фудзян өлкө боюнча жалпы 23 000 ашуун жорчулукту которду. Түйүндүү райондордо издеп куткаруу күчүнөн 30 000 жуук кишини издеп куткаруу жабдуусунан 79 000 ашуун жүрүштү кооптон куткарууну кулаш жайдырууга орундаштырды. Борбор Кабарай станциясынын болжоосуна караганда болочок 3 күндө Гуандоң, Фудзян, Жаңши, Хунан сыяктуу жерлердин айрым райондорунда күчтүү нөсөр жайт. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык баштабы бүгүн түштөн кийин саат 4'тө Гуандоңдун селден тайфун боронунан сактануу чукул абалга тең талашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты.
0: Бүгүн Корея Фошанда өткөрүлгөн 48-чи кезектүү дүйнөлүк мурастар жыйналышында мамлекетибиз өтүнүч берген Жиңдыжың колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди. Жиңдыжың колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы 10-чу кылымдан 19-чу кылымга чейин жалгашып, Жунгу фарфор жасоо чарба системасынын өкүл мүнөздүү сакталмасы, дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги фарфор негизги темасындагы мурастардын бөксөлүгүн толтурду. Мурастар районунун жалпы аянты 1979 гектар. Шаарча районундагы фарфор чарбасы өндүрүш борбору Хутен байыркы кумдан уранысы, Жаутан кумдан отунун өндүрүү району, Гаулин фарфор топокен уранысы, Чаңлин фарфор таш уранысынан турган 5 чоң тилке районду өз ичине алат. Мурас каражаты алгачкы материал, жанарзат өндүрүлүүчү жер, фарфор чарбасы өндүрүш борбору жана суу жолунда ташуу системасын камтып, колдоо жасалган фарфордун толук чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларын жалпы этке каттады. Мурас Жунгонун байыркы доорундагы түндүк түштүк жак фарфор жасоо өнөрүн жорулуштурууну, Гаулин топурагына фарфор ташын кошуудай эки кайнарлуу рет тин олуттуу техникалык секирүүсүн чыныгыдал деп, усталардын чеберчилик менен орто чыгыш кобалит материалынан пайдаланып, дүйнөнү таң калтырган көк гүлдүү фарфорду бышырып жасаганына күбө болду. Муну менен мамлекетибиздин дүйнө заттык эмес маданият мурас тизмесине киргизилген түр жалпы 61'ге жетти. Жиңдыжың колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнө фарфор жасоо техникасы, көрк өнөр жана кесип үлгүсүндө жаңылык жаратуунун көрүнүктүү өкүлү жана өзгөчө үлгү мисалы. Ал Жунго кол өнөр фарфор буюм кесибинин сызыл өнүгү өндүрүш барышы ошондой эле толук чарба түзүлүшүнүн күбөчүсү. Жиңдыжың фарфор буюмдары Жунха маданиятын таратуудагы зарыл аралжы, чыгыш көрк өнөрүнүн зарыл белгиси катары Жунха маданилигинин маданиятынын жер шаарлашуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. APEC санарып апталыгы Чаңдыда өткөрүлдү. Кечээ табылга үчөтүү APEC жасандакыл жөнөм жогору даражалуулар талкуусу Азия Тынч Океан району жасандакыл жөнөм өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү билдирүүнү жарыялады. Жунго жактагы APEC сандуу маалымат чек аралык алкуусун илгери сүрүүчү көчмө кызматташтык Жунго долбоорунун Шынжында курулуусун жарыялап, Азия Тынч Океан району санар тешүүсүн, акыл жөнөмдөшүүсүн түртмөктөгө Жунго күчүн кошот.
0: Жоңи эмчилиги, жоңи дарыгерлигин гүлдөнтүп өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында чыгат. 2030 жылга барганда жалпы эл жана жалпы өмүр мезгилин каптаган жоңи эмчилиги, жоңи дарыгерлиги тейлөө системасын

0: Долбоорлонгон саатык ылдамдыгы 350 километр. Поезд каттагандан кийин Сиандан Анканга чейинки темир жолдо жүрүү убакты учурдагы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
1: Иран маалымат аразыларынын 24-күндөгү күндөкү кабарына негизделгенде АКШ армиясы Ирандын Гилан өлкөсүнүн бир жериндеги Иран ислам көңдөрүштү коргонуп атыреди. Деңиз армия базасына башкарылуучу бомба менен чабуул уруп, базанын бир бөлүк жабдуулары зыянга учурады. Ошол күнү Иран ислам көңдөрүштү коргонуп атыреди жалпыга билдирүү жарыялап мындай деди. Иордания, Ирак, Кувейт жана Бахрайн чек арасы ичиндеги көптөгөн АКШ армиясы нишандарына соккурду. Мында Ирактын түндүк жагындагы Эрбилде бир жүрүш айгоожу аттуу аба чалынан коргонуучу башкарылуучу бомба системасы ойрондоду. Көңтөрүштү коргонуу отряды дагы эскертип мындай деди. Иран тараптын сокусуна кабылуудан кабатырлангандыктан көптөгөн АКШ армия офицер жоокерлери Орто Чыгыштын көп жерлериндеги аскер иштер базасынан айрылып, бир бөлүк шаар курулуштарына которулду. АКШ зунтунун Трамп 24-күнү АКШ менен Иран азыр дагы эле сүйлөшүүдө деди. Ошону менен бир убакта ал дагы үкүс кылып, АКШ дагы Иранга болгон аскер иштер сокуу эпкинин күчөтсө болот деди. Мындан башка АКШ маалымат аразыларынын маалыматына негизделгенде оротуу ылдамдыгы толуктоо ылдамдыгынан ашып түшкөндүктөн АКШнын аба чабуулунан коргонуу тосуу ок запасы чукул маселеге айланган.
0: Сауд Арабстан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн билдирүү жарыялап, бирикме армия 24-күнү Йемен Худайда өлкөсүндөгү Кусай курал жандарынын аскер иштер нишанына сокулуп, Кусай курал жандарынын жакынкы мезгилде Кызыл деңиздеги соода кемелерине чабуул койгонуна жооп кайтарганын айтты. Билдирүүдө дагы бул аракет Худайда портуна каратылган эмес, Йемендеги бардык порттор дагы эле калыптуу ачылат делген. Кусай курал жандары 24-күнү бул жолку чабуул кырдаалдын курчаганын билдирет. Сауд Арабстан мындан келип чыккан акыбетке ээ болуу керек деди. Кусай курал жандары дагы бүгүн башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын түштүк бөлүгүндөгү Джизан шаарына сокурганын айтты.
1: Эми эл аралыгычка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин саламаттык сактоо министрлиги 24-күнү мындай деди. Исралия туруктуу конуштануучулары ошол күнү Палестин Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги Наблус шаарынын айланасындагы тар шаарчада 4 палестиндикти атып өлтүргөн, ары көп кишини жаралаган. Исралия мамлекет коргоонуу армиясы сокку берүү окуясына бир исралиялык көз жумду деди. Исралия зунглиси Нетаньяху жана мамлекет коргоонуу министри Катиз 24-күнү бирикме билдирүү жарыялап, Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги ар кайсы жерлерге кошун көбөйтүп, бир бөлүк кыштактарда күчкө салуу аракетин колдонуп, текшерүү пункти сыяктууларды кура турганын жарыялады. Палестин зунтунун сарайы билдирүү жарыялап, Исралия тарап кишилеринин зорокердик соокусун жолго койгонун күчтүү айыптады.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 24-күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү Украинанын Ордо калаасы Киев шаар сыртындагы бир адамсыз учак машык майданына топтук сокку урду. Орусия тарап дагы мындай деди. Ошол күнү Орусия армиясы дагы Украина порту жана каттоо негизги жабдуусуна сокку берди. Украина зунтунун Зеленский 24-күнү мындай деди. Украина армиясынын ошол күнү Орусия Кировиская областына жайгашкан бир аскери өнөр жай керканасына алыстан сокку урган.
1: Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртү 24-күнү сызыл жайылды. Франция ички иштер министрлигинин сандуу маалыматына караганда токой өртү Франциядагы 110 000 кишини таракайлаштырууга кыстаган. 50 канча имарат күйүп ойрондолгон. Быйыл жыл башынан бери Франция токой өртү кеткен аянт 500 чарчы километрден эч агачкан. Франция зунтуму Макрон 24-күнү токой өртү уланды өрчүп жаткандыктан Франциянын Европа ынтымагынан өрт өчүрүүгө жардам сурагандыгын айтты. Испаниянын көп жерлеринеги токой өрт абалы дагы үздүксүз кеңирди. Испания 24-күнү мамлекеттин чукул абалга киргендигин жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Абдынам районубуз керхананы тепкис сымал жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен, ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
3: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
2: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баарламасын угасыздар.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
2: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элге нарып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн сарынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
3: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрке керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сала жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай бурудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедицинарктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгүү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФН жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазылоо дарыса, мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу, дичүү юнтоңпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандылган. ТФН дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФН дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салымасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлыкта толукту, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына үйрүлүп, көп кайрдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өз изилдеген акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштер орун басары баш директору Лиу Чанчан кабарчыга. Керхана өндүргөн акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нак маарында күзөтүп, жумуш параметрин автоматтык септеп, Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эч ак эле 3-чү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебиздин түзгөн салыштырмасы туруктуу арамда өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз окшош шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып, илим техникада жаңыркчылатуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң орто жакан керханаларынын жаңыркчылатуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл жолуткан жарыш болуп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңыркчылатуу жашоо күчүн козготкон сарыл аралчыга айланды. Шинжаң Жонко BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптусу Сүншувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аңсонун тездеткичи. Биз эң мыктуу каржы салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-чи курултайынан бери Шинжандын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун орто жакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайын нускасын ободо куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60-тай жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып, төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирети боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, орто жакан керханалардын кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдөй толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тиби өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
3: Станциябыз кабары. 7-чи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-чи 5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондугу ыңгайдагы ичер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын, оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан орнун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, орнун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо, коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтөндүк ырымта токою курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы беткей жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна тереңдей чогултуштуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүткүч менен жаратуу керек. Түйүндүү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү

0: ықымын жолға қойып, жол экономикасының кесіп экономикасына қарай тип өзгертүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк Чордондуу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөнчөгү, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаң түрдө катыштуу закон, низам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районунун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районунун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйөндүү орундар тизмесин тургузуу, түйөндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маанилерин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жер көчкү, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйөндүү карканалардын опуртал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ири типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. Шинжаң жоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоор болсо, 2026-жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-айдын 24-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш Шинжаң жоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү түйүндүү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңешин ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөөлөп, мүчө жана атыз окумуштардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп эрекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардар сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоордун негизги бүтүрчү орун автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана атыздер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндүү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу, илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саясий кеңеш автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изилдөө жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдөөгө тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, бир түркүм деңгээли жогору багыты төп орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, автоном райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жолго коюуга пайдалуу материал менен камдады. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жүнгө куруу жана чоң ээмчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жогору сапаттагы сунуш долбоор аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору борбор демерчик деп жалпы кырдаалга тейлөө жүргүзүү ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын чоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжаңдын чоң ээмчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү жоң ээмчилиги дары тейлөө системасын куруп, аз сандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Жоң ээмчилиги дарыгерлик кесибинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин жоң ээмчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, жоң ээмчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндүү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндүү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек.

0: Sapat bağıtında bekem turup mıktı sunuş dolbordu güç sal ajıratıp, маселени чечүүнүн каратмалдугун күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү, сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкынан нарып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасын айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп, кол коюп бакырап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжаң саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим Абдынап райондук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Автоном райондук чоң эмчилик дарыгерлигинин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Түштүк Шинжаңдын жогору сапаттай өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жактарды эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, Түштүк Шинжаңдын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту, камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрөлүп, кесип желеси, камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Таарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен камдады. Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачым кемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма наркын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чаарада мынаулар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап, закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулкусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган акыл идиректүү тастыктоо жана күбөлүк кенешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан керканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле жеке өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулашайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном областы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бүт желесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чаарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу, ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуаң агым иштери баарамасын угасыздар. Абдынап райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чаранын жаркын түйүнү төп болууда. Багыттуу күч жумушу аркылуу Түштүк Шинжаңдын өнүгүү кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгүү ажатын тең арымда ортоок термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнүн жаруу керек. Түштүк Шинжаңдын нефт, табигый газ, мөмөлү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата саясат, сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, кесиптин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбоо көйгөйүнө тике сокку берип,

0: Үзөмөлдү башкаруу тейлөөсүн кесип киресинин ар кайсы алкактарына төп кына алыштырды. Төп чара колдонуп базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчылары карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп чардан берип жүрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сактануу керек. Түйүндү сарага бекем кадырып атайын түрдө жөнгө салынууну кулаш жайдырып, түйүндү районду тандап, түйүндү сынак кылынууну бүт жерде көзөмөлдөп башкарып, опорталы жашырын кырсыктарды төп сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкардын оордун кемитпөө чегинен ашырбо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төп торуктап, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 километр кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде, көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
1: Жакында таможня баш идарасы 2025-жылдык мамлекеттик универсал баждан Оолак райондун өнүгүү кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Ала Тоо Ооз универсал баждан Оолак району мамлекет боюнча 68-нчи орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжаңда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7-нчи айдын 22-нчи күнү Ала Тоо Ооз универсал баждан Оолак райондогу ЖМО био илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик тоюттукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофан шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материалы кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү каркананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал баждан Оолак район алып чыккан чек арадан кирген аштыкты баждан Оолактатып, көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде тике которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, керкана чийки материалды таможнядан өткөрүү менен обороттоо берекетин зор даражада өстүрүп, ага Бакча райондун бир керканага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу керканаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып, керкананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда кое берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Ала Тоо Ооз универсал баждан Оолак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түр боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турпатында жаңылык жаратуу жана керканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Ала Тоо Ооз универсал баждан Оолак районду башкаруу низамы, керканалардын жаңылык жаратуусун колдоп жөлөө шыктандыруу ыкмасы сыяктуу өлчөмдүү үжөттү жарыкка чыгарып, колону негиз кылып иш кошуу, аштыкты көзөмөлдөп башкаруу, чек ара аттаган акча мамиле сыяктуу салаларга үйрүлүп, төрт түрдө жаңылык жаратуу иш жүзүнөн өткөрүүсүн калыптандырып ары жайылтып, көп тармак менен биргелешип алты кергананын AAO моюндоосу, тышкы перевод тоңтойлуу улаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу саракатка ээ болуусуна жардам берген. Ала Тоо Ооз универсал баждан Оолак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жан Хы Чың мындай билдирди. Кийин карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, таможнадан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, Бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен универсал баждан Оолак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
0: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шаандуу жардам берген кадры Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Юй Таң 3 жылдын алдында Чүнгө айыл чарба илимдер академиясынан Шинжаңга келген. Шинжаңда кызмат кылуу барышында ал аспаптан орток баарлануу борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктө бере калбай дагы нылкы моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кабарчы Ван Юй Таңды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйнаштырып болгондон кийин уландуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан орток баарлануу борбору ал ойлогон биринчи

0: ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан ортоок баарданы борборун куруу оюн ортого коюп, элимизде байлыгын мүмкүнчүлүктүн барынча чыйралтты. Азырга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетүлүү салыштырмасы айрым-айрым жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ван Ютан Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаардардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Шинжаң Жүйүнжин жогору жаңы техникага каржы салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билгип өндүргөн төмөн детри суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм мөлчөрү 1000 жашка айланасында болчу. Илимиз үлдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026-жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ван Ютан Шинжандагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтери сууну 3-5 жылдан кийин сатуу соммабыз 200 миллион юандан ашуунга жете алат. Моңгол Көрө ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу соммасы 200 миллион юандан 300 миллион юандан ашуунга жетет деп ойлоймун.
1: Кечээ 7 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Шинжаңдагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүм боюнча Шинжаңдан 28100 ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхойдун кабарынуга сыздар.
0: 7 айдын 25-чи күнү түштөн мурда автоном райондогу ар-түрдүү сыноорду 2026 жылдык адаттагы жогорку жайларга окуучу кабылдоо нак майданы ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалымат аралчыларынын кабарчылары нак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу Фанды үчүн нак майданда өзүнүн кабылданган аварын сүрүштүрдү. Ал мындай деди. Мен 687 номер алдым. Учурда Жыжаң дашөөсү аркып чыгарыптыр. Аябай ыраазы болдум. Бүткүл кабылдоо барышы ачык ашкере. Ар бир мугалимдин кызмат аптан астайыл экен. Быйыл адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекеттен 298 жогору окуу жайы бар болуп, Шинжаңдан 28100 сыноо берген окуучу кабылдоо пландалды. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмүндө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу жай бар болуп 4900 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоону пландады. Автоном райондук агартуу сыноорду жогору окуу жайга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери биринчи бөлүмүнүн башчысы Ли Чао учурда адаттагы жогору окуу жай сыноосу 3 түркүм 12000 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоо кызматын бүтүрдү. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын жогору окуу жай сыноосу бир түркүмүндө 210 ашуун сыноо берген окуучуну кабылдоо кызматын бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Биз 7 айдын 28-чи күнү, 7 айдын 29-чу күнү, 7 айдын 30-чу күнү айрым-айрым адаттагы жогору окуу жай сыноосу адаттагы түр толук курс биринчи түркүмүнө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнайбыз. Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйноо жана адаттагы жогору окуу жай сыноосу айрым түрдөгү толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнап, калуу жыйнаган мезгилде сыноо берген окуучулар бирдей убакытта кийинки түркүмдөгү калуусун өзгөртсө же кайрадан толтурса болот.
1: Жакында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нарк жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңыдан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоунаа токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиентен кабарчыга: жаңыдан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнө эскерген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. тургун.

0: Тардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгачасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык кору каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө эки жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял эки тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз чыгарып алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган тобар үйдүн телегелешкен автоуна токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоуна токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнө үйлөрдүн карыз акча жылчегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмөй үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жылчегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калкты турак жай жалпылык кору төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэйю Тин мындай деди. Кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшелгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
1: Шинжаң чынында сонун жери. Тамызда Аптынамырыбыздагы ар кайсы шаарлык өндүр районундагы шаалы айдоо сүрөтү эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип, көрүп, дака кылууга электирип, айлык кыштак саякатынын өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шибе Аптыным ооданы Надачынруу айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзүр алуу мезгилин утурда алды. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4 кабат айрылган. Образ жандуу жаратуучул шаалы айдоо сүрөтүн калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды келүүгө электирди. Саякатчы Дөмбоя мындай деди. Бул жер абдан керемет экен. Шаалы сүрөтүндө глобус шапталы багында, шапталы багында кол беришкен 3 дос сүрөтү бар болуп, абдан көркөм болуптур. Быйыл шаалы ыры шаалы айдоо сүрөт Көрк районунун мурдагы айнек чыгаш жолду кылдаштырып даражасын өстүрүп, бүтүндөй жаңы эки өзгөчө көрк дака куруу түйүнүн жаратып, саякатчылардын саякаттоо сезинүүсүн дагы бир демжи жогорулатты. Көрк району кызматкери Колин Канг мындай тааныштырды. Быйыл Көрк районубуз жаңыдан пианино формасындагы көпүрө жана көпөлүк көпүрөсүн салды. Үстүндө дака кылып сүрөткө түшкөлү болот. Ошону менен бирге бул жерде кээ бир чүйгүн даамдардан көпчүлүк ооз тийсе кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Үрүмчү шаарынын Ичуан Доңшан району Яңмаогоң шаарчасы Шинжен кыштагында 2 ээлеген аянты божомол менен 20 моо келген шаал айдоо сүрөтү кишилер назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу, айыл кыштак өзгөрүшү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академиялык орундар менен биргелешип аракеттенип, акыра деректүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Ваң Жө мындай деди. Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы. Долбоору дагы абдан керемет болуптур. Абдан толкунданып көп сүрөткө түштүк.
0: 7 айдын 24-чү күнү кечте Борбордук балет үйүрмөсү классик улуттук балет би театры Кызыл аялдар кошуунун Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөнгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми ыстанциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет Бей театры Кызыл Аялдар кошууну 1964 жылы бардыкка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет Бей театры эсептелет. Бей театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл Аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дейкан кызы Ву Цзюньхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хон Чанчиндин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү Жүнгөөнүн улуттук бий, машмуш аракетин органик жууруп, чебер көтөрүңкү бий турпат аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Нак майдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди: «Биз 70-ші жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай езүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди». Нак майдандагы көрөрмөн Тен Жианшин мындай деди: «Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти Жүнгөөнүн элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди». 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл Аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө Жүнгөө аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет бий үйүрмөсү балет устаты Ван Хао мындай деди: «Кызыл Аялдар кошууну бүткүл Жүнгөө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен Жүнгөөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинин бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөөлүктарга таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл Аялдар кошууну руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жан үрөк күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 24-чү күнү Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү ден аракет жарышынын Иле жарыш районундагы Бута атуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн 6 медаль бардыкка келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медаль тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 26-чү күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-чү түркүмдөгү адаттагы толук ортого кабылдануу натыйжасын тордо текшерүү системасы ачылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номуру аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
1: Санжы шаары жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөрү жолуна куйругулаш 2500 ортоок баарлануучу велосипед койгон. Бул жолку ортоок баарлануучу велосипедди жүргүзүү мезгили сызыл 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Артынан аба ырайы өзгөрүүсү шаар тургундарынын сапарга чыгуу ирет санынын кыймылдуу турпатына бириктирип, велосипедди жыйноо убактын тескейт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө ала булуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-27 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Борторада азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 31-42 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин күн ачылат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-ден 34 Цельсия градус айланасында сыйт сызырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак чаан жайт, аван температурасы 20-ден 36 Цельсия градус айланасында сыйт сызырым жел жүрөт. Хотенде

үркөп кыйназыраак жаан жайыт, абанын температурасы 23-тен 35 Цельсия градус аяр арасында сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Өмүрбек Токтобек, Мамедурду Апыш, Абдымежит Муса. Диктордору Аклай Мухаш, Мамедтүрө Мамедтурсун. Бакылоочу Мамедурду Апыш. Редектордору Кашкарбай Турдалы Гүлкада Акын. Жооп редектору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кугармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө ыңгайы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кугармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026 жылдык тизмесин теңшөөнө өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601 формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесин теңшөөнүн алгачкы алкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өссө, тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. Эки жылдык Жуңха медицина илими коому нерип сырткы оорулар бөлүмүнүн орто жаштар илмий жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган 3 даражалуу докторканалардан келген 36 нерип сырткы оорулар адисин Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 1 докторканада милдеттүү оору мүнөздөгү сунуштады. Адистер баш, сөөк, мээ өсмөсү, мээ кан тамыр оорусу, омуртка, жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата ноокастардын оорусун аксыз көрдү.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесинин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ургуңуздар.

Берүзулунта ус кымбатуу радио кагармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак өздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген темада сабат сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап ары жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган же эч жумуш кылбасаңыз дагы тынычсызданып эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдүү абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек экендигин ойлоп жете албайт. Бүт денедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жообу өзгөчө сезгер болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап денеде чынжырсымал жооп козголот. Суу мээ ткандарын уюмдай турган ул таш болуп эле калбай, дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуу дагы ачкычтуу аралчы. Суу кемчил болсо, чоң мээге аз дегенде 3 катуу сокку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо, чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мөөнөт суу кемчил болсо, кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп, күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз болсо, таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптуу каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корус мүнөз, тынышсыздана турган жана толкундана турган кылып коет. Суу толуктангандан кийин дагы маанайдын тескери таасири улануусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгаратары баш оор, бут жеңил болуу же оордунда турганда баш айланып, жыгылып түшүүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү, чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондон дашы падыша шөйөнү изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы, бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуу суусага менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка теңтайлаштыруу механизмин козготот дагы денеге суу кабылданбагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айлануусуна кепелеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир ткан мүчөлөрүн суусу тартып алынып, жөндөмү чектемеге учурайт. Мисалы, тери кургакташуу, доошу бүтүп калуу, тынышсыздануу, табыты тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндө, бүт дене шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге бөйрөк ичеги жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ичи катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ичи катуу, жүрөк кан тамыр оорусу, канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу, кызыл жүгүрүк оорусу, ары рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опырталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай эки чоң де дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдүү арга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Абасып суусаганда көптөгөн кишилери чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, кан агым мөлчөрүн арттырып жиберет.
Жүрөктүн кызмат мөлчөрү жүрөк булчуңунун кычкылтек коромжусун дагы байланыштуу абалда арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүүсү ансайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу же курсак көбүүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичүү денеге пайдалуу. Суу ичүү аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эки тайын. Жайда адам көп тердейт. Ошого вагында туура суу толуктоо керек. Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Суу сагандан суу ичүүнү ойлобостук. Жайда суу сабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда болжол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 3 суу ичүү убактын бекем кармы. Саар туруп 200-300 миллилитр мөлчөрдө 1 стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү. Экинчи, акырын жутуу, чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде да чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо, бир жутум сууну оозуна куюп, бир канча жолуна бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк мээ кан тамыр ноокастары суу ичкенде ансайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү. Чоңдору күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адаттагы кишилер күндө 1500-дөн 1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепелеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптары бар. Доктурдун жетекчилигинде лайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар ар күнү 2500-дөн 3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдиктеги таш пайда кылуучу заттардын коюулугун суюлдура алат. Кызыл жүгүрүк оорусу ноокастары, кызыл жүгүрүк оорусу жана канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу ноокастары күнүнө 2000 миллилитрден артык суу ичсе, сийдик кислотасынын чыгарылуусун илгери сүрө алат. Лайыктуу мөлчөрдө сода суусу дагы сийдикти негиздештирүүдөгү жардам берет. Жүрөк алсыздаган ноокастар, бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсү сөзсүз доктур ачып берген суу ичүү ресибине катаң моюнсунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1,5-дан 2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк буурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки 3 түрдө калий мол болуп, тер менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы бадыраң, такия ашкабак, дарбыз, шапталы, кызыл мылыкты лайыктуу мөлчөрдө кабылдоого болот. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот. Ары адаттагы сууга салыштырганда жашылча мөмө

Кыматтуу радио көрмандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер, түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген темада сабат айта кетет.

Бүгүн тааныштыра турган чакан аракет ар күнү эртелүү кечке экранды бир саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп көздүн терилерин бекем жабыштырып 2 секунд сактап андан кийин күчөп ачып 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүк түшкөндөй сезинет. Мындагы аябай ачкычтуу себеп болсо сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жаш суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текши сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу ирет саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жаш суюктугу тез бууга айланып, көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Күчөп көз жымыңдатуу бул барышты жеңилдете алат жана күчөйтө алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгындагы сылыктоо майы безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин рефлекс абалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүүрүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз, токтоп көзүңүздү жумуп күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип 2 секунд сактап, анан күчөп ачыңыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Бүгүн көзүңүз ары кургак ары ачышкандай сезинсеңиз, көз дарысын тамызууга шашпай, алды менен көзүңүздү күчөп 30 жолу жымыңдатыңыз. Бул аракетти иштеп болгондон кийин көз карасынын сырткы бетинен кайтадан жуулганын, тунук ары ным болгонун сезинесиз. Көз дарысы убактылуу куткаруу болуп, көздү жымыңдатуу денеге септелген сылыктоо системасы. Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжанда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кошуу убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айда артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжандын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжандагы байкоолор.
2: Синжандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүз.

Күктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы, Жаң Жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин аркы жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга эликтирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-нче ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү ат салып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металлдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай уранларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы Жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен, мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, алам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялык байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан улам түндүк Синжаңдагы Тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-нчы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, катуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбусу, тунугуч водород бомбусу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң көктө кой, Пейзяң, Минжуу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Таншыңлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Таншыңли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон, ал мындай деди: Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, бардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн озуу түйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Ма

мындай деди. Бээжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп темасындагы биңтоо менен жергилик жоорулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биңтоон майыптар бирлешмеси, Биңтоон адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун орток жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынан закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биңтоон адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу тааныма жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200дөн ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер руху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз, ардактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардан миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

56-жылдын 30-чу күнү чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүү убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектүү чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук талабын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мактагыла жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондуга таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журтчулуктун керектөө даражасын жалпы бетке өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргай Саймакуулаш шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы, ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иш деңгээлин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдар, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат орунундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган 5 катыржам кылууну өзү кылган болуп, тежаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6-айдын 30-чу күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектөө талаш тартышын интернетте чечүү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоочу өлкөмүн

Эми өркөндө бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынан 46,8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарында Кара Түркүк Өнөр Жай районуна жайгашкан Шинжаң үйүндө жаңы энергия чектөө жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде астма илмектери арт артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, чөйчөк, моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Шинжаң үйүндө жаңы энергия чектөө жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш планы атайын кызматкери Чаржимин Аптоном районунун ич сыртындагы шамал электростанциясы жаңы энергия электростанциясы курулушуна шайкеши үчүн Керкана Өнөр Жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып, мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаватттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаватттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдоо жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46,8% арткан. Жакын жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынжырынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулар кесибинин көлөмү Шинжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулар кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орто жакан керкананалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22,000,000 киловатттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1,320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастыкты аркын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7 айдын 6 күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сырый Юнхоң ИИ Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшик акырын акырын ачылып, Тяньшаньзы, Гыбийжиң катарлуу сырдалган карапа идиштери шабо ичине тизилген болуп, жылтырак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуайжао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эми эле 9 кезекте Жүнгү Азия Европа көргөн.

түзмөсүнө катышкан фэншуй жао дагы эс алуу үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Паркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэншуй жоо коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Паркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра кайра шайкештерди. Күндүзү кумборун карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жүнгөй илимдер академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду. Жүнгөй илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып, өткөлгө атсалып, чеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бир бирден чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып, сылыктоо аркылуу Тяньшань, Кыбыйжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан ото Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7 айда фэншуй жоо карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулуу жаңылык жаратуу кызматышканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сырый Юнхуңи карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу мураскердик кулуу бир толкунган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун айкели аттуу чыгарма 8-нчи кезектүү Жүнгө Комол карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку Жүнгө карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эми ал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди күлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы өзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган 1 жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, ал тартып алып Шинжаң өндүрүш курулуш миңтуаны 13 шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэншуй жао мындай деди: изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчи, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты журулуштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең журулуштурууну жылыштаттык.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү, күнгө жекшемби.
1: Оболу абар айынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолор райондор, Шыханса шаары, Үрүмчү шаары, Санжо обласы, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун обласынын тоолор райондору, Турпан шаарынын тоолор райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолу райондорунда кар жайт. Мындай эле өрөөнү Бортала обласы, Шыханса шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолу райондору, Санжо обласы, Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Байынгулун обласынын тоолу райондорунун бир бөлүк райондору жана Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Алтай аймагынын тоолу райондору, Кызыл Суу обласынын тоолу райондору, Ак Суу аймагынын тоолу райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда орточо жаан жаап, кийин катуу жаанга айланат. Тоолу райондордо айрым жерлерде нөшөр жайт. Жогоруда айтылган бир бөлүк райондор жана Чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгып, 11 балл өткүн бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Өткүн бороон 7-8 баллга жетет. Айрым жерлеринде кыска мөөнөттү боз түшөт же кум бороон көрүлөт. Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыханса шаарынын түндүгү, Кашкар аймагы, Ак Суу аймагы, Байынгулун обласы, Турпан шаары, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык болот же булуттуу аба ырайын негиз кылат күчтүү шамал чыкпайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин азыраак жаан жайт, эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаңга нышандуу жардам берүү теншанды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайынга бардыбасыздар.
1: Мээри махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Яонан Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
2: Шинжаңдын электринин Чоңчиңге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү

0: 30 миллиард киловатт сааттан кырашта.
1: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
0: Автоном районунун жер жерлери элге нарыктуу керектүү билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш-чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
1: Жым ооданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам-улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Баш шучи Ши Цзиньпин Шинжаңган шаандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңган шаандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңган шаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңган шаандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тяньшанга тамыр тартып, ишмерлер техника курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздары. İşmerler menen техника аркылуу Шинжаңган шаандуу жардам берүү Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу Улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап, шаандуу жардам берүү мамлекеттин райондор шайкештүү өнүгүүсү жана Улуттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш-чарасы. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Шинжаңган шаандуу жардам берген кадр ишмерлер жергиликтеги кадр журчулук менен ортоп күрөшүп Шинжаң коомунун туруктуулугун, Улуттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжаңган шаандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка Шинжаң даар көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басар башчысы болуп милдет менен такшарып даарларды каттатуу, ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу текшерүү сыяктуу көптөгөн салаларды башкарды. 3 жылдан бери бүт Шинжаңдагы 14 аймак областты кыдырып, Шинжаңдын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү орчундуу оозуларды утурдап алды. Байкы мындай деди. 2023 жылы биз бирде бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастоосунан экини алдык. 2024 жылы биз төрттөө колго келтирдик. 2025 жылы жөн ий дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтын алып мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байхы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжаңдагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, улуттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнө алып, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү, негизги катмарга түштү. Автоном райондук таар көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжаң келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарылар алчысы. Кызыл Собласы, Жаңсу кесип бакчасы, Жаңсунун Шинжаңган шаандуу жардам берүү колбашчылык штабы 2020 жылы Шинжаңга 244 миллион юан Шинжаңган шаандуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районунун артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Улучат ооданы Чаңжоо кесип бакчасы. Акчы ооданы Уйи кесип бакчасынан турган 3 чоң бакча район байлыгын биргелештирип, жалпы жоспордогу аянты 12 чарчы километр, жабдуу жасоочулук, токумачылык, кийим кече, курулуш материалдарына иш кошу, электр жабдууларын кураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен Тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20дан ашуун керхананы бакча райондон орношууга дуа электирди. Шинжаң Алфа Лефит Илим Техника Чектүү Шериктиги бул Бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжаңган шаандуу жардам берүү колбашчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен кандады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жаңсуу, Чыжаң сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжаңган шаандуу жардам берүү кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жөлөө, ан сайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чогуру

0: жүп қан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлар жалпы түрдө Шинжаң кан ишенүү жардам берүү түрүнөн 6500'ден ашуунун жолу коюп, 100 миллиард юандан ашуунун каржы салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 миң чарчы метрге жетип, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжаң кан ишенүү жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжаң кан ишенүү жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 миңден ашты. Шинжаң кан ишенүү жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжаң кан ишенүү жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-нчи түркүмдө борбор орундарынан Шинжаң кан ишенүү жардам берүүгө келген кадр Фан Мияо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжаңга ишандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжаңдай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжаң менен чогу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга ишандуу жардам берүүгө келген кадры Шу Жичао мындай деди. Менин Шинжаңга болгон махабатым терең. Шинжаң жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжаңдын уулумун. Жан дүйнөм күнлүгүнгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжаңдын ан сайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станция Абыска бары. 7-нче айдын 24-нчү күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нче айдын кийинки жарымы 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Жинпиңдин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз булалбоодой жоопкерчиликти аркылуу 7-нче айдын этеги 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ар улут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киригин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилде алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаң жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опырталы көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулаш жайдырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталуу көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч тосмо сыяктуу
0: жылдардан берки Шинжаңда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы бетке көрсөттү. Шинжаң көргөзмө району кыймылдын ак майданында жакшы театрлар сахнада коюлуп, жаркын түйүнү айкын болду. Шинжаң маданиятта жаңырык жаратуу чоң базары жана уруттук салтанатта акка кылуу туюну району көптөгөн окурмандардын кадамын токтотууга эриктирди. Көргөзмө мезгилинде Шинжаң көргөзмө тобу 10 майдандан ашуун өзгөчө маданият кыймылын жоспордоп, жан китепти тун таратуу, жазуучулар ортак баарлашуу, кызматташып кол коюшуу, заттык эмес маданият мурастарын туюну, бала чакаруу китеп окуу сыяктууларды өз ичине алды. Окшобогон жаш курактагылар, окшобогон кызыгуусу бар окурмандардын баары ушул жерде учурашып, китепкөйлүк, китеп окуу кубанычынан баарданышты. Мол басма буюмдары, көп кайнардуу маданият кыймылдары жана өзгөчө район долбоору жаңы доор Шинжаңдын басма буюмдары иштеринин мол жетишкендигин жан жактыруу көрсөтүп берди. Чоң чиңдик окурман

0: Куанчжо Шинжан көргөзмө району ага терең таасир калтырганда айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжандын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжанды түшүнүп, Шинжандын аңгемелерин билип алдым.
1: 7 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Шинжан Жуңи Дары маданият майрамы Кашкар шаарында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жуйозуңдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү Жуңи Дары маданият майрамы Жуңиени түшүнү, билим үйрөнүү, саламаттыктан баарлануудай кыймыл түшүнүгүн кармап, адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районун, ылайыктуу техника көргөзмө районун, керханалардын өзгөчө көргөзмө районун, журчулуктун маданият жаратмандык тоюну көргөзмө районун, Жуңи Дары маданият сапатын көрсөтүү ошондой эле закон жалпылаштыруу районун куруп, арлык жүрчүлүгүна Жуңи Дарыларынын өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөңгөсүн жан жактуу сезиндирди. Автоном райондук Жуңи менен Батыш эмчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жуңиенин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамакка иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районунда Шинжан ичи сыртынан келген Жуңи адистери нак майданда отуруп, оору мүнөздөп, журчулукту суроо коюп, оору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийни сайып дарылады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бул жолку маданият майрамы 7 айдын 27-чи күнүнө чейин уланат. Кыймыл мезгилинде арлут журчулугу дагы эрмен уяңына иш кошуу, күтүнүү балкасын жасоо сыяктуу көп түрдүү туюнуу кыймылдарына катышалат. Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу 4-чү докторкана автоном райондук Жуңи докторканасы укалоо бөлүмү атайын оорулар группасынын башчысы Пыңжин мындай билдирди. Жуңиенин бул техникалары элден келген, ылгап алгандан кийин аны элге пайдаланып, карапайым элди эң зор даражада баарландырабыз. Биринчиден аксы төмөн, экинчиден берекети жакшы, үчүнчүдөн жайылтуу оңой. Бул кыймылдын ансайын көп адамдын Жуңиени жактыруусуна, Жуңи Дары маданиятын жактыруусуна мүмкүндүк жаратуусун үмүт кылам.
0: 7 айдын 25-чи күнү 2026 жылы автоном райондун Кооз айылкыштак баскетбол жарышы кыштак BA жана Чапчал ооданынын 4-чү кезектүү Надан Ченру BA баскетбол сунуштоо жарышы Чапчал ооданы Надан Ченру айылы Дауниендүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында көшөгөсүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Таң Шөөчөндүн кабарын угасыздар. Башталуу аз эми жарыш иштеринин кут буюму чача, нана, майданды көтөргөн баарлашуу жана тартымдуу адабият көркөмүнөр оюн номерлери менен башталды. Андан кийинки жарышта Ил Ооласы Чапчал ооданы Чүйгөңдоо өкүлдөр командасы менен Санжоо ооласы Чыршыңкы өкүлдөр командасы Туңгуч майданда беттешти. Жарыш майданындагы топчулар өз ара шайкешип, кээде тез чабуулга өтүп, кайтарма сокку берип, кээде чепке чабуул кырып жана коргондо. Чечкин каршылашуу аркылуу нак майданда алкышка ээ болду. Көрөрмөн жаң жиң мындай деди. Менимче нак майдандын маанайы өтө жакшы болду. Ушундай бир майдан кызыктуу баскетбол жарышын көрүп абдан кубандым. Бул жолку жарыш бүт Шинжандан келген 11 аймак ооластагы 12 өкүлдөр командасын жарышка катышууга электирди. 5 күндүк жарыш барышында эң соңку беттешүү аркылуу чемпион, экинчи, ошондой эле көп түрдүү топтук дене тарбия сыйлык түрлөрү чыкты. Шинжан дыйканчылык малчылык дене тарбия коомунун орун басары төрагасы баш катчысы Маюхан мындай деди. Биз жарышты айылкыштыктын биринчи чебине жайгаштырууда бекем турдук. Өзөктүү максатыбыз болсо, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн уйтуп, жарыш аркылуу чуурулушу, кыймыл аркылуу кесиптүү арып жүрүүнү илгери сүрүп, ар улут дыйкандардын рухун маданият турмушундагы бир демжиги молуктуруп, Кооз айылкыштыктын жаңы маанайын көрсөтүп, айылкыштык маданият саякаты өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтууга жетектеп, чакан жарыш аркылуу айылкыштыкты чоң гүлдөндүрүүнүн жакшы берекетин чыныгы ишке ашырабыз.
1: Ушул жайкы татилде Шинжан Бейунтуан аскерлердин дың жер ачуу ажайыпканасы экскурсия кызуу шаарданын тосуп алып, күндүк орточо тосуп алуу мөлчөрү 8000 адам иретке жакын.

0: Дады, бұл жөнінде қабаруға сыздар. Бентуандын дың жара ачып, чекараны қайтарған тарихын көрсөткөн жанды оқыту материалы қатары сарай ішіндегі мол сақталған буйымдар бір нече ұрпақ аскерлерден дың жара ачып, ерме чөлді тамыр тартып, жаштығын салым қошқан жанды әңгімесін баяндап тұрады. Биринчи кабаттагы көргөзмө залындагы жарым көрүнүш сүрөт алдында дайыма ат башын буруп, тереңдей карап турган саякатчылар жолугат. Сүрөттө алгы моон бентуандыктардын жапалуу дың жара ачкан көрүнүшү ар бир көрөрмөндү таң калтырат. Чаңан дашөөсүнүн окуучусу Жолиңжи мындай деди. Сүрөттөгү алгы моон бентуандыктар кемсели жок. Жоотуну шилтеп өндүрүш кылган. Бул ажайып гана ичиндеги мазмундар өтө мол экен. Мага Бентуандын тарыхы жана Бентуандыктардын кайратын жалпы жактан сезиндирди. Жогору окуу жайы окуучуларынан башка көптөгөн ата-энелер дагы балдарын ажайып канага алып барууну тандады. Шанхайлык саякатчы Ло Хангшин мындай деди. Балдарды алып Бентуандын тегиндеги турмушунун жапалуу экенин, азыркы турмушу аябай жакшы экенин сезингели келдик. Алар азыркы турмуштун оңойлук менен колго келбегенин, чымыркана үйрөнүш керектигин, турмушта үнөмчүл болууну билсин деп ойлодук. Синжан Бентуан аскерлердин дың жара ачуу ажайып канасы үгүттө үйрөтүү бөлүмүнүн башчысы Шүйян мындай тааныштырды. Сызыл арткан тосвалуу мөлчөрүнө карата ажайып кана алдындап түрдүү теңтайлаштыруу дайындыктарын жакшы иштедик. Ар бир саякатчынын жайбаракат экскурсиялоо табылык алуу болуусун камсыздадык. Саякатчылардын экскурсиясына оңтойлуу болуусу үчүн бир жаңы жөндөм коштук. Коомдук камсыздандыруу картасын сыдырса дагы ажайып канага кире алат. Алдыңкы текчеге эки кызматкерди коштук. Көпчүлүктү ансайын жакшы кеңеш берүү тейлөөсү менен камдайт. Биз араптанын шейшембиден жекшембиге чейин тижарат убактын кечке чейин узарттык. Ансайын көп балдарды бизден аскерлердин дың жара ачуу ажайып канасына келип экскурсиялоо, изилдеп үйрөнүү кыймылын иштөөгө убакты жетишсин дедик.
1: Бакыттын ээлери.
0: Синжаңдын төл чыгармачылык долбоорлоочу атактуу маркеси Пушини куруучу Лю Хайлин кийим кече тигүү кесибинде 15 жыл терең иликтеди. Ал атлес жөрөлгөлүү бедери менен мамлекет стили элементтерин өз ара жоорулуштуруп, көп формадагы сонор кийим кечелерди долбоорлоп, заттык эмес маданият мурастардын кооздогон жалпылыктын күндөлүк турмушуна жоорулуштурду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылы Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Лю Хайлин долбоорлогон атлес желелеш даяр кийим кечелери сахнада жарык этти. Ал кабарчыга мындай деди. 40-тан ашуун атлес заттык эмес маданият мурастарынын төл чыгармачылык долбоорун алып келдик. Ичинде кээ бири демейде кие турган кийим кечек бар. Дагы кээ бири атлестин жаңы жүнгө стилиндегилери да бар. Биз да ан сайын көп кездеме соодагерлери менен кээ бири чиркештирүү алып бардык. Атлес менен кээ бири илме токулма түрлөрүн, тыбыт түрлөрүнө дагы кээ бири жаңылык жаратууну алып барып, ансайын көп материалдардын көркөмдүгү менен долбоор чыгармаларын көпчүлүккө алып келдик. Жөрөлгөлү атлес азыркы заман адамдарынын кийинүү ажатына ансайын ылайыкташуусу үчүн жакынкы жылдардан бери Лю Хайлин бедер жана кийим бычуу жагында кайра-кайра сынак кылды. Ал бадам, оромо чөп сыяктуу классикалык элементтерди ансайын жөнөкөй сызыктарга айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жүнгөчө кийимдерге чуурулуштурду. Ал кабарчыга ар бир кийимдин баары көп жолу тескөөгө туура келе турганын, ошондой эле жөрөлгө менен азыркы замандын тепе теңдик түйүнүн табала турганын айтып мындай деди. Атлестин кээ бир бедерлери же кээ бир кездеме материалдарынын жон териси же бедерлерин калыпташтырып, анан азыркы замандын кээ бир кездеме материалдарына биргелештиргенде биздин турмушубузга ансайын жакындашат. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгында көптөгөн жаштар келип кеңеш сурап кийим буйрутту. Бул Лю Хайлинди абдан шыктандырды. Ал мындай деди: кийин карымда кээ бири бир кыйла орночо калган, бир кыйла демейде кийгели боло турган стилдеги кийим кечелерди ойлоп ачып өнүктүрөбүз. Мисалга айтсак, атлести Шаң Юн торуна чуурулуштуруу, биз кебир чапан, көйнөк, шым, күндөлүк, рахат, сонор кийим формаларын долборлоп, атлетти көпчүлүктүн турмушунан сайын көп алып

0: керек. Ан сайын көп кишиге заттык эмес маданият мурастардын кооздугун көрүүсүнө мүмкүндүк жаратам. Көркөм жумго сапары.
1: Жыңууданы Тоо Токой экологиясын калпына келтирүүнү жылыштатып, илим техника аргасы менен Токой районун коргоону күчөтүп, баалуу сейрек кездешүүчү жапайы айбанат түр тобунун сан мөлчөрүн үзгүлтүксүз зорайтты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Жыңууданын мамлекет менчигиндеги Токой башкаруу идарасы Байындам токойчулук башкаруу пунктундагы токой коргоочулар тоонун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улашыш айдырып, талага орнотулган инфракызыл нурлуу фотоаппарат түйүн ордуна карата алмаштыруу жааптуу текшерип ремонтту алып барды. Коргоо пунктунун башчысы Батсака бул жерге абдан бышык экенин айтып мындай деди. Мен бул жерде эр жеттим. Жапайы абанаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурду фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек. Алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазалоо керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери Жыңууданы токой, бапестеп жетиштирүү, кашалап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндүү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салынуу аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап токой райондогу жапайы абанаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу ал кырыктуу райондордо 32 инфира кызыл нурду фотоаппарат орнотулуп, 51 Коңурайу, Бугу, Тоо Теке сыяктуу 20 ашуун баалуу сейрек кездешүүчү жапайы абанаттардын кыймыл сүрөтү эстелик аранда. Мында бир чоң, үч кичинекей, төрт элбирстин бир рамкадагы сүрөтүн камтыйт. Учурда Жын Токой районунда түрдүү жапайы абанаттардын 340 түрдөн ашууну текшерип аныкталды. Алар элбирс бүркүттөн турган эк түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу коргоочу жапайы абанатты камтыйт. Бортар обласы Жын мамлекет менчигиндеги токой башкаруу идарасы жапайы абанаттарды коргоо ишканасынын мудуру Ван Сы Юй мындай деди. Кийинки карымда биз токой бапестеп жетиштирүү, жабык жетиштирүү сыяктуу экологияны коргоо жана калпына келтирүү түрлөрүн кулашыш айдырып, жапайы абанаттар менен өсүмдүктөрдү күзөтүү көйлөмүнүн даражасын үздүксүз өстүрөбүз.
0: Жай киргенден бери Өлүңгүр көлү Бурул Токой бөлүгүндөгү бөлүмчө агындын суу деңгээли төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айбанат Маң шену кундусу байыр ала турган суу өрөөнү кыскарды. Жергилик токойчулук жана жайыт тармактары моторду суу толуктуу отрядын уюмдаштырып куруп, чоң типтеги суу туңу унаасын орундаштырып, кундустар уясынын айланасына төп суу жеткизип, чалгындап күзөтүп корго жана закон жалпылаштырып, үгүттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу сейрек жолуга турган тукумгурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер Маң шени кундусунун күндүз уктап, кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, суу деңгээлин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ары бүт барышта тездигин тезгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга болот. Бурул Токой ооданы Жет Арал шаарчасы дайра өрөөнө жалпыган арыптуу токой башкаруу коргоо пунктунун кызматкери Лю Канхун кабарчыга. Жергилик дагы Ления боюндагы журтчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап журтчулукту белеселүүлүк менен жапайы айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундус уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелике алып, өстөңдөгү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журтчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Маң шени кундусу Шалбай экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурул Токой оодандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ван Жен Жүн тааныштырып мындай деди. Биз дайымдуулашкан дарыя нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып улашайдырып байыр алуучу жерди калыбына келтирүү бүт райондо чалгындап коргоо журтчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып жапайы айбанат өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип мың шин кундузунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип адам менен табият ынак ордук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз. Эми бүт Шинжаңда конал шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыйхансада күн ала булуттанып, кээде ачылат. Абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 31-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ачылат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Ак Кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарысындагы Ак Кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүнал болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн уч каймазымдары менен таанышып алыңыздар. Каба ооданы чегинген чөпкананы түзөп, бир мо жерден 36 килограммдан ашуун куругатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озот компартия мүчөсү, Лоп ооданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәт Турсун биринчи линияда тамыр тартып, кесиптүү гүлдөндүрүп, элдин кирешчесин ашырууга жардам берди. Сиху шаарындагы жаңы дыйкан Хонсайша, Синжаң 2-ж

0: Кезектүү дыйкан малчылар аңгема айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанжоуда башталды. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу ормандары жакында Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап, Каба ооданы Теректүү айылы Чыбаршылык кыштагындагы Чыбаршылык чөпканасы жана Жуманаш чөпканасына барып, табий орулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Синжаң айыл чарбада ашөөсү, Синжаң малчылык илимдер академиясы, Синжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана оодан даражалуу Токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, чамынчы өсүмдүктөрдөн үлүк алуу, сандуу маалыматтар текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз. Чөпкана Синжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк чаманчы түрү. Бирок жакын жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселеге карата илимий изилдөө тобу өз жеринин абалына карай иш көрүп, терегелешкен чөпкананы калыбына келтирүү техникасы системасын куруп, түрлөрдү илимий группалап тескөө, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңшеп тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жергилик жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу өзөктүү аргалар аркылуу уландуу 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип, жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу ийгилишүүсү менен чөпкананын жамынчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы, илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылоо аркылуу аралашма чөп уулуу чөптөрүнө ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөп, машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрүнө ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022-жылы башталып, 2023-жылдан баштап жолу коюлуп, 4 жылдык үлү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Синжаң айыл чарбада ашөөсүнүн профессору Чаң Сянхуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасы дагы зор даражада ашып, алгачында 10%дан 40% айланасына жетти. Ошону менен бирге топурактын органик зат өлчөмү 15%дан ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөпкананын өсүү негизи өнүмдүү жакшыланды.

түзөп калыбына келтирүүнүн ак майданын жеринин текшергенден кийин ИИКнын колдоочусунун профессору Чижи мындай деди: бул жолку жолу коюлган бир жүрүш техникаларынын ылайыкташуу менен өзгүчтүү, өнүмү мыкты, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Синжаң, батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарынын өз жеринин абалына карап кеңейтүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жол коюлуусу Каба ауданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө

түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ууданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Вейган тааныштырып мындай деди. Ууданыбызда азыр 9,500,000 чөп кана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8,660,000 мого жетип, 580,000 малды багуу керектүү өсчүктөлгөн. Түрү жол коюлуунун алды артында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирибизди улантабыз ардактуу угармандар, бүгүнкү байунун мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө аптынын ырайым боюнча Озод Коммунисттик партия мүчөсү, Лоп ооданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтрозунун биринчи чепте тамыр тартып кесипти гүлдөндүрүп, калкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам берген ишиздерин айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Наваайлы Ача Дөң кыштагындагы бир бакмачылык короосунун жанында орун басары айыл башчысы Мәт Турсун Мәтрозы бакмачылык түтүндөрүнө союш оюн илимий багып семиртүү билимдерин сүйлөп жатты. Бул майдан Загранан формасындагы ата сабаканасы жалпылык түшүнүктүү, чыныгы наркы жогору болуп, дыйканчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери Наваайлынын мал бакмачылык кесиби сызыла өнүгүп, бакмачылыктын көлөмү туруктуу кеңирди. Азыр Наваайлында багылып жаткан уй койдун саны айрым-айрым түрдө 9000 уй, 40000 койго жетти. Бакмачылык кесибиндеги санга маани берип, сапатка ээлөөсүз кароодо өнүгүүдөгү кыйын маселени чечип, кесип көлөмү менен бакмачылык берекетин тепе-теңдештирүү үчүн Мен Турсун үйрөнгөн кесиптик артышчылыгын көрсөтүп, мал бакмачылык саласында терең тамыр тартып, союш уйду багып семиртүү, илмий тоюп теңшүү, жакшы тукумду уй кой жетиштирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларды чымырканы изилдеп, дыйканчылардын илмий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдыруусуна колмо кол жетекчилик кылып, калктын илим техникага таянып сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусу, киреше туруктуу арттыруусуна күч кошту. Кыштак тургуну Арзыгүл Мөмөтжан мындай деди. Орун басары айыл башчысы Мен Турсун көңүл коюп жетектегендиктен, биз көптөгөн техника үйрөнүп алдык, бакмачылыкка таянып кирешем жыл сайын жакшыланды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке алга жылыштатууда кесип негиз тейлөө байламда. Лоп айылында көп жыл тамыр тарткан Мәт Турсун өзгөчө кесиптердин калктын кирешесин ашырып аюусундагы өзөктүү тирек экенин терең билет. Ал партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыр бекем сактап, кесиптерди өнүктүрүүнүн жаңы жолу жөнүндө өздүгүнөн изденип, шартка карай иш көрүп, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык кесибин жетилдирип, түрдүү аргалар менен кыштак тургундардын киреше арттырып аюу жолдорун кеңейтип, нактылуу иштеп, жоопкерчилик түсүнө алууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мен Турсун мындай деди. Негизги картинадагы партиялык кадр катары алдыда жүрүп, планды алдыңкы орунга коюп, өздүгүнөн алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, калктын кесибин өнүктүрүп, жакшы турмуш кечирүүгө жетектеймин. Малчылык, бакмачылык кесибинин өнүгүүсүнө күч кошкондон башка Мен Турсундагы өзгөчө бактык кой кесибинин жүзөлөшүп, киреше арттыруусуна дилгир түрткү болду. Быйыл Гапарыш кыштагынын кыштак тургуна Тиясын Гиластан болчум алып, көрүнүктүү экономикалык пайданы алды. Мындан мурда Аблимит глас өстүрүүнү сынап көрүүнү каалабай турган көрүп туруучу болчу. Кезиндеги түпөйлөнүү жөнүндө токтолгондо Аблимит эске алып мындай деди. Мурда глас өстүрүп көрбөгөнбүз, техника да билбейт элек. Асыресе глас сактоо кыйын, оңой эле сапат өзгөрүп калат. Биз өстүрүп сата албастыктан кабатырланып, оңой олтоң сынап көрүүгө батын албаганбыз. Мурда Аблимитсе убайым тартып жаткан кыштак тургундар аз эмес эле. Калктын эгинчилик жагындагы күмөндөнүп, кадексинесүн түгөтүү, кыштак тургундарынын өзгөчө бактык койчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мен Турсун кыштактарга барып, түтүндөргө кирип саясат өгүттөп, кыштак тургундарын сыртка чыгып өзгөчө эгинчилик кесипте экскурсия кылуу үйрөнүүгө уюмдады. Ошону менен бирге айыл чарба техника адистерин атыз баштарына терең чөгүп, глас өстүрүү, барбайыштуу, тарт жана чиркей зыянын алдын алуу жана тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну глас өстүрүү сыяктуу өзгөчө багыбанчылык чебине кошулду. Аблимит мындай деди. Быйыл гласты 30000 уяндык саттым, кирешем абдан жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсек дагы, кыштак кадрлар өздүгүнөн сатуу жолдорун чиркештирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлдөн рахмат айтабыз. Партиянын жакшы

сатына ырасылык айтабыз. Мен турсунду бышык биле турган кызматташтардын баардыгы атыз арыктын баштары ылымта бастырмалардан ал жыл бою тамыр тарткан ычканасы экенин жакшы билет. Бак эле эки уйдун тезеги менен бой болуп кийим кечелери топочаң болсо дагы ал мүлдө ээлебей күн бою ар кайсы кыштактардагы жер бөлүктөрүнө чуркап калктын өндүрүштөгү кыйын маселелерин нак майданда чечип берип калктын байуу жолундагы жакшы жардамчысына айланды. Бүгүнкү күндө Навай айылынын бактыкой көлөмү 14 000 моодон ашууга, ал эми өзгөчө эгинчиликтин көлөмү 2 000 моого, айыл чарба кесип көмөктөштүк кооперативинин 20 бар болду. Былтыр дыйкан малчылардын орточо киреши 20 000 уяндан ашты. Айыл кыштактардын турпаты жапжаңы түскө кирип, кесиптердин өнүгү кырдаалы күчөйүп, калктын бакыт көрсөткүчү сызыларды. Ардак менен Абдунум райын боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Мэт Турсундун көңүлү сыймыкка толду. Үстүндөгү милдети, жоопкерчиликтин туудой оорлогонун ал дагы да терең тоюнуп мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөсү ыйык милдетин баштан акыр эсте бекем сактап, негизги катмардын биринчибинде сызыл тамыр тартып, калкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, киреше ашыруу жолдорун кеңиртип, чын пейилим, чын сезим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштеп, жоопкерчилик түсүнө алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн.

Бирүүздү улан таазырдактуу огармандар, жакында Шинжаң экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгема айтуу жарышынан чечүүчү жарышы жеңиштүү аяктады. Сиху шаары Чегишор шаарчасындагы дыйкан Хоңсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышка кирген бирден бир дыйканмалчы катары. Өсүмдүк асыроо учкусуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмелерине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш чоңку аулуу тортоктулуктанмын бекемдөөнү негизги линия кылып, назарын айылкыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизги катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хоңсайша карапайым, чимпейил сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнүн акыл эдиректүү жаңча дыйканга айланган өсүп жетилүү барышын жандуу баяндап, жаңдоордогу дыйканмалчылардын өсүүсүнө, үйрөнүүгө батынган, нактылуу иштеп алга кирилген жакшы руху турпатын жакшы чагылдырып берди. Жарыш күнү Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагындагы Кадыр Калык өздүгүнөн экран алдында олтуруп жарыштын түз баянын чогуу көрүп Хоңсайшанын күрөш кечирмелерин укту. Хоңсайшанын күйөөсү Ли Янжун мындай деди: кыштак тургундар менен чогуу түз баян көрүп абдан сыймыктандым, дагы аябай толкундандым. Колуктумдун адаттагы дыйкан мүчө катары Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай ала турганын ойлоп да көрбөгөм. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык. Хоңсайша Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагынын карапайым кыштак тургуну. 2019 жылы Хоңсайша учкусуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдагы адам күчүнө таянып таар чачып убакыт, күч, коротуудай кыйын абалдан арылууга бел байлады. Андыктан ал кыйынчылык жеңип өздүгүнөн учкусуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкусуз учак жумуш иштөөгө бөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл эдиректүү жаңча дыйканга айлангандан кийин ал өсүмдүк асыроо тейлөөсүнүн биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшүнө күч кошуп, нактылуу иштеп киреше арттыруу жолун кеңиртти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы аларды эселеп шыктандырды. Сиху шаары Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагынын кыштак тургуну Ли Юмей мындай деди: Хоңсайша кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял. Ал өз чымырккан усу менен учкусуз учакта даары чачуунун техникасын ийгерип байоо жолуна жүрдү. Калкка да оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын пейил, жандуу күрөш чийки материалы өзүнө ишенген көтөрөңкү сахна абалына таянып Хоңсайша даража сайын жарышка катышып арт-артынан жакшы натыйжаларды колго келтирди. Быйыл 6 айда Сиху шаарынын экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгема айтуу жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп сызыл курчоону озуп чыгып кийинки баскычка кирди. Акырында Шинжаң экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгема айтуу жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи болду. Ардактуу огармандар, жогоруда байынын мыкты чеберлер түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Эми айылчар байлыгы штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынын айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуандун шаары Хуанэн айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл тоногоч жолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном райондуктагы караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө чогуу катышты. Чечүүчү жарышта айыл чарба байлык штак министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачуу өнөктүрү борбору Гуандун өлкөлүк айыл чарба байлык штак назарат өткөрүүнүн үстүнө алган Хуанэн айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан. Бул жолку чечүүчү жарышта назарыя билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм жумушу боюнча баалоодон турган 2 жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, нактылуу буюмдарды айырмалаандыруу жолду көрсөтүп көргөзмөлөө, нак майданда суроо жооп берүү сыяктуу формалар менен жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алектенүү негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам жана да айыл чарба түшүмдөрү

маалыматтарын чогултуу жана иликтөө, сапатын айырмаландыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана нактылуу жумуш иштөө жөндөмү жалпы бетке текшерилди. Жакында Көнөш шаар ууданы Ташмыл агайлы Аяк Асыры кыштагындагы берметкүлөстүрүү базасында ылымта бастырмада катар өскөн берметкүлдөр жапжашыл жумшак толук өскөн болчу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундар менен ар бири өтүшүп, колуна кайча алып, чебердик менен жийип айырып жатты. Базанын жооптуусу Чын Синлен мындай деди: бул 200 мо жердеги берметкүлдүн моо башынан 4000 йен пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраакта камсанабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичинде көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммдын базар баасы 10 юандан ашат. Көнөш шаар уудандык парткум архып тескере сарайы уудандык электр менен камдоо шериктигинен кыштакта туруштуу кызмат отряды Аяк Асыры кыштагынан ордуна чогулгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, киреше арттыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарды айланып, базар абалын билгенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряды берметкүлдүн экономикалык берекетинин жогору, өз жеринин аба климатына шай келедин турганын байкап, акырында кирис берметкүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн берметкүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү турактандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чын Синлянга сунуштады. Ал баштамчылык менен Көнөш шаар ууданы Синлумей эгинчилик дыйкандар кесиптик көмөктү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооператив ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, Шандуңдан жылды өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооператив ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, Шандуңдан жакшы сапаттуу берметкүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү тамызып сугаттоо техникасын колдонуп ичкелештирип барбайыштап, суу, жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, берметкүлдүн сапатына кайнарынан кепилеттик кылды.

Жакында экинчи кезектүү Жунго Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Кан Учан саякат көрүкү айында башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүн ээ үрп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөрү жетим кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюудан назар эл арасындагы көркөм өнөргө мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп Баркөл оодандагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы, адабият көркөм өнөр көрөрмандары сахнага чыгып оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактуу чагылдырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен дил ишаты үчүн ал улалып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Айда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

тыңдармандар. Эми Давытжан Насирдин аткарысында көздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырдыгыңыздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ыр саптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмираттын аткаруусундагы Каралашчык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Каралашчык, балалыктын балдай таптуу күндөр өткөн касиеттүү Каралашчык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сонулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 26 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Си Цзиньпинь жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңылык жаратууну ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шандун, Жийнан, Шинжаң, Үрүмчүнүн эл турмуш чыныгыштерин жакшы аткарып, нактылуу иш чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгаларынын орун алуу өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Хонша аттуу тайфун бороону бүгүн саарда кургактыкка чыкты. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүт күчү менен тең тайлашты.
1: Жуңго демилгелеген эл аралык мангроо токой борбор бүгүн расмий жүргүзүлдү. Мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирди.
0: Быйыл жай мезгилинде чекарадан кирип саякаттоодо Европа мамлекеттеринин буйрутмасы зор темпте артты.
1: АКШ маалымат аралчылары АКШ зуңтуңу уктары тартыш болуу айынан Иранга каратылган аба чабуул үзүлүп калды деди. Иран бир жердеги АКШ армиясынын негизги уктар кампасын ойрондогонун айтты.
0: Франция Испанияда токой өрт апаты абалысыз өрчүп, эки мамлекет 300 000 ашуун кишини таракайлаштырды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ууджи Си Цзиньпинь жаңы өнүгө түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңылык жаратууну ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү. 7-айдагы тамыз тегинде эл аралык абагаты товар ташымалынын солгу мезгили болчу. Бирок Шэньчжэн Баоуан учак жайында көптөгөн жүк учактары ИА катуу диска, назик өзөк сыяктуу жогору кошумча нарктагы түшүмдөрдү толтура жүктөп, жер шаарынын аргы жерине карай тыгыз учту. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИА кирканаларына байланыштуу ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден бир каттады. Бул жуңго жаңылык жаратуусунун көрөрмандарды электирүүсүнүн сызыл бүт жер шарында кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин күнүнө орточо өндүргөн топтоштурулган электр жолу 1,5 млрд ашып, бүткүл ИИ чарба чынжыры бүт экспорт артуу мөлчөрүнүн жарым айланасында салым кошуп, жасанды акыл жөндөм жуңго жаратмандыгынын жаркын дайым билигине айланды. Жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип зоройтуу керек. Бул баш ууджи Си Цзиньпиньдин 2026 жылкы экономика кызматын орнотурган кездеги жасаган зарыл көрсөтмөсү. Быйыл жыл башынан баштап борбордо Комитет саясий бюросу алгачылуу келечек чарбасын алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөлөнү коллектив үйрөнүп, 10 күндөн кийин 15-5 жылдын башталган жылындагы алгач окуу текшерүүдө баш ууджи Бээжин Ижонга келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы жаратуу талгаларын көрүп, илим техникада жаңы жаратуу менен чарбада жаңы жаратуунун тереңдей журулуштурууну күчөтүүнү бышыктаган. Ар бир жолку текшерүү жана маекте баш ууджи Си Цзиньпинь жаңы аракет энергиясын кантип жетиштирүүгө карата конкрет орундаштырууларды жасап, ар кайсы жерлерден жүргүлүү чарбаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды жайгаштыруу курулушун бийилки жоспорлоп жылыштатууну талап кылган. Илим техника табылгаларын өнүмгө айландырууну түртмөктөөгө карата баш ууджи Си Цзиньпинь керканалардын жаңылык жараткан негизги тулкулук ордун күчөтүп, жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы майдан көрүнүштөрдү колдонуп, үлгү көрсөтүүсүн кеңиртүүнү колдоо керек деп көрсөткөн. Баш ууджи Си Цзиньпиньдин жасаган бир катар зарыл орундаштыруулары бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоочун толук козготту. Ар кайсы жер чарба даражасын жогорулатып эле калбай, салыштырмалуу артыкчылыктарда дагы жаңылык жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулукту өкүл кылган жаңы аракет энергиясы сырткы сууга тең талашкан туруктандыгыч болуп эле калбай, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгөн жаңы козготкуч күч болду. Быйыл жаңы жаратууну колдоочу түртүү озот асыл сапаттагы өндүрүш каражаттары басым чогултулду. Борбор малиясынын илим техника чыгашына салгач жолу 400 млрд юандан ашары күтүлүүдө. Мында негиз изилдөө камчыоту 186.6% артып, акча мамиле капиталын эрте каржы салуу, кичи керканаларга каржы салуу, узак мөөнөт каржы салуу, катуу илим техникага каржы салууга жетектеди. Жакында мамлекетибиздин соода аалам иштеринде жер шар боюнча алгачкы ташуучу ракетаны туру системасы менен кайтарып келүү ишке ашырылды. Буга нече он чарба чынжыры даражасынын тег артуусу түрткү болду. Ракета тулкусундагы карапа алюмин жаңы материал ракета бөлмөсүнүн көтөрүү жөндөмүн 16% жогорулатууга жардам бере алат. Жогору төп даражалуу кеменин кыймылдатуу күчү аркылуу орун белгилөө системасы Линхаң жыгыны төп кайтарып келүүгө күч кошту. Жасанды жандоочко жүктөлгөн жасанды жандоочу өзөгү жогору төп даражалуу сензор, жогору даражалуу электрондук маалымат түшүмдөрүнүн токтоосуз жарыкка чыгуусун түртмөктөдү. Быйыл соода аалам иштери чарбасынын көбөйүү өнүмү сызыл кеңирип, төмөнкү агым асык атма базарлардагы бачым ачылып, аалам иштери саласына жалпы каржы салып өндүрүү салыштырмасы 1:12 катышына жетти. Соода аалам иштери өкүл кылынып, быйыл стратегиялык жаңыдан көрдөнгөн чарба жаңы аракет энергиясын түртмөктөй турган зарыл түрөөчүгө кадам сайын айланууда. Бул байланыштуу арналы

0: патент кугун берүү мөлчөрүн өзгөрүү каритасынан биз быйыл карт ылдамдыгынын барган сайын тездешип бараткарын, алтынча кирип алгачылуу 30% ашканын көрдүк. Жаңы аракет энергиясы жаңы чарбада жетилип эле калбай, дагы жөрөлгөлүү чарбанын даражасын өстүрүүдө жетилди. Көз алдыбыздагы бул материалдар жөрөлгөлүү нефит кымыя чийик материалдардан келбестен, балким коноктун шак бутактарынан, таштанды токума кийимдер сыяктуулардан келген. Ошол менен бирге өндүрүш барышында завод районунда жарыктык болт өзбилге өнүктүрүлүп, өзбилге иштетилип, керексиз суу айланмалуу кайтарып келинип иштетилип, бүт чынжырда көмүртексиз жабык алка ишке ашырылды. Алдыңкы жарым жылда кымыялык булаа кесибинде ушуга окшош бионегиз материалдар жана нефит бышыктагычтоо барышындагы биомассалык жагылык катарууларды бышыктагычтоо жасоорунун артуу ылдамдыгы 20%дан ашып, саланын өздөн эч ага эле ашып кетти. Булар эле эмес, быйыл бүт жер шарында жаңыдан 39 мунар завод көбөйдү. Жүнгө 24 ээлеп, мында жарбынан көбү токма сыяктуу жүрүлгөн чарбалардан келген. Алдыңкы жарым жылда болочок чарбалардагы алдын көрөгөндүк менен жайгаштырылып, бачым жетиштирилип, жаңы аракет энергиясы сызыл чогултулду. Кванты төп текшерип өлчөө жабдуусу литий батарея жарым өткөргүч өндүрүш линиясына кирип, канча сааттык текшерип өлчөө кызмат тартыбы бир канча мүнөткө кыскарды. Быйыл квант илим техникасынан турган ушул тажрыйба каранын алдыңкы катар техникалары иш жүзүндө колдонууга секиндеп бет алды. Алдыңкы жарым жылда каржы жүгүртүү көлөмү окшош мезгилдегиден 3 эсеге жуук каттады. Мындан сырт денелүү акыл жөндөм жарыш жолундагы 230 ашуун керкана 400 ашуун нускадагы адам сымал машинадан бүт улкусун чыгарды. Бүт жылкы түшүм өлчөөрдүн 100 000 ашуусунда үмүт бар. 6G 300 ашуун түрдөгү алуусуу техника менен жабдуулары эч калыпташты. Жөрөлгөлүү чарба, жаңы гүлдөнгөн чарба болочок чарбалардын бирик маркеттен бөлүнгөсү өз ара шайкешүү өнүмүнүн түртмөктөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы аракет энергиясынын экономика картасына кошкон салым салыштырмасы эч 4% ашты. Ичкеде бөлүнгөн көрсөткүчтөн караганда жогору техника жасоочулугу, санаат түшүмдөр жасоочулугунун артуу темпи экинчи мезгилде биринчи мезгилдегиден анын сайын жакшы болгон. Бул жаңы аракет энергиясынын өсүп жетилип чоңойгон бет алышынын алайда жалганып жатканын, түйүнсымал бөсүүдөн системалашууга карай чукул арым таштап жатканын түшүндүрөт.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулайш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан, Шинжаң, Үрүмчү үйрөнүү текшерүү өзгөртүүн бир толку жыл иштетип, эл турмуш чыныгыштерин жакшы бүтүрүп, нактылуу иш чаралары аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулайш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан партия мүчөлөр кадрларды биринчи чепке барып текшерип иликтеп, аралоого уюмдап, бүт шаардагы акыл курмат чегинген картаңдар тобун кесиптик жактан кароо муктаж чукул болуудай маселеге карата Жыйынан жаңдан куруу жандандыруу сыяктуу иш чаралары аркылуу картайганда күтүнүү аппараттарында куруу атынан айрылгандарды кароо арналуу районун курду. Жыйынан шаары дагы Бапестөө тибиндеги керебет курулушу сыяктууларга арналуу сыйлык толуктама берип, кесиптик тарбиялоо менен камдады. Учурда Жыйынанда шаар боюнча таанымы бөгөткө учурагандар керебет ордунан 1216 орундаштырылды. Бул жердегилер эрикпей зерикпей ата энелерибизге жороо болот. Көөнү оюндар сезүү мүчөлөр машыгын иштеп, рух абал көп жакшыланды. Балдар катары күндө кам санабас болдук. Үйрөнүү тарбиясы кулайш жайдырылгандан бери Шандун, Жыйынан бүт шаардагы партия өкмөт жетекчилик базасы жалпы 333 маселени текшерип таап ортого койду. Секин секин түзөтүүдө.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы менен башчы Ши Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп иштештирип, маселе табууну көндүмдөштүрүп, түзөтүп түзөлөштүрүүнү узун өнүмдөштүрүп, эл үчүн бак жаратуу узун өнүмдүү механизмди уланды бекемдеп жакшыртып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук ыралыгыда, бил алыгыда иш жүзүндө өнүмдөргө айландырып, иш жүзүндө аракетибиз менен экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Шинжаң, Үрүмчү партия мүчөлөр кадрлардын негиз катмарга тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун арызда талаптарын реттеп, жадыбал тургузуп, бири бирден түзөттү. Журчулук кайрылган коомдук конуштарлоо байлыгы жеткиликтүү болбо, асыресе картаңдар, балдар оор көрсөткөндө чоң доктурканаларга барып убакыт коротуп эле калбай, ыңгайсыз болуу маселесине карата Үрүмчү сапаттуу дарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, даража айырып оор мүнөздөп дарылоо системасын үздүксүз кемелдендирди. Тяньшан району Ченчон көчөө башкармасы коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда 3 даражалуу доктуркананын адистери бул жерде көндүмдөшкөн түйүндө туруп оор мүнөздөн укулаш жайдырды. Быйыл Үрүмчү дарылоо адистери 1800 ашуун адам ретти төмөнгө түшүрдү. 405 негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын балдар бөлүмү дайыма көрүлүүчү оорлорду мүнөздөп дарылоо жөндөмүн дайындады. Балам ооруп калса ушул жерге келип оор көрсөтөбүз, чынында эле өтө ыңгайлуу. Эшик алдында эле 3 даражалуу доктуркана докторлорунун оор мүнөздөп дарылоосунан баарлана алабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Үрүмчүнүн ар даражалуу жетекчи базасы түрдүү маселеден 3175 текшерип ортого койду. Учурда 3091 эч ак түзөтүлдү.
0: Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжарашын туруу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү сарыл баяндарын жетекчи кылууда бекем туруп, Си Цзиньпин партия куруш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жолчулукка тейлөө жасоо, эл үчүн бакчалатууну баардык кызматтын башталган жери жана жетер жери кылып, үйрөнүү тарбия табылгасын эл турмушуна нарыктуу, элдин камын чечкен конкрет аракетине ишинде өнүмгө айландырып, эл турмуш бактын уланды күчөтөбүз. Хуньши аттуу тайфун бороону бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжун шаары Хуйдун ууданы Пинхай шаарчасында кургактыкка чыкты. Бүгүн түштөн кийин күчтүү ысык-алкак бороону даражасынан ысык-алкак бороон даражасына басыңдады. Ар кайсы жер ар тармактар бүт күчү менен тең тейлашты. Бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжун шаары Хуйдун ууданынын деңиз жээгинде бороон күчү үзгүлтүксүз күчөп, ары нөшөр менен кабатталып, жолдун эки жээгиндеги бак дарактар катуу термелип, далай керексиз нерселер жолдун ортосуна жыйылып калды. Саат 2:30 кабарчы автоунасын акырын айдап деңиз жээгине жетип келди. Бул жер Хуйдун ууданы Ренпин жарым аралындагы Шазуйбейдин деңиз жээги. Күчтүү тайфун бороонунун таасиринде биз бул жерде омокто тура албай калдык. Кара бороон чыгып, кара нөшөр аралаш жаап жатат. Бул деңиз жээгиндеги аянтта бир баскетбол гарнын шамалда кулап түшкөнүн көрдүк. Саат 3:50 алдарында Хуньши аттуу тайфун бороону Хуйдун ууданы Пинхай шаарчасындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 14 балга жетти. Тайфун бороону борборуна болжолуу 30 км келүүчү бир жердеги өнөр жай камерасынан биз көз ачырбаган жамгыр көшөгөсү асманды каптап, катуу бороондо камера токтобой термелеп жатканын көрдүк. Тайфун бороон алып келген катуу жамгыр айынан Хуйжун шаары Хуйчиң району Сандун шаарчасындагы Муди дайрасында суу деңгээли жогорулап, Таочен кыштагында жыйналган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Шаарча кышта кадрлар жана куткаруучулар сайын кирип, тор тартуу ыңгайында текшерип, камалып калган жолчулукту түркүмгө бөлүп которду. Шанвэй шаары, Чэйян шаары, Куйлай ооданындагы бир бөлүк райондордо дарактар жыгылып, жолдордо суу жыйналып калды. Бүгүн саат 14:00 чейин бүт Гуандун өлкөсүндө жалпы 890 миңден ашуун киши которулду. Тайфун бороонунун таасиринде Хуйжоу, Гуанжоу сыяктуу жерлердин учак жайлары бүгүн 800 ашуун кезекчи учакты күчтөн калтырды. Учурда кезекчи учактар акырындап калыбына келүүдө. Гуандун таш жолунун жалпы 84 жол бөлүгүндө катуу убактылуу башкарып тизгинделип, партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчу кызматчылар, ошондой эле ыктыярчылар кооптун чукул куткарууга дилгир катышып, бүгүн түштө Жужан дарасы оозундагы зарыл дайрадан өтүүчү көпүрө, Шанганг Жухай Аумун чоң көпүрөсү Шенжен Жоңшан жолунда катуу калыбына келди. Гуандун темир жолу өлкөчө өлкө арасында бир бөлүк линияларда кезекчи поезддарды көбөйтүп, ташымал күчүн арттырды. Тайфундун таасиринде учураган Бээжин Гуанжоу Гаутиэси Ханжоу Шэньчжэн темир жолунда болжолу бүгүн кечте каттоо калыбына келет. Деңиз иштери тармактары мындан мурда бороон тайфундан сактанган 600 ашуун кеменин Жужан оозунда каттоону калыбына келтирүүсүн тартипти орундаштырды. Электр күчү тармактары электр сым жолу кечиде сыяктуу капсыздан көрүлгөн абалдарды бир жактылуу кылып, электр күчүн камдоону бүт күчү менен камсыздады. Шангандын ар кайсы жери жалпы маалымдаган 110 ашуун жердеги кулаган дарактар негизден тазаланып бүттү. Шанган темир жолу негизги линия телөөсү негизден калыбына келип, Шанган эл аралык учак жайын мындан мурда көлөмдүү кечиккен күчтөн катылган кезекчи учактары куйрукташ калыбына келди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул абалга тимтейлашуу долбоорун баштап, кызмат группасын Гуандунго апат абалын жеринде текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыянын азайтуу апаттан куткаруу комитет ишканасы чукул абалга тимтейлашуу башкаруу министрлиги Гуандун, Жаңши, Хунан сыяктуу жерлердин селден сактануу, тайфундан сактануу, апаттан куткаруу кызмат муктажына негиз мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо идарасы менен чогуу мүчөлкөгө катталуучу керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу заттык буюмунан 25 000 таратты. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 100 000 000 юань бөлүп, Гуандундун тайфун бороону апатынан сактануусуна колдоо көрсөттү. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүнө караганда, бүгүн эртең эки күндө Гуандун, Фужен сыяктуу бир бөлүк жерлерде жааган жамгыр нөшөрдөн кара нөшөргө айланат. Байланыштуу өлкөлөр жамгыр абалына жакындан көңүл бөлүп, жолчулукту которуу сыяктуу кызматтарды жакшы иштөөсү керек.
1: Бүгүн Мангро Токой экология системасы эл аралык күнү. Кабарчанын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мангро токоюн коргоодо дилгир илгерлөөлөрдү колго келтирип, дүйнөдөгү аз сандагы мангро токой аянты уланды көбөйгөн мамлекеттердин бирине айланган. Бүгүн эл аралык мангро токой борбору расмий жүргүзүлдү. Жер шаарындагы алгачкы мангро токоюн коргоо жана кызматташууга күч салган өкмөттөр арасындагы эл аралык уюм катары жер шаарды эмилгесинин нактылуу толкулаштырып жүргүзүү жаңы баскычына расмий кирди. 2022-жылы 11 айда Жунго Шалва шартнамасынын 14-түнчү кезектүү шартташкан тараптар жыйналышында Шэньчжэнда эл аралык мангро токой борборун куруун демилгелеген. Учурда эл аралык мангро токой борбор 8 мүчө мамлекет жана 13 кол коюшкан мамлекетти камтыйт. Азия Матриги сыяктуу жер шаар мангро токоюнун негизги жайгашуу райондоруна капталган. Нактылуу толкуу боюнча жүргүзгөндөн кийин ар кайсы тараптардын саясат алмаштыруусу, техника кызматташтыгы жана тажрыйбаларын бөлүшүүсүн бирдемчи тереңдетет. Мангро токою деңиз жээгинин коргоочусу деп аталат. Жер шаар экология системасындагы кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүк. Мамлекетибиз баштан аяк мангро токоюн коргоого жогору даражада маани берип, шалба жерди коргоо ар касары телегелешкен түзүмдөрүн чыгарып, жаңыча жаратылышы корголуучу жер системасын куруп, мангро токой жеринин пайдалы алаанын башкаруу түзүмүн күчөтүп, мангровду Койшалба жерин коргоо, калыбына келтирүүнү жалпы бетке күчөтүп келет. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин мангров токой аянты 31700 гектарга жетип, ушул кылымдын алгачкы мезгилдегисинен 44% артты. Мангров токойунун экология кемел үлгү, жандуулар көптүрдүүлүгү жана көк көмүртек туруктуу кылуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулады.
0: Кийинки кадамда биз район тармак кургактык деңизди күчөткөн унурсал иш-чараларды илмий коргоо, системалуу калыбына келтирүү, ылайыктуу пайдаланууну биргелки жоспорлоп, деңиз жээг алкак экологиялык коопсуздук калкасын бекемдеп, мангров токой экология системасынын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын күч сала жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде мангров токоюн жогору деңгээлде коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйбүз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин муздак чынжыр жүк ташыма тору сызыл кемелденип, жаңы түшүмдөрдүн жүгүртүлүүдөгү коромчусун өнүмдү төмөндөтүп, карапайым калктын керектүү муктажын ан сайын канааттандырды. Тамыз ысыкта ар кайсы жердеги соода сарай, ашан базарларда люлен сыяктуу мөмөлөрдүн кандалуусу жетерлүү болду.
1: Ан сайын жаңы, баасы дагы ан сайын арзан, мурдагыдан үч жылыштай арзандады.
0: Жаңы мөмөлөр температура айырмасы себептүү оңой бузулап, учурда импортолгон люленди бүт жүрүштө үзүлдүрбөй муздак чынжырда ташып ишке ашты. Быйыл июндан жаңы муздак чынжырлуу эл аралык кезекчи поезду каттатып, жаңычы алыстан температурасын тизгиндөөчү ноён сандыктар иштетүүгө кириштирилип, жаңы мөмөлөр чоң түптеги муздак чынжыр базарларына тикелей жеткирилди. Даражасы жогорулатылгандан кийинки жабык ыңгайдагы вокзал секси калыптуу температура шартында жүктөп түшүрүүгө кепилет кылып, керектөөчтөрдүн жарына жеткирилди. Мөмөлөрдүн бузулуусу 2-3 жуук төмөндөп, ташуу убакты 1,5 күндөн 2 күнгөчө кыскарды. Жүк ташымал өзүк наркы 15% төмөндөп, сапаты жакшыланды. Сатуу мөлчөрүбүз дагы 30% жогорулады. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча муздак чынжырда жүк ташуу таяныч торунун жайгаштырылышы уландуу жакшыланды. Мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таяныч базасынан 105 чыгыш орто батыш бөлүктөрдү каптап, жаңы түшүмдөрдү ортодон которуп, бөлүп таратуунун негизги күчүнө айланды. Фужен жаңжоодогу бул мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таяныч базасында 3 чоң түптөгү муздатуу кампасы бачым салынууда. Балачылык мезгили жетип келүү мурда жаңы суу түшүмдөрүн чордондо базарга салуу үчүн алдын дайындык көрүүдө. Быйыл 6 айдын соңуна чейин мамлекет боюнча муздак кампалардын жалпы сыйымдуулугу 270 миллион куб метрге жетип, окшош мезгилдегиден 4,6% артты. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети заманбап жүк ташымал 15-5 жылдык арналуу жоспорун бекем көздөп, муздак чынжыр жүк ташымал жабдуу системасын дагы бир темжи кемелдендирет.
1: Мамлекеттик муздак чынжыр жүк ташымал таяныч базасын түйүн кылып, өндүрүү сатуу муздак чынжырынын чордондоштуруу борбор жана эки учундагы муздак чынжыр жүк ташымал жабдууларынын өнүгүүсүнө таасир этип жетектеп, муздак чынжыр жүк ташымалынын өндүрүш оборот керектөө менен терең даражада жогорулушуусун түртмөктөп, эл журтчулугунун жогору сапаттагы турмуш муктажын ого бетер жакшы канааттандырабыз. Быйыл жайда жогору температуралуу ысык толкун жер шаарынын көп жерин каптап, тамыз ысыктан далдалануу саякат муктажы тез жогорулады. Жүнгө көп кайнарлашкан маданий саякат байлыгы жана күн сайын кемелденген саякат тейлөөсүнө сөөнүп, үздүксүз жакшылаган чек арадан кирүүгө ыңгайлуу иш чараларынын кошулуусу менен барган сайын көп чет элдик саякатчылардын салкындоочу жакшы тандоосуна айланды. Зымыраган жашоо, үч жаттуу кино, кайнаган сезимге толгон көрүнүштөр жана катуу үзүктүү өзгөчө өнүмүнө сөөнүп, учурда жылдык билет сатылуу тизмесинде алдыңкы орунда турду. Кинодо көрүнүш алган жер Чинхайдын ээн чөлү жана Таньша жер түзүлүш сансыздаган саякатчыны Дака кылып саякаттоого эликтирди. Бирок жанга жагыштуу климаты зор түркүмдөгү Европа саякатчыларын тосуп алды. Шининг көркү кооз, экологиялык чөйрөсү жакшы шаар. Башка шаарларда кайнаган ысыкты баштан өткөрүп, бул жерге келсек, салкын климаты кишини аябай ырахаттандырды. Биз да каңгыча көңүлдү ойнодук. Хунан, Жаңжаже, Тяньмэньшань тоосу жана Улиньюань сыяктуу көрүк райондорунун жайдагы орточо температурасы 22 Цельсий градустан 26 Цельсий градус аралыгында. Айрыкча деңиз деңгээлинен 1500 метрден ашуун бийиктеги Тяньмэньшань тоосу кудум табигый аба тескегичке окшойт. Бул жердин өзгөчө тоо чокулары, капчыгай жер түзүлүшү жана тик чардагы жыгач жолу кукмуштуу көрүнүшү көптөгөн жүнгө жана чет эл кинолорунун көрүнүш алуучу жерине айланган. Бул жайда көп түркүмдөгү чет элдик саякатчылар кинодогу көрүнүшү аркылуу Жаңжажеге келип, ыктан мааналанып салкындады. Менимче бул жердин салкындай турган керемет жер болуусунда мүлдө сөз жок. Температурасы ракат, ары кишиге жагымдуу. Көркү ого бетер чексиз кооз экен. Көптөгөн жүнгө киносунун чет элде алкууга алынуусуна ерчи, көптөгөн кино тартылган жерлер чет элдик саякатчылардын даңкын угуп, Дака кылуучу кызыл түйүнүнө айланды. Чоң энеме жазылган сүйүү каттатуу кино учурда Чыгыш Түштүк Азия районунда кызуу коюлуп жатат. Фильмдеги коюу айыл көркү, саз санасы жана чоомундар кат жазышуу маданияты көптөгөн Хуачао айылдарынын көп түркүмдөгү Чыгыш Азия саякатчыларын тосуп алууга жетектеди. Күйжуу, Ичкимоңгол сыяктуу жерлерде талаа саякат чаптоорун токтоосу кемелдендирүү, Көрүк районунда көп тилде тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирүү аркылуу жайлоо Токой деңизинин салкын климат артыкчылыгын өзгөчө салкындоо чарбасын айландырып, чек арадан кирип саякаттоо базарын уландоо козготту. Ошону менен бир убакытта виза кечирим кылынган Достор чамгарагынын уландоо кеңирүүсү, төлөөнү оңтойлоштуруунун бүт капталуу сыяктуу иш-чаралар ан сайын Досторчо оңтойлуу жумшак чөйрөн жаратты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино мекемеси дагы алдартуу болуп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу байланыштуу тармактар менен бир катар бюджеттөрдү чыгарып, жүнгө кино экономикасынын дүркүрөө өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө кинону ээрчип жүнгөнү саякаттоо сыяктуу кыймылдар жүнгөнүн көптөгөн чет элдиктердин алдыңкы тандоо жерине айландырды. Саякат өршүндөгү сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жайкы мезгилде чек арадан кирген саякатчылар алдыңкы 20 орунда турган бүт жер шаар боюнча кардар кайнар болгон мамлекет жана районун ичинде Европа мамлекеттери 30% ээлеп, буйрутмасы окшош мезгилдегиден 275% артып, Көрүк району эшик билет буйрутмасы окшош мезгилдегиден 20% эден ашуун артты.
0: Чиңдаржандын кол өнөр фарфор чарба сакталмалары 10-чы жылдан 19-чу жылга чейин болгон. Колдо жасалган фарфор толук чарба чынжырынын зор сакталмасы. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында чогуу Чиңдаржанга барып, дүйнөлүк мурастын кантип илим техник аркылуу коргоо менен жандуу мурасты кылуу барышында урпактан урпакка уланган миң жылдык маданият тамырын улантканын көрөбүз. Миң жылдык кумдан оту урпактан урпакка уланды. Терең тоодо археологиялык чалгындаган 10 километрлүү Чаңлин фарфор кен тамырынан Женши дайра жээгиндеги шашылыш кумдан жыгасын ташуучу кеме уюгуна чейин Ломачао кумдан ордундагы археологиялык сакталмалардан Чаңжаң портунда көк түстүү күлтүшүлгөн фарфорлорду толтура жүктөп желкени ачып аттанып, чет элге кызуу сатылган кооз фарфор буюмдаргача Чиңдаржын бир шаарча 4 район, бир дайра 3 өзөн кандыргасы аркылуу жаратылыштык байлыктан толук пайдаланып, Тоолуу район суу системасынан чеберчилик менен пайдаланып, илимий уюмдап шайкештирип, чоң көлөмдүү кылдатташтырылган ичкелешкен чарба ыңгайын калыпташтырып, Чиңдаржын чыны идиштердин жогору сапаттуулугун жана зор өндүрүш өнөмүн жетиштирди. Ошол менен бирге өзгөчө шаар конуштануу формасын жетиштирди. Жаратылыштык байлык жарапайлык артышына сөнүп, фарфор чарбасын өнөктүрүп, белгилүү орундашкан жана конуштанган район калыпташты. Караңыз, бул түштүк түндүк эки көчөнү, үстүнкү төмөнкү тар көчө деп бөлүнгөн. Анан чыгыш батыш багытта сан санаксыз туюк көчөлөр бар болуп, анын ушундай кыл кан тамырларын калыпташтырып, фарфорду өзү кылган кан менен этти орток жаратты. Миңден ашуун жердеги байыр курандыларды коргоо жана оңдоо өзгөртүп уландоо иштетүү барышында эң кичик кийдигичү жер жагдайына жараша иш көрүүдө чыгыштын акыл идиреги көрүнүктөндү. Шаарчы район өндүрүш борборунда чоң көлөмдүү чагуу, чоң көлөмдүү куруш алып барылбады. Тескерисинче тарыхый урандылар чеберчилик менен корголуп пайдаланып, көргөзмө борбору көбөйтүп курулду. Чыны таш, чыны топо кен району жана чагылык өндүрүш районунда алсыз экологияны коргоо үчүн таш материалдарын төшөөдөн баш тартып, жерден материал алып, экологиялык жөөчөндөр жолу курулуш алып барылды. Хутен кумдан урандысында там дубалдары чагылып, жамгыр серинин коргоно системасында жаңы жаратылган негизде долбоорлонуп, топурак чал дубарлары менен айланадагы чөйрөнүн коопсуздугуна кепилети кылынды. Ошону менен катар дүйнөдөгү алгачкы байыркы карапа чыны кен кампасы үзгүлтүксүз кеңиртилип, байыркы карапа чыны буюмдарды изилдөөчү дүйнө даражалуу илим өрүшү курулду. Мурастарды коргоону өзү кылган маданият эстеликтери негизги темасы элдөө жолдору байыркы чоң кичи көчө жолдорун бири бирине жалгаштырды. Байыркы курулуш устаканаларын функциялык өзгөртүү аркылуу Уранды тилки району азыркы заман усталарынын байыркы өнөргө мурас кылып көрсөтүүсүндөгү маданият тере элине айланды. Соң доорундагы назик карапа чыныалардан Юан Миң доорундагы көк күлдүү фарфор чыныларга чейин, анан дагы бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк мурастарга чейин Чиңдаржын системалуу коргоо акылы жана жандуу мурасты кылуу түшүнүгү аркылуу коюу маданият мурастарын шаар түзүлүшү барышында урпактардан урпакка уулануусуна өбөлгө түзүп, дүйнөгө жүнгү аңгемелерин сызыл жакшы баяндап келет. Ошондой эле дүйнөнүн фарфор чыны мекени деген тээ байыркы маданият тамырын эмки миң жылга туруктуу абалда жеткирет.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында эйпак санарп апталык сандуу маалымат саласы кыймылын өткөрүп туңгуч жолу сандуу маалымат өзүнүн илгери сүрөт негизги темасын эмерчиктеп жогору даражалуу саясаттык пикир алмаштыруусун кулаш жайдырып эйпак сандуу маалымат өзүнүн илгери сүрүү жогору даражалуулар тегерек үстөл жыйналыш төрагалары билдирүүсүн жарыялады.
0: Акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө быйыл биринчиден 6-айга чейин мамлекет боюнча айыл чарба камсыздандыруусу 83 миллион түтүн ирет дыйкан түтүндү 3 триллион 110 миллиард юан опортал камсыздоосу менен камдап алдыңкы жарым жылда апатта жабыркаган дыйкан түтүндөргө 46 миллиард юан төлөм берип 15 миллион 970 миң түтүн ирет дыйкан түтүн нарыкка ээ болгон.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги жакында кулактандыруу басып таратты. Курулуш базарына кирүүгө уруксат берүүнү башкаруу сыяктуу жактарга конкретный талаптарды орто коюп, киргизүүдө кеңир болуу, катаң башкаруу, оор бир жактуу кылуу курулуш базарын көзөмөлдөп башкаруу механизмин бачым курат.
0: Жүнгө керкыналары сылаат жана өнүгүсүлдү коому жакында 2026 энергия чарба экология баяндамасын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекеттик энергия түйүндө түрлөрүнө салынган каржы суммасы алгачкы 3 триллион 500 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 11% жуук артты. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин шамал электр фотоволт генераторлору 530 миллион киловатттан 1 миллиард 840 миллион киловаттка артып, алгачкы от электрден ашты.
1: Азыр Бейжин шаар тургундарынын жөнбилик толук табалуу сыяктуу 162 түрдүү коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөө иштеринде бүткүл жүрүштү тордо бүтүрүү ишке ашты. Алдыңкы жарым жылда коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөөсүнүн тордо бүтүрүү мөлчөрү 47 миллиондон ашкан.
0: 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерлери бүгүн Бейжинден Үрүмчүгө аттанып, 3 жылдык Шинжанга жардам берүүнү баштады. Быйыл 130дан ашуун борбор оруну жана 21 өлкө шаар, жалпы 8300дөн ашуун Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерди тандап жиберди. Агартуу, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, колдоо эпкинин уландуу күчөтөт.
1: Кече кеч саат 18:23 мүнөт өткөндө каттоо ташмал министрлигинин Нанхай деңизинде куткаруу 115 аттуу кемеси Саньяга кайтуу сапарында Нанша, Юңшу, Маржан аралы жакын айланасындагы деңиз өрөөндө вьетнамдык кеме кызматкеринен 29-ду куткарды. Билүүгө караганда алардын кемеси 24-үнчү күнү коопко кабылып чөйүп кеткенде куткаруу салына олтуруп ушул жерге калкып келген. Коопко кабылганда кемеде жалпы 62 кеме кызматкер бар экен. Нанхай куткарып жардам берүү идарасы алдартып болуп куткаруу кемеси куткарып жардам берүү тиги учактарын майданга издеп куткарууга жиберген. Азырга чейин Жүнгө жактын куткаруу жардам берүү күчтөрү 45 кишини ийгиликтүү куткарган.
0: АКШ маалымат ражданын 25-чи күнкү кабарына караганда, АКШ зунтун Трамп 24-чү күнү АКШ армиясына ошол күнү Иранга чабуул козгобо жөнүндө буйрук берген. АКШ армиясынын Иранга караткан уда 13 күн уланган аба чабуулу утурумдук акарлашкан. Учурда бул буйруктун канчалык убакыт сызыл улануусу дагы ачык эмес. Кабарда абалдан кабардар кишинин сөзү накыл келтирилип мындай делген. АКШнын бул аракети негиздүүсү аба чабуулдан коргонуу октору белененин жетишсиз болуусун кабатырлангандан болду. Иран маалымат ражданын 25-чи күнкү жарыялаган жасанды жандоо сүрөтүндө Ирандын мындан мурдагы аракети Иорданиянын бир жериндеги АКШ армиясынын негизги октору кампасын талкалаганын, ар АКШ армиясы колдонгон АКШ Амазон шериктигинин Бахрайндагы сандуу маалымат борбору чаптуусуна сокку бергенин айтты. Иран Ислам Күнтөштүк Коргонуу Отрядынын билдирүүсү Мухаббий 25-чи күнү Күнтөштүк Коргонуу Отряды ушул айдын 8-чи күнүнөн 22-чи күнүнө чейинки 15 күн ичинде АКШ армиясынын согуш учагы жана тиги учагынан 11 талкалап, ар АКШ армиясынын 7 колбашчылык жана тизгиндөө борбору 6 Айгожа аттуу аба чабуулунун коргонуу системасы радарына сокку бергенин айтты. Мухаббий дагы жакында АКШ армиясынын бир жардыруучу учагы Англияда аскерчилер базасынан учуп Иранга абадан чабуул жасаганын, эгерде Англия уландуу АКШ армиясына колдоо көрсөтсө, Ирандын закондо сокку берүү нишанына айланарын айтты.
1: Франция Испаниядагы токой өрттү дагы эле жалгашып, көп жерлерде өрт абалы тизгинин жоготкон абалда турат. Көптөгөн Европа маалымат аралчыларынын 25-чи күнкү кабарына негизделгенде өрт айынан 2300 миңден ашуун кишини таракайлаштырган. Францияда токой өрттү күйдүргөн жердин аянты 1000 чарчы километрге жакындаган. Лыбор шаарындагы 100дөн ашуун үйгө өрт кеткен. Өрт линиясы өлкөнүн башкала шаары Бордого кыстап барган.
0: Биз азыр Килалыкта өрт түйүнүнө эң жакын жерге келдик. Көпчүлүк менин артымдагы албооттанган чоң өрттүн дагы эле күйүп жатканын, ал эми айланадагы бул токойдун эбак күйүп күлгө айланганын көрүп турасыздар. Айланадагы абада өтө күчтүү күйүк жыты жыттанып турат. Алыста көптөгөн өрт түйүндөрүндө дагы эле ыч түтөк көтөрүлүп, дагы кайра өрттөнүү мүмкүнчүлүгү бар болуп турат.
1: Өрт абалы оор болгондуктан Франция эбак 1500дөн ашуун аскер жана армияда колдонулуучу бир ташуучу учакты өрт өчүрүүгө орундаштырган. 25-чи күнү Испаниянын чыгыш бөлүгүндө дагы жаңдан өрт түйүнү пайда болгон. Валенсияда чоң өрттө бир киши көз жумган. Бордого эле Мадридтин айланасындагы эки өрт түйүнү туташып кетип, өрт өчүрүү кызматына оор капшап алып келген. Испания баш вазири Санчес быйыл Испанияда токой өрт аянты эбак 1300 чарчы километрден ашты деп билдирген. Европа ынтымак учак жана тиги учак жиберип Франция жана Испаниянын өрт өчүрүү кызматына жардам берген.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран маалымат ражданынын 25-чи күнкү кабарына караганда, Украина армиясы ошол күнү Каспий деңиз суу өрөөнүндө Ирандын бир соода кемесине сокку уруп, бир кеме кызматчысы көз жумуп, бир киши жараланган. Иран тышкы иштер министрлиги бул кол салуу окуясын БМУ баш мыйзамына кайчы чапкынчылык кылмышы деп айыптады. Ар ушул байланыш менен Украинанын Иранда туруштуу убактылуу өкүлөтүсүн чакыртып көрүштү. Украина зунтун Зеленский ошол күнү Украина армиясы Каспий деңизинде Иранга байланыштуу аскер иштер заттык буюмдарын ташуучу кемеге сокку урду деди.
1: Yemen Husay Kuralçandar 25-nji gün mynday dedi. Başkarla turgan bombo jana adam suçak arkyluu Sauda Arabistanynyň Jizan jana Yenbuyodogo jaygaşkan Aramco neft şeriktigini japtuularyna soku berip, Sauda Arabistan jetektegen birikme armiyanyň Husay Kuralçandar tizgindigi rayonga awa çabuulun jasaganyna jogap kaytargan. Husay Kuralçandar asker işleri hareketin geňirtüü kamylgasyny jakşy işlegenini aýtdy. Ошол günü Yemen hökümeti tizgindigi maglumat aralçylar habarlap mynday dedi. Husay Kuralçandar tizgindigin başkarla turgan bombo uçuruu seksi, raketa uçuruu çebi sıyaktuu asker işleri nişandarı oşol günü hava çavuluna tüşükkan. Sauda Arabistan armiya tarabı azır buğa joop kaytarbadı.
0: Palestin maalımat tarajlarının 25-nji günkü qabarına qaraganda, Israiliya oşol günü Gazal qagandagı Gaza şaarı Han Yunus sıyaktuu jerlerge aba çavulun kuzgup, 6 palestinliktin göz jumuusun, 20-dan aşyň kişinin jaralanuusun getirip çıkargan. Oşol günü Israiliya almasındagı Palestin Yordan dairasynyň 2 jeginde 100 neçe tüyündü tekşerip, 70 neçe palestinlikti karmap kalgan.
1: Brazilya Dışişleri işler Ministerliği 24-nji günü 2 AKŞ Goyan mansaptarının viza ötünçünün baş tarttı. Brazilya mansaptarının aşkerlöösüne karaganda viza bütürüüdün baş tartuusundan sebep AKŞ mansaptarının çegaradan girip Brazilya çoŋ şaylamyna keşele payda. Brazilya Dışişleri işler Ministerliği 24-nji günü 2 AKŞ Goyan mansaptarının viza ötünçünün baş tarttı. Brazilya mansaptarının Brazilya Dışişleri işler Ministerliği 24-nji günü 2 AKŞ Goyan mansaptarının viza ötünçünün baş tarttı. Brazilya mansaptarının

0: Malı saat 0.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшөнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжанда жаңыдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжандын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүрүү албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжандагы байкоолор.
2: Синжандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүз.

Күктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы Жаң Жунго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып мамлекеттин аргач жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип таака кылууга электирип Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды.

жетинчи ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, аалам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялык байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан улам түндүк Шинжаңдагы Тоолуу районунун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө атсалуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-жы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемчил, каттоо оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбусу, тунугуч водород бомбусу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң көктө кой, Бейжиң Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басар баш директору Тан Шэнлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Тан Шэнли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон ал мындай деди: Иреял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, баардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озот үйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоуну айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жакында тоскоолсуз Чуркайлы мээр махабат сапары темасындагы биң тоо менен жергиликтүү урулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биң Тоон майыптар бирлешмеси Биң Тоон адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун орток жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынын закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биң Тоон адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журтчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардын закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200-дөн ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер руху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой шык берди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азардактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Шинжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 6-жы айдын 30-чу күнүнө чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266-сы, катыржам керектүүгө убада берген орундан 768-и ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324-ү көбөйүп, керектөө чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мактап кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чың пейил даражасы, журтчулуктун керектөө даражасын жалпы бетке өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргайс Аймакова шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы, ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңыдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдары, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат орунундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган бешти катыржам кылууну өзөк кылган болуп, тижаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкерий убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6-чы айдын 30-чу күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911-ди, катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378-ди жетиштирип, ODR керектөө талаш тартышын интернетте чечүү керканасынан 2398-ди жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоо чөлкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46,8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарындагы Ара Түркүк Өнөр Жай районуна жайгашкан Синжаң үйүндө жаңы энергия чектөө жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде астма илмектери арт артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуштурулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, Чөйчөк, Моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң үйүндө жаңы энергия чектөө жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш планы атайын кызматкери Чаджирминг Аптунум районунун ич сыртындагы шамал электр станциясы жаңы энергия электр станциясы курулушуна шайкеши үчүн керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып, мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаваттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаваттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдоо жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46,8% арткан. Жакынкы жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынжырынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык, болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулары кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орто жакан керканалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловатттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, таттык тубаттар түрмөгү бүздөө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7-ci ayın 6-cı günü Komul şəhəri Barkül Qazaq Abdunum odanına yerləşən Şinjan Sırı Yunhongyi Qarapa buyumları çəkdiyi şirkətinin öndürüş izildə açu bazasında qumdan eşik aqırın-aqırın açılıb. Tianshanzi, Qıbijin qatarlı sırdalğan qarapay dişləri şabo içinə tizilgən bolub çıltıra qarı sılıq boluçu. Şirkətin baş direktoru Fan Shuaijao maңдайындағы terdi arçıqan ülgürbey enkeyip bir çay piyalsın götürüp zeyin saldı. Эмиле 9-чу кезекте Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шэйжао дагы эс алуу үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйчжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кумборун карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жүнгү илимдер академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду. Жүнгү илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып өткөлгө атсалып, чеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бири бирден чечти. 2025 жылы 4-чү айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып сылыктоо аркылуу Тяньшаньзы, Кыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан ото Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдары өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7-чү айда Фэн Сюйчжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулуу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сырый Юнхуңи карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу, мураскердик кулуу бир толук кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун айкели аттуу чыгарма 8-чү кезектүү Жүнгү Комул карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку Жүнгү карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эми ал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптер

өлчөмдөштүрүп, өндүрүүнү кесиптин негизи менен камдады. Ошону менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинен өнүгүү арым өзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган 1 жылдан бери 10 000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 000 000 юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, ал тартып болуп Шинжаң өндүрүш курулуш миң тууну 13-шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэншуй жооп мындай деди: изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчи, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдарды жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу каармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө ыңгайы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026 жылдык тизмесин теңшөөнө өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601-и формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесин теңшөөнүн алгачкы алкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өссө, тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. Жылдык Чуңха медицина илими коому нерип сырткы оорулар бөлүмүнүн орто жаштар илмий жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган 3 даражалуу доктурканалардан келген 36 нерип сырткы оорулар адисин Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 1-чи доктурканада милдеттүү ооруу мүнөздөгү сунуштады. Адистер баш, сөөк, мээ өсмөсү, мээ кан тамыр ооруусу, омуртка, жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата ноокастардын ооруусун аксыз көрдү.

Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кесек берели, ырыгыңыздар.

Берүзулантаб кымбаттуу радио каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак өздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген темада сабат сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап ары жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган же эч жумуш кылбасаңыз дагы тынычсызданып эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдүү абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек экендигин ойлоп жете албайт. Бүт денедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жообу өзгөчө сезгер болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап денеде чынжырсымал жооп козголот. Суу мээ ткандарын уюмдай турган ул таш болуп эле калбай, дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуу дагы ачкычтуу аралчы. Суу кемчил болсо, чоң мээге аз дегенде 3 катуу сокку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо, чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мөөнөт суу кемчил болсо, кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп, күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз болсо, таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптуу каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корус мүнөз, тынышсыздана турган жана толкундана турган кылып коет. Суу толуктангандан кийин дагы маанайдын тескери таасири улануусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгаратары баш оор, бут жеңил болуу же оордунда турганда баш айланып, жыгылып түшүүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү, чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондон дашы падыша шөйөнү изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы, бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуу суусага менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка теңтайлаштыруу механизмин козготот дагы денеге суу кабылданбагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айлануусуна кепелеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир ткан мүчөлөрүн суусу тартып алынып, жөндөмү чектемеге учурайт. Мисалы, тери кургакташуу, доошу бүтүп калуу, тынышсыздануу, табыты тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндө, бүт дене шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге бөйрөк ичеги жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ичи катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ичи катуу, жүрөк кан тамыр оорусу, канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу, кызыл жүгүрүк оорусу, ары рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опырталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай 2 чоң ката караш бар. Биринчи, суусагандан ичүү. Суусаш сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендери суусаганды сезингенде денеден болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%да 2%ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып үйдөн чыгып, бир жутум суу дагы ичпейт. Ишканага

келгенден кийин токтобой иштейт. Бир стакан кофеге сөөнүп, түшкө чейин чыдаштык берет. Ооз кургап, тили оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсине алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдүү арга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Аба ысып суусаганда, көптөгөн кишилер чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, кан агым мөлчөрүн арттырып жиберет. Жүрөктүн кызмат мөлчөрү, жүрөк булчуңунун кычкылтек коромжусун дагы байланыштуу абалда арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүүсү ансайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу же курсак көбүүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичүү денеге пайдалуу. Суу ичүү аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эки тайын. Жайда адам көп тердейт. Ошого вагында туура суу толуктоо керек. Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Суу сагандан суу ичүүнү ойлобостук. Жайда суу сабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда болжол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 3 суу ичүү убактын бекем кармы саар туруп 200-300 миллилитр мөлчөрдө 1 стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү. Экинчи, акырын жутуу, чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде да чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо, бир жутум сууну оозуна куюп, бир канча жолуна бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк мээ кан тамыр ноокастары суу ичкенде ансайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү. Чоңдору күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адаттагы кишилер күндө 1500-1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепелеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптары бар. Доктурдун жетекчилигинде лайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар ар күнү 2500-3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдиктеги таш пайда кылуучу заттардын коюулугун суюлдура алат. Кызыл жүгүрүк оорусу ноокастары, кызыл жүгүрүк оорусу жана канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу ноокастары күнүнө 2000 миллилитрден артык суу ичсе, сийдик кислотасынын чыгарылуусун илгери сүрө алат. Лайыктуу мөлчөрдө сода суусу дагы сийдикти негиздештирүүдөгү жардам берет. Жүрөк алсыздаган ноокастар, бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсү сөзсүз доктор ачып берген суу ичүү ресибине катаң моюнсунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1,5-2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк буурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки үч түрдө калий мол болуп, тер менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы бадыраң, такия ашкабак, дарбыз, шапталы, кызыл мылыкты лайыктуу мөлчөрдө кабылдоого болот. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот, ары адаттагы сууга салыштырганда жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларына ансайын оңой кирет. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар экендиги жөнүндө сабат айтып бердик. Эми төмөндө

Кыматуу радио кугармандары, бери үзүлан табыз эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген темада сабат айта кетели. Бүгүн тааныштыра турган чакан аракет ар күнү эртелүү кечке экранды 1 саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп көздүн терилерин бекем жабыштырып 2 секунд сактап андан кийин күчөп ачып 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүк түшкөндөй сезинет.

дагы аябай ачкычтуу себеп болсо, сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жаш суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текши сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу ирет саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жаш суюктугу тез бууга айланып, көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Күчөп көз жымыңдатуу бул барышты жеңилдете алат жана күчөйтө алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгындагы сылыктоо майы безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин рефлекс абалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүүрүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз, токтоп, көзүңүздү жумуп, күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип, 2 секунд сактап, анан күчөп ачыңыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Бүгүн көзүңүз ары кургак ары ачышкандай сезинсеңиз, көз дарысын тамызууга шашпай, алды менен көзүңүздү күчөп 30 жолу жымыңдатыңыз. Бул аракетти иштеп болгондон кийин көз карасынын сырткы бетинен кайтадан жуулганын, тунук ары ным болгонун сезинесиз. Көз дарысы убактылуу куткаруу болуп, көздү жымыңдатуу денеге септелген сылыктоо системасы. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүнаалуулмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ооданы чегинген чөпкананы түзөп, бир мо жерден 36 килограммдан ашуун куругатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озоткон партия мүчөсү, Лоп ооданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәт Турсун биринчи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешчесин ашырууга жардам берди. Сиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Синжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанжоуда башталды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

алдына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздү баалап жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн Азар түрмөбүздө каба ууданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз. Чөпкана Синжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк жаманчы түрү. Бирок жакын жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселеге карата илмий изилдөө тобу өз жеринин абалына карай иш көрүп, телегейлешкен чөпкананы калыбына келтирүү техникасы системасын куруп, түрлөрдү илмий группалап тескөө, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңшеп тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жергиликтүү жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу өзөктүү аргалар аркылуу уланды 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип, жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу ийгилишүүсү менен чөпкананын жаманчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы, илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшуу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылоо аркылуу аралашма чөп уулуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөп, машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жаманчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолу коюлуп, 4 жылдык үлү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Синжаң айыл чарбадашөөсүнүн профессору Чаң Сянхуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасындагы зор даражада ашып, алгачында 10%дан 40% айланасына жетти. Ошону менен бирге топурактын органик зат өлчөмү 15%дан ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөпкананын өсүү негизи өнүмдүү жакшыланды.

түзөп калыбына келтирүү нак майданын жеринин текшергенден кийин ички моңгол даашөөсүнүн профессору Чижи мындай деди: бул жолку жолу коюлган бир жүрүш техникаларынын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыкты, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Синжаң, батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарынын өз жеринин абалына карап кеңиртүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жол коюлуусу каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Вейгаң тааныштырып мындай деди: ооданыбызда азыр 9,500,000 чөпкана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8,660,000 мого жетип, 580,000 малды багуу керектөө чектелген. Түрү жол коюлуунун алды артында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду